90,9. От Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

Horyzont. Четири часа новини. Испанският премиер Педро Санчес не изключи възможността за предсрочни избори в страната. Въпреки това той изрази оптимизъм, че парламентът ще одобри държавен бюджет за следващата година, информира кореспондентът ни в Испания Димитър Драганов.

0: Поставен под натиск от опозицията и коалиционните си партньори, Санчес за първи път не отхвърля категорично възможността да подаде оставка. До сега на всички призиви той неизменно отговаряше, че правителството ще изкара мандата си до край и редовни избори ще има до година. В разговор с журналисти при пристигането си на заседанието на Европейския съвет, Санчес апелира парламентарните групи да одобрят новия държавен бюджет, който правителството ще представи. На въпрос дали ще чуе призива на коалиционните си партньори да подаде оставка, ако бюджетът не бъде приет, премиерът заяви, че предстоят преговори и ако се стигне до подобен сценарий, ще вземе необходимите решения. Испания няма одобрен държавен бюджет от началото на мандата на това правителство през 2023 и от тогава всяка година действат удължителни бюджети. Дори когато имаше подкрепата на всички свои коалиционни партньори, кабинетът Санчес не е успявал да прокара през Конгреса на депутатите проект за държавен бюджет. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Международен анализ стига до заключението, че британските министри пилеят 8 милиарда паунда годишно от парите на данъкоплатците, съобщи Таймс. Министрите харчат прекалено много за транспортни, енергийни и инфраструктурни проекти, сочи изданието. Изследването. Подробностите предава кореспондентът ни в Лондон Веселин Пълнов.
2: Таймс пише, че проучването установило, че новите пътни, железопътни и трамвайни проекти струват средно с 65% повече от еквивалентни схеми във Франция, Германия, Италия, Испания, Канада или Южна Корея. Анализът заключава, че за 5 години министрите биха могли да спестят 42 милиарда паунда, ако Обединеното кралство беше успяло да реализира проекти на цената в споменатите страни. Това би било достатъчно, за да се постигне целта на НАТО за увеличаване на разходите за отбрана до 3% от брутния вътрешен продукт, без да се повишават данъците или да се налагат съкращения на разходите в други области. Докладът, изготвен от два мозъчни тръста, е най-изчерпателното сравнение, правено до сега, анализирайки 345 транспортни проекта в 21 страни, включително 121 пътни проекта и 224 железопътни и трамвайни проекта. Той установи, че противно на общественото мнение, Великобритания всъщност харчи повече за модернизиране за инфраструктурата от подобни европейски страни, но получава по-малко за парите си. Макар че част от допълнителните разходи могат да се обяснят с по-високата цена на земята в Великобритания, докладът установява, че системните недостатъци в веригите за доставки, екологичните и устройствените разпоредби на Великобритания, както и прекалено централизираната система за държавен контрол, са основните фактори за по-високите разходи. От Лондон, Веселин Павлов.
1: Полицията в Кипър пуска електронен портал за предоставяне на цифрови услуги на гражданите. Проектът за дигиталната модернизация на полицията е финансиран по плана за възстановяване и устойчивост. Още информация от кореспондента ни Бранислава Бобанец.
3: Повече от 30 полицейски услуги в Кипър вече ще се извършват по електронен път, без да е необходимо физическото присъствие на гражданите в полицейските участъци и управления, съобщиха от полицията. Платформата DigiPol дава достъп до заявления за издаване на свидетелство за съдимост, предоставяне на полицейски доклади, подаване на декларация за загубена лична карта. Чрез портала гражданите ще могат да следят хода на разглеждането на електронните им заявки.

0: Ключов приоритет за кипърската полиция, тъй като те допринасят за подобряване на отношенията и с обществеността, намаляване на бюрокрацията и по-ефективно използване на служителите, казаха от главното полицейско управление. Електронният портал Digipol е един от най-големите и важни проекти за дигитална модернизация в сектора на обществената сигурност в страната. За новините от Кипър, Бранислава Бобанац.
1: Прогнозата за времето е на Ралена Димитрова.
2: През нощта облачността на почти цялата страна ще се разкъса и ще намалее до ясно време. Ще бъде почти тихо. През деня при обяд ще бъде предимно слънчево, след пладне и до вечерта, главно над Западна България, ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места, предимно в планинските райони, там ще превали и прегърми. Ще духа слаб в източните и планинските райони до умерен северо-източен вятър. Максималните температури ще бъдат предимно между 26 и 31 градуса, в София около 27 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Новините в 4 представи Димитър Пенков.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

С надежда и вяра за един нов хубав ден започва предаването по първи петли, излъчвано днес на 19 юни по програма Хоризонт от студио 1 на Радио Шумен. Пожелания за едни приятни следващи 2 часа ви изпраща екипът на предаването. Звукорежисьор и музикален редактор е Бояна Петрова. Аз съм Жулиета Герова. За нас е удоволствие, че в първите часове на днешния ден сме заедно. Надявам се да се чувствате уютно в нашата компания, за да имаме един нов хубав ден.

Още веднъж здравейте от студиото на Радио Шумен. Надявам се, ще се съгласите с мен, че едни от най-ценните неща в живота са здравето, хората около нас и взаимоотношенията. Пожелаваме ви да имате от всичко около вас. А за да ви е по-интересно, до 6 часа в предаването, нашите събеседници и репортери ще ви разкажат различни истории. За трета поредна година в Разград ще бъде домакин на националния фестивал Пътеводител на доброто. Форма тази година ще се състои на 20-21 юни в градския парк в Разград. В него ще участват представители на 54 социални услуги от 13 области от цялата страна. По темата само след минути. Зловеща ли е тишината в село без съседи? Христина Димитрова е на гости на единствения жител на Антоновското село Яребично, Йордан Велинов. Ще ви срещнем с него. Ще има и среща с учителя по философия Недялко Лазаров от Шумен. Преди 36 години той заминава за Съединените американски щати, а сега живее в Канада. Интересната житейска история на организаторът на едни от първите демократични митинги в Шумен ще чуете в предаването. Есен Ахмед от 9-ти клас в средно училище Сава Доброповодни в Шумен спечели поредното първо място от музикален конкурс. Този път призът е от конкурса «Изпе мечтата си в Балчик». Към високото отличие Есен получи и специална покана за участие в международен музикален конкурс в Португалия. Ще чуете и нея. Вашите поздрави към близки приятели приемаме до 5 часа и 30 минути на редакционните телефони в студиото на Радио Шумен 855-145 и 855-155 с кода Шумен 054.

0: За трета поредна година Разград ще бъде домакин на националния фестивал Пътеводител на доброто. Той уникален ден за България, посветен на Международния ден на приятелството, който беше на 9 юни. Форумът тази година ще се състои на 20 и 21 юни в градския парк в Разград. В него ще участват представители на 54 социални услуги от 13 области от цялата страна. Откриването на изложбата Базар до сцена Ронда е от 11 часа в събота. Концертът започва малко по-късно, а поздравите на гост-изпълнителите са от 17 часа, след което началото на флашмоб на приятелството. След това фестивалът продължава с представяне на добрите практики в социалните услуги. А в неделя на 21 юни фестивалът продължава с представяне на всички тези социални услуги. Повече за форума тази година чуете от разговора на Росица Рабаджиева с Петя Маринова от агенция Генезис, един от организаторите на събитието.
1: Госпожо Маринова, и тази година Пътеводител на доброто ще събере социални услуги от страната, както и техните потребители. Успя ли фестивала да се утвърди като значимо събитие в тази сфера у нас в България, каквато цел си бяхте поставили в началото?
2: Да, на този въпрос ще отговоря последният начин. Вече сме национален фестивал Пътеводител на доброто. Осъществените две издания в предходните години доказаха неговата необходимост. В издание 24-та година участваха над 400 деца и лица от уязвимите групи от 9 области на България. В издание 25-та над 550 участника от 14 области. Така че фестивал Пътеводител на доброто вече е национален фестивал Пътеводител на доброто и се превръща в празник на приятелството, добротата, подкрепата, толерантността.
1: Защо е важно участието на потребителите на подобни форуми? Какво им дава тази изява, която вие им предлагате?
2: Първо, искам да кажа, че Пътеводител на доброто е единствения фестивал в България, който обединява социално уязвими групи от различни етности, възрасти, ползватели на социални услуги, да участват в различни културни дейности, подпомагани от самите социални работници, от

0: терапевти, от психолози, насърчава активното включване на потребителите чрез изява на сцена, изложения на изделия, изработени от тях. Общуват в една среда, която е много-много по-различна от тяхната ежедневна. В фестивалните дни, като им видиш усмивките на всички тези хора, участници, било то деца или пълнолетни лица, които идват, като им видиш усмивките, настроението, начина по който бързат да се представят на сцената, просто е нещо безценно в самия фестивален ден. За да участват в фестивала, те се подготвят усилено. Трудят се неуморно и това означава, че не само в самите фестивални дни са активни, а и преди това.
1: А какъв е смисъла на тази проява за самите социални работници? Какво им дава той? Какви са техните отзиви?
0: Аз нямам пряк контакт с абсолютно всички центрове за социални услуги, но ми прави впечатление в последните 2-3 години, откакто правим фестивал Пътеводител на доброто, че в социалните услуги работят все повече млади хора. С Пътеводител на доброто ние даваме възможност на работещите в социалната услуга да покажат своята работа с потребителите в социалната услуга. Работа, която допринася за развитието и на социалната работа, на подобряването на живота на потребителите и популяризирането в общността. Самия труд, който полагат, ние искаме те да се почувстват значими и хора с престижна работа в обществото.
1: И тази година ли ще има 3 панела фестивала?
0: Има, да, 3 направления. Концерт Пътеводител на доброто, концертът на открита сцена за индивидуални и групови изпълнения. Идват потребителите с музикални, с танцови, с театрални постановки, част от драматизации, стихотворения, скетчове и други. По време на концерта се провежда и флашмоб. Традиционният флашмоб разгръв доброта, приятелство, той е насочен към участници, гости, публика и допринася за приобщаване на аудиторията към общата кауза и нови приятелства. Естествено, отново сме заложили изложба базар за благотворителна разпродажба на експонати, които са си правили в самите социални услуги, рисунки, гоблени, рекопажи, сувенири, бижута и всякакви други красоти, които са изработени от потребителите на социалните услуги, имат възможност да ги покажат, да ги продадат. Представянето на ефективни социални модели също е заложено отново. Това е направление, което е насочено към работещите в социалните услуги. Имаме съпътстващо събитие тая година, както предходни години, но тая година изложба на рисунки, приятелство и доброта. Поканили сме деца, родители, учители от детски градини и училища на града с цел приемане на различността без граници, да покажат своята толерантност към хората с затруднения. Така че отново ни предстоят много хубави фестивални дни.
2: За трета поредна година Разград ще бъде домакин на националния фестивал Пътеводител на доброто. Форумът ще се състои утре и в неделя в градския парк в Разград. В него ще участват представители на 54 социални услуги от 13 области от цялата страна. Останете с предаването по Първи петли. Вашите поздрави към близки приятели. Приемаме до 5 часа и 30 минути на редакционните телефони 855-145 и 855-155 с код за Шумен 054.

0: В 19 населени места в Антоновско има под 10 души. В две от селата Слънчовец и Манушенци няма регистрирани жители по постоянен адрес. Други три, Малка Черковна, Ярабично и Крайполе, са с по един жител. Днес ще ви срещнем с единствения жител на село Ярабично – Йордан Велинов. Данчо или Велински, както го знаят от 9 села в 10-то. Гостува му скоро колегата ни Христина Димитрова и въпреки, че къщата му от първите на входа на селото, той очакваше екипът още на табелата. Казва, че кучетата го познават, че наближават хора. Село Ярабично, макар и с един жител в ранната пролет, изглежда свежо и приветливо, а денем огласия от птичи песен. Как се живее в село без съседи и какво говори нощем тишината? Среща с Йордан от Ярабично. Христина Димитрова с подробностите.
1: Вероятно не сте ни очаквали.
2: Очаквам.
1: Така ли?
2: Да, съм редовен слушател на радио Шумен и по-скоро на Совите. Всяка вечер го слушам. Задочно ви познавам по гласа. Христина Димитрова познавам по гласа. Дъщия с нощи беше... Мъжа, как се казва? Герговски, да, точно така. И слушателите познавам почти. От Търговище, от Разград се обажда един, от Кърнобат.
1: Така, тук сме ви на гости. Единственият жител на село?
2: Село Ярабично. По документи съм единствен.
1: Да си единствен жител на село е голяма привилегия, макар че няма шанс вие да сложите катинара на селото, доколкото разбирам, защото то е сравнително обитаемо от хора, които ползват къщите си като ваканционни имоти, така ли е?
2: Точно така. А има и арендатори, тук обработват земите, освен на временно идващите.
1: На практика, колко къщи тук се обитават? Не, разбира се, постоянно, но сезонно.
2: Които могат да приемат хора, са около 7 къщи. Тук вие видяхте, тук надолу има до мен русени са предимно. 4 къщи има от Русе. По обгазяването харесаха този край.
1: Защото е чист въздух, природа, великолепна гледка. Вие сте тук кореняк жител, така ли?
2: Тук съм роден, да. Тук съм роден и бях в Антоново на работа и 76-та година избраха за... То беше община Длъжка поляна. И ме избраха за секретар на общината и един мандат изкарах до 80-та. След това и в община Антоново 10 години и след това ме преместиха в една фабрика Тасийка, която предстоеше да се строи нова сграда. Обаче дойдоха промените и тя ликвидира фабриката и 96-та година, 95-та по-скоро, пак в Длъжка поляна се увъканти секретарското място на кметството. И се върнах тогава и от тогава вече съм трайно тук. Тук се и пенсионирах.
1: Сега вече на тези години виждам, че сте в много добра физическа форма. Посрещахте ни на входа на селото с велосипед. Така младеете за годините си, да ви направя комплимент. С какво се занимавате сега? Не е ли скучно сам човек тук на село?
2: Да, не ми стига времето даже. Имам добитък. Кози гледам предимно. Кучета имам. И градини. Всичко си отглеждам. С помощта на брат ми идва, децата идва, едното момче.
1: Да, минават разни хора, разбирам. Тук обаче вечерно време, когато се стъмни, вие оставате сам тук с радиото и знаеки, че на километър разстояние няма нито една светлинка да свети, това смущаващо ли?
2: Напротив, тук като погледна, Малоградец свети, Орач свети, Антоново свети, Девино, Черни бряг.
1: Защото сте на високото и се виждат долу светлините на съседните села.
2: Да, да.
1: Нали така? Но това да нямаш комшии наблизо...
2: Абе, изобщо не усещам даже, защото докато ушетам и идва време 9 часа да пусна радиото Шумен, вече напоследък упорито го следя. Но най-напред, като дойдох 95-та година и като чух, се отделих, тя майка ми беше тука, и чух, започва с здравей, как си приятелю, приятелко, как добре ли я караш?
1: Искате да кажете, че и вие сте от първите слушатели?
2: Да, може да се каже.
1: Говорихме се за това, че не е страшно да замръкнеш в село,

0: което си единствен жител. Не се страхувате ми е мисълта, че сте самичък.
1: Не се страхувам. Аз съм и ловец. Плюс това няма страшно.
0: Стои ли пушката зад вратата в готовност?
1: Не стои. На място си стои заключена, понеже не позволява закона, защото може да ме изненадат проверяващи.
0: Казано по друг начин, не се налага да се пазите.
1: Не. Кучетата веднага се обаждат. Ето, вима си посрещнаха. Има ли нещо, веднага ми съобщават, че идва кола или хора идват.
0: Колко къщи на практика е имало тук в Яребич, но когато селото е било в силните години?
1: Имам приятели в Омуртаг, едно момче, и то има карта, турска карта от 33-та година, Местан се казва, и то изкара картата и ме пита за селата. 33-та година, вие знаете ли кога са на български са преименувани селата?
0: Кога?
1: 34-та година аз имам от Държавния вестник.
0: Тогава се сменят турските имена с български. Да, тогава ли става Яребично?
1: Да. До тогава то ме пита, всичките села ми изчете, всичките му казах как са на български.
0: Да.
1: То
0: да.
1: Ми ги чете на турски.
0: И тогава колко са били?
1: И запомних за нашето село 29 къщи. За Длъжка поляна 90 ли каза? Аз казах на момчето да ми преснима и да ми прати на телефона.
0: Но тогава,
1: и да имам карта.
0: Но има период, в който Длъжка поляна е общински център с хиляди жители.
1: Да.
0: То са били много живи тези села. Имало е поминък.
1: До 50-та, първото, което аз помня, т.е. не го помня, но съм чувал, до 50-та година и селничество имало. Тогава са малко намалели, но сезателно 58-ма година, като стана колективизацията, работни хора, аз помня, 4 часа още е тъмно и те заминават да врат с волове, крави. Тук беше пълно. Селото беше като асфалта гладък. Нямаше една тревка.
0: Вие казахте, че около 6 са обитаеми. Другите остават на произвола.
1: 5, 6, 7 къщи. Да, на произвола. Всичко се руши пред очите ми. Хората свикнаха по-лесно. Аз така контактувам с тях и питам как си, как живеете. Те ми обясняват. И аз викам триъгълника на смъртта. Спалнята, кухнята и туалетната. И пак кръг. И ох, той ме боли, она ме боли. И така.
0: И като един верен слушател на Совите още от първите му години, какво желаете да кажете на хората, които ни слушат? Аз много ви благодаря за гостоприемството. Тук е прелесно. Чувам радиото отстрани как звучи, но тишината е великолепна. Птиците, гледката.
1: Тук дойдоха от той село са, в София живеят. И двама, трима ги заведох. Има една местност историческа, Константин Тепе, се казва. Това е било лятната резиденция на цар Константин и майка му Елена. И ги заведох. А остана единия, не може да ходи много. И вечерта, като си идваме и каза, кмете, как живееш тука, каза, голяма тишина, вика. И след малко добави, зловеща тишина. Вика, едва ми скарах, вика, докато се дойдете. Зловеща тишина от него научих.
2: Това беше срещата с единствения жител на Яребично, който не смята, че тишината е зловеща, въпреки липсата дори на един съсед. Останете с предаването По първи петли, излъчвано от Студио 1 на Радио Шумен по програма Хоризонт. Вашите поздрави към близки и приятели приемаме до 5 часа и 30 минути на редакционните телефони 855-145 и 855-155 с кода Шумен 054.

0: Вие сте с предаването По първи петли. Ще ви срещнем сега с учителя по философия Недялко Лазаров. Преди 36 години той напуска България и заминава за Съединените щати в търсене на нови възможности и предизвикателства. Днес живее в Канада, но продължава да се завръща в родния Шумен. Той е сред активните участници в обществения живот, един от организаторите на първите демократични митинги в Шумен в края на 80-те и началото на 90-те години. Какво го кара да напусне родината си и как се променя животът му отвъд океана? В разговора ни той разказва за пътя си от учителската професия до живота в Северна Америка, за интересните моменти по пътя, както и за уроците, които е научил през годините. Една история за смелостта да започнеш от начало, за силата на убежденията и за връзката с родината, която остава жива независимо от разстоянията. Чуйте го. Първо да кажа, добре сте си дошъл.
1: Благодаря, благодаря.
0: Нещо, което обаче аз също научих съвсем скоро, че господин Лазаров е и работил към Радио Шумен известно време. Кога беше това?
1: Работих около 2 години като коментатор. Водехме предаване, коментирахме социални, политически и икономически въпроси, като аз имах скромно отделеното време от 2 часа на седмица. Водех такова предаване. Не съм журналист, но имам кратък житейски опит и в радиото.
0: Няма как да не ви попитам, какво всъщност ви накара да емигрирате?
1: Но този въпрос, едва ли някой, който е емигрирал, може да отговори напълно искрено, защото дори той и тя самите не винаги са наясно. Повечето хора казват, че са избягали от мизерията, от безпаричието, от хаоса, от липсата на правила, безвремието, липсата на бъдеще за тях и за децата им, което според мен не е невярно. Вярно е, но мнозина го възприемат по този начин. Много хора са напуснали, защото чувстват известно безпокойство в себе си. Както казваше поета Манасират, тясен за моята душа е. Поне аз като отидох 90-те години в САЩ, а повечето хора, които тогава бяха между 22 и 35 години, нито един от тях не съм чул да каже, че неговата причина за емиграция е едно от посочените преди малко от мен причини. Така че ние живеехме десетилетия в затворено общество, оградено виртуално, информационно и реално с телени заграждения. И в един момент искахме да видим какъв точно е света, освен това, което ние знаехме. Така че, да, верно е, икономическите причини бяха сериозни, но аз също така чувствах едно безпокойство, че животът ми ще мине, без да съм видял какво всъщност е той, извън това малко 110 000 квадратни километра парче земя. И в един момент тръгнах. 36.

0: 6 години по-късно, какво може да кажете лично на себе си? Успяхте ли всъщност да видите това, което пожелахте? Със сигурност е било трудно, но все пак.
1: Гледайки назад, видях повече от това, което бих видял, ако не го бях направил. Преживях повече, отколкото бих преживял. И съм доволен, че го направих. Не, винаги си видял по-малко от това, което очакваш. И винаги остава много неща, които не си видял. И винаги остава въпроса дали въобще си е струвало.
0: А като погледнете България сега, 36 години по-късно, след всичко, което сте усетил и преживял, как я виждате отдалече?
1: Отдалече нещата винаги се виждат по-добре. Като гледаш една картина, отблизо виждаш само маски и трябва да се отдалечиш на известно разстояние, за да видиш картината. Така, отдалече ние виждаме по-скоро собствените си спомени. Повечето нашата памет има избирателна способност да помни хубавото и да забравя лошото, защитен механизъм. Така че отдалече винаги картината е по-хубава. Отблизо е смесена, но аз мога да говоря и за двете картини. И отблизо, по-скоро сега мога да кажа какво съм видял за един месец и какво виждам всеки път, на всеки, прибирайки се на 4-5 години веднъж. Мога да кажа, че много бавно, но има промяна в положителна посока. Всичко е по-добро, макар и твърде бавно, но все пак е по-добро от това, което съм видял последния път. Ако трябва да обобщя, България не е толкова лошо място, колкото мнозина се опитват да кажат. И други, които са по-малко, но които твърдят, че България е най-доброто място за живеене, за тях вероятно е така, но страната си има много кусури, които има много работа и едва ли някоя ще стане перфектна, но страната си е добре си е за живот, просто трябва да се направи още по-добра.
0: С какво си обяснявате, че през последните години не мога да кажа, че има тенденция, но все повече, дори и млади хора, които са поживели в чужбина, предпочитат да се върнат тук да правят своя бизнес, тук да отгледат децата си?
1: Ами за мен има две причини. Едната причина е, че те имат емоционална връзка с местото. Тук са техните родители, деди, тук са хора, които са пролели кръвта си, загинали във войни, които са се трудили. Това те дори да не го мислят съзнателно, подсъзнателно го чувстват, или поне голяма част от тях. Дори у ние имигранти, които съм срещал, които отказват да запомня, че са българи, които твърдят, че това е по-скоро проклятие, отколкото нещо добро. Дори те постоянно говорят за България, висят в форуми. Та първата причина е тая емоционална връзка, която имаме. И втората причина е, че те са видели, че другото место, на което са отишли, не е толкова съвършено, колкото са се представили. То си има своите проблеми. Живота никъде не е лесен, навсякъде трябва много труд, навсякъде има много разочарование. И че дори в момент България е по-скоро в подем, докато местата, където те са отишли, основно западните държави, имат проблеми и има едно всеобщо тягостно усещане за започваш или бавен опадък. А това според мен са двете причини, поради които сега ремиграцията като че ли е по-голяма от емиграцията.
0: И ако някой някога ви е питал, чужденци, нещо за България, какъв е бил вашия отговор?
1: Аз се опитвам никога да не говоря лошо за страната си, тъй както смятам, че неправилно и неетично някой да говори зле за родителите си пред други хора. Той може да има своите проблеми с тях, той може да има лоши спомени. Така е много грозно да се говори за страната ни, така че когато ме запитат за страната ми, аз казвам само хубавите неща. Аз казвам колко стара е страната ни, колко старо е местото ни, колко красиво е. И основното, което казвам, че хората всъщност не са лоши, българите не са лоши хора. Аз всеки ден се убеждавам, когато си се отнесеш вежливо и добре към тях, те веднага се променят и от една привидна студеност, така и враждебност, една стават любезни, учтиви, готови са да помогнат. Така че това казвам на познати не българи, това казвам за България.
0: Водите ли вашите деца често в България?
1: Аз имам две деца, които са с голяма разлика в годините. Голямата ми дъщеря често си идва, тя е на 36 вече. Често си идва в България, понякога по работа, понякога просто така. Малката ми дъщеря е само на 21 години и

0: това беше едно от причините да се, може би най-сериозната, да си дойда с нея и да обиколим това, което можем да видим за краткото време, което ние обикновено имаме. Старите столици, София, Рилския манастир, Пловдив, всичко, което малко неща, които могат да се видят, но за радост на нея и направи като цяло добро впечатление и тя готова да идва по-често.
1: Срещнахме ви с Недялко Лазаров от Шумен, който преди 36 години напуска България и заминава за щатите в търсене на нови възможности и предизвикателства. Не живее в Канада, но продължава да се завръща в родния Шумен. Останете с предаването по първи петли, след 5 минути са новините в 5 часа и ви напомням, че редакционните телефони са отворени за вашите поздрави. Приемаме ги до 5 часа и 30 минути, а номерата са 855-145 и 855-155 с кода Шумен 054.

0: Horyzont. С новините в 5 в студиото е Димитър Пенков. Шестима министри ще участват днес в парламентарния контрол. Още за обсъжданията в Народното събрание от Мария Филева.
1: Пръв на въпроси на депутати ще отговаря министърът на земеделието Пламен Абровски. И двете питания към него са за състоянието на язовири и нуждата им от ремонт. Министърът на спорта Енчо Кирязов ще даде информация за предстоящите действия на ведомството във връзка с ситуацията в българския шахмат и защитата на състезателните права на спортистите. В контрола ще вземат участие и министрите на образованието Георги Вълчев, на околната среда и водите Русица Карамфилова-Благова, на регионалното развитие Иван Шишков и на отбраната Димитър Стоянов. Преди това депутатите ще ратифицират изменения на споразумението ни с Европейския съюз по програма InvestEU. Една от промените предвижда увеличаване на финансовия принос на страната от 150 милиона евро на близо 245 милиона. На първо четене ще бъдат гласувани промени в закона за кредитните институции. С поправките се допълват изискванията за независимост на служителите и членовете на управителния съвет на БНБ в качеството и на компетентен орган за банков надзор. За новините Мария Филева.
0: Вицепремиерът Атанас Пеканов организира брифинг относно четвъртото плащане по плана за възстановяване и устойчивост към страната ни, информира Цветелина Стоянова.
2: Искане за четвъртото плащане по националния план страната ни подаде към Брюксел на 3 април. Той е в размер на 900 милиона евро, а оценката обичайно отнема 2 месеца. Парите България очаква до края на юни. Дали ще се плати пълната сума зависи от изпълнението на ангажиментите за реформи. В преговори с Европейската комисия служебното правителство успя да отмести първоначалните срокове за антикорупционното законодателство и това за контрол над главния прокурор, които трябваше да са факт в началото на месец май. Междувременно редовното правителство и парламента приемат необходимото законодателство, което да даде достъп до средствата, като приемането на закона за водния сектор, преструктурирането на БЕХ, обособяването на мини Марица Исток и ТЕЦ Марица 2 в ново публично дружество. Правителството прие преди седмица и промени в плана за възстановяване и устойчивост, за да не губи страната ни средства. Променят се стойности или етапи и цели от инвестициите, които не могат да бъдат изпълнени в пълнота до края на август, поради обективни обстоятелства. Освободения ресурс заради редукцията на част от проектите се предлага да се пренасочи към две нови инвестиции на Националната агенция по приходите и на Агенция Митници и към схемата за субсидиране при саниране на жилищни сгради на Българската банка за развитие. За новините Цветелина Стоянова.
0: 89 мотоклуба от цялата страна излизат на протест на площад Александър Батенберг в столицата заради поскъпването на застраховката гражданска отговорност. Още за събитието ще чуем от Мила Младенова.
3: Мотористите ще пристигнат в София по 4 лъча от Варна, Бургас, Петрич и Видин, като сборният пункт е в 11 часа. Те искат застрахователните премии да бъдат върнати на нивата от преди март и да бъде въведена ясна методика за определяне на цената на гражданската отговорност. Сред исканията им са и възможност за сключване на полици за по-кратък срок от една година. Каквато опция е предвидена в кодекса за застраховането, както и възстановяване на разсроченото плащане, ограничено от застрахователните компании в началото на март. Според тях цената на гражданската отговорност се е повишила почти два пъти, а статистиката на застрахователите се разминава с реалността. Даниел Капсъзов от един от мотоклубовете заяви на пресконференция.
4: България има регистрирани над 130 000 мотора. ПТП-тата по вина на мотористите са 400 и няколко. Представете си колко пари са натрупани, около 20 милиона са натрупани само приходи, а колко пари са платени за щети. Ние искаме да се върне законността в държавата. Не искаме рекет, искаме да си платиме това, което ползваме.
3: В декларация мотоклубовете заявяват, че са загубили.

0: Или доверие в ръководствата на Комисията за финансов надзор, Комисията за защита на потребителите и Комисията за защита на конкуренцията. Затова настояват за оставка на техните ръководства. Ако няма реакция от страна на държавата, такива протести ще има непрекъснато, заявяват мотоклубовете. За новините Мила Младенова.
1: Прогнозата за времето е на Релена Димитрова.
2: Слънцето в София изгрява в 5 часа и 48 минути и залязва в 21 часа и 8 минути. Продължителност на деня 15 часа и 20 минути. Луната в София изгрява в 10 часа и 40 минути и залязва в 9 минути след полунощ на следващия ден. Фаза на Луната 4 дни преди първа четвърт. Най-ниската температура на тази дата в София е измерена през 1928 година 6 градуса, а най-високата през 1952 година 34 градуса. Днес преди обяд ще бъде предимно слънчево. След пладне и до вечерта, главно в Западна България, ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места предимно в планинските райони. Там ще превали и прегърми. Ще духа слаб в източните и планинските райони до умерен северо-източен вятър. Максималните температури ще бъдат предимно между 26 и 31 градуса, в София около 27 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършват новините на Българското национално радио в 5 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

С надежда за един нов хубав ден започнахме предаването по първи петли още в 4 часа сутринта. Излъчвано днес на 19 юни по програма Хоризонт от студио 1 на Радио Шумен. След минути ще ви срещам с още един интересен събеседник. Пожелания за едни приятни минути до 6 часа ви изпраща екипът на предаването. Звукорежисьор и музикален редактор е Бояна Петрова. Аз съм Жулиета Герова. За нас е удоволствие, че в първите часове на днешния ден сме заедно. Напомням ви, че вашите поздрави към близки и приятели приемаме до 5 часа и 30 минути на редакционните телефони 855-145 и 855-155 с код за Шумен 054.

0: Сега в предаването по първи петли ще ви запознаем с едно много талантливо и красиво момиче. Есен Ахмед се казва. Тя е 9-ти клас в средно училище Сава Доброплодни в Шумен. Тя спечели поредното първо място от музикален конкурс. Този път призът е от конкурса «Изпе мечтата си в Балчик». Към високото отличие тя получи и специална покана за участие в международен музикален конкурс в Португалия. Есен пее и свири на пиано. Тя ще ви разкаже повече за себе си, дори ще ви попее. Чуйте.
1: Още от ранни детски години, когато бях в детската градина, моята госпожа по пеене тогава там, Боряна Стефанова, откри всъщност, че имам таланта и постоянно ме включваха да пея в различни оперети и детски спектакли.
0: Как започна с пианото, защото там не винаги стават пожелани нещата или при тебе пък?
1: Не знам как реших, но просто... Понеже имахме един акордеон вкъщи, който беше на дядо ми, и аз един ден се хванах и тръгнах да си свира нещо и така видях, че се получава и реших да се пробвам, нали, да се запиша при Евридика Вълчева.
0: Но всъщност пробваш с акордеона, но се записваш на пиано.
1: Да.

0: просто от любопитство, от чисто любопитство. Беше ми интересно.
1: И вече свириш виртуозно.
0: Да.
1: Радвам се, че с всяка изминала година имаш все повече успехи и в света на музиката, и при пеенето, и при свирането. Какво те радва най-много от това, което правиш?
0: На първо място удовлетворението, което получавам, и когато виждам така, че труда ми се оценява и че радвам хората, и че най-важното, че точно на мен, на семейството и на всички мои близки приятели им носи удовлетворение и ми се възхищават хората.
1: Така е, да.
0: Това ме радва.
1: Още повече, че ти си невероятно харизматична. Това също допълва.
0: Благодаря
1: трябва
0: много.
1: Да кажа. Когато излезеш на сцена, съм те виждала неведнъж как се раздаваш. И всъщност има ли превес пеенето или свиренето? Защото забелязвам, че напоследък вече и сама си свириш и пееш.
0: Да. Не знам. Първоначално бях по-добра с пеенето, защото все пак се занимавам от повече време. Аз пиано се занимавам от четвърти клас, но с много репетиции и труд успях да напредна и с пианото. И вече двете си ги съчетавам. Едновременно свиря и пея.
1: Трудно е наистина, но...
0: Да, но се свиква. Точно с много упражнения. Така. Даже докато съм на училище, през междучасията отивам в някоя солфежна стая или някъде другаде, за да си свиря и да си пея, да си правя упражненията, защото след това се почват, нали, учени уроци, ако, нали, не ми остане

0: време. Докато си пиша домашните, също си пея, но разбира се, наистина е важно подготовката.
1: Ти ще бъдеш 10-ти клас.
0: Да.
1: Съвсем скоро вече през септември. Музиката ли ще е твоят професионален път?
0: Със сигурност. Аз съм решила, че за напред ще се занимавам с музика.
1: И доли имаш ли си? И в музиката, и при пеенето, и при свиренето?
0: За свиренето не съм мислила, защото те са много. И при пеенето са много. Ще кажа сега за пеенето.
1: Любим.
0: Едни от най-така любимите ми. Харесвам много Марая Кери.
1: Да.
0: Тя е просто уникална. Селин Дион. Харесвам и не е изключително много. Уитни Хюстън не са такива световно известни певици.
1: Искаш ли да имаш, примерно, твои песни? Имаш ли авторски песни? Нещо, което или подготвяш вече?
0: Ами, работя. Нали, опитвам се да си измислям някакви проектчета и неща.
1: И пееш и свириш?
0: Да.
1: Ще стане страхотно, убедена съм.
0: И аз също.
1: Така, кажи сега за последния конкурс, на който се яви, спечели голяма награда, както и участие в един международен конкурс.
0: Конкурса се проведе в Балчик и за първа година ходя там на конкурс.
1: Усещам, че с времето, защото те познавам от много малка, ставаш все по-уверена и това е защото полагаш много труд и оттам идват успехите.
0: Излизането на сцена също, нали, помага човек да се отпусне, някакси да преодолее
1: притеснението. Да.
0: Защото като малка бях много притеснителна.
1: Така. Та за конкурса да се върнем, всъщност печелиш първо място и...
0: И имам специална покана за участие в международен конкурс в Португалия. И другата година заминавам.
1: Да си жива и здрава ти пожелавам. И тъй като имаш много богат репертуар вече, а коя беше песента, която те изпрати в Португалия?
0: Те бяха две песни. Едната беше В плен на любовта на Емили Джамбазова, другата е Хавато Мем. Тя е арменска песен.
1: Много хубави
0: на Сирушо.
1: Избери се една от двете.
0: Ще избера В плен на любовта.

0: Много красиви песни си избираш.
1: Благодаря.
0: Всъщност си ти ли твоя вокален педагог Ива Георгиева? Заедно ли?
1: Има моменти, в които тя ми предлага, има моменти, в които аз си предлагам и така заедно си обсъждаме и решаваме дали е подходящата за мен песен.
0: Много се радвам, че Есен Ахмед от Шумен ни гостува, уважаеми слушатели, за да може да ви покажем всъщност какви таланти има около нас, едни деца, които са научени от много малки на труд.

защото приехме вашите поздрави към близки и приятели. Сега започваме и с тях. Гюнал Мехмедов от село Шуменци поздравява отец Михаил и съпругата му Калина Михайлова от същото село, както и Атанас Лалев. Желая на всички здраве! Асан Хойров от Лозница поздравява приятелката си Пепа Маринова, както и той пожела здраве и обич. Каза, аз знае, че ме обича. Нека следващата песен е за всички поздравения.

Виолета Владимирова от София поздравява Юлия Владимирова, Верка Исуска и Надя Чуванска от село Долни Раковец, община Радомир. Желаем здраве и да се радват на живота. Поздрав и за Милена Брашева от Шумен по повод скорошния рожден ден. Нейни приятели и желаят здраве и много пътешествия.

Продължаваме с вашите поздрави. Валерия Гунчева от Сандански поздравява внучката си София Гунчева, която вчера се е дипломирала с отличен успех. Много развълнувана, тя й пожела здраве и още успехи. Поздрави за Даниел Евтимова от Варна. Щастливи дни с много танци и любов и желаят старите и верни приятели от Шумен.

Зенка Иванова от село Габра, Софийско, поздравява приятелката си Мария Минчева от същото село. По повод рождения ден тя поднася букет от нежни пожелания за здраве и бодър дух и дълголетие. Весели и щастливи мигове с любимите й хора. Емил Василев от Пловдив поздравява кмета на село Фотиново Джамалия Шара заради отзивчивото и коректното му отношение към него.

Със следващата песен Васко от София поздравява всички приятели на предаването По първи петли. Желая ви здраве! Райна Светославова поздравява всички екипи на предаването По първи петли, както и приятелите си Иванка Горанова от Лясковец, Латинка и Иван Петкови от село Драгомирово и Николай Павлов от село Ореш. Пожеланията са за здраве, успех и щастие. Очаква съвсем скоро да се чуят.

Венко Велков от Ямбол поздравява колектива на поделение 28-280 в Ямбол по повод утрешната им среща. Сподели, че очаква с нетърпение. Човекът от Врачанската планина поздравява инженер-полковник от Военната авиация Димитър Костадинов от село Орлине, Ловешко. По повод вчерашния му рожден ден, желая му здраве!

приятели на програма Хоризонт и предаването по първи петли. Започнахме този ден, надявам се за всички, с надежда за споделеност. Интересните ни събеседници ни накараха да имаме вяра за онези неща, които могат да ни направят щастливи, дори без да очакваме. Завършва днешната ни среща в предаването по първи петли. Дано да ви е удовлетворила и нека тя да е началото на ден, който да ни изпълва с приятни преживявания.

защото всеки един го заслужава. Дано да сме ви заредили положително. Благодаря на тези, които се довериха на предаването, за музикални поздрави към близки приятели. Дочуване от студио 1 на Радио Шумен ви казват Бояна Петрова и аз, Жулиета Герова. Желавам ви здраве и споделеност. Беше изчислен. Чиница.

Българско национално радио, програма Хоризонт. Слушате ни на ултракъси вълни. София 103 МГц, Айтос 88, Бабяк 87,6, Белоградчик 102,3, Боровец 88,2, Ботевръх 100,9, Бургас 90,2, Варна 100,9, Велико Търново 96 МГц, Велинград 89,8, Венец 104,3, Враца 103,4, Габрово 103,2, Гоце Делчев 100,3, Гъмзово 100 МГц, Девин 88, Дервишка могила Свиленград 89,2, Джебел 102,1, Добрич 101,7, Долна Вереница 100,4, Дупница 104,1, Елена 91,3, Елисейна 100,1, Ивайловград 91,6, Ихтиман 97,4, Калиакра 88,1, Карлово 99,4, Карнобат 95 МГц, Копривщица 102,4, Коритен Крушари 89,6, Костенец 91,3, Котел 103,7, Кресна 88,8, Курутман 91,8, Кърджали 105 МГц, Кърджали 6 90 МГц. На тази частота можете да слушате и емисиите на Радио България на турски език. Кюстендил 102,1, Лакатник 96,3, Лом 87,6, Малко Търново 90,2, Никопол 96,4, Оряхово 99,8, Панагюрище 100,1, Петрохан 101,4, Плевен 102,7, Пловдив 88,1, Правец 102,4, Провадия 88,9, Разград 103,5, Русе 103 МГц, Свиленград 99,7, Своге 102,4, Силистра 103,3, Сливен 87,8, Слънчев бряг 102,5, Смолян 101,6, Соколарци 88,2, Струпец 94,7, Тетевен 87,7, Трън 97,6,

0: Трявна 89,6, Тутракан 88,5, Търговище 92,8, Хасково 105,8, Царево 102,2, Шумен 102 МГц, Шумен 2 94,5, Ябланица 89,2, Якоруда 101,7. На средни вълни Видин 576 кГц. Сателитно излъчване Спътник Hotbird 13F, позиция 13 градуса изток. Слушайте ни и в интернет на адрес pinar.bg.
1: В 6 часа новините представя София Златанова. Добро утро! Министър-председателят Румен Радев участва в редовното заседание на Европейския съвет, което ще се проведе днес. На срещата държавните и правителствени ръководители на страните от Европейския съюз ще обсъдят темите като миграционната многогодишната финансова рамка за периода 28-34 година, конкурентно способността на съюза, както и европейската сигурност и отбрана. Според основните точки в дневния ред са и войната в Украина и ситуацията в Близкия изток. Очаква се лидерите да приемат заключения и по въпросите за миграцията, борбата с наркотиците, отношенията с Република Молдова, както и за разширяването на Европейския съюз и реформите в Съюза. Темата за интеграцията на Западните Балкани е традиционен приоритет за българската външна политика. Родители и институции организират в Благоевград среща с Пламен Ютински, посветен на превенцията на зависимости. Срещата с Ютински, който е основател на Център за рехабилитация на зависимости, ще засегне теми, свързани с причините младите хора да посегнат към наркотиците, как действа натискът от приятели, как да се разпознае рискът на време. Срещата е отворена за родители, ученици, студенти и всеки, който иска да се включи в разговора. Началото е от 17 часа и 30 минути в зала Яворов. Сандански отново се превръща в сцена на българския дух и фолклорните традиции. Този уикенд градът ще бъде домакин на 12-то издание на международното танцово събитие Хоро край Пирина. Фестивалът ще събере на едно място над 1000 участници от всички краища на страната и съседна република Северна Македония. Повече за програмата от Петрана Кимчева.
2: Фестивалът показва изключително разнообразие, като в него се включват танцори от почти всички фолклорни области. За развитието на инициативата през последните години разказва организаторът Ралица Занчева.
3: Нашия фестивал е първия в град Сандански. До този момент, в който ние не бяхме направили, нямаше фестивали. И точно това искахме да направим един такъв много голямо събитие за българите, които обичат българския фолклор. В началото нямахме детски танцови състави. Започнахме само с клубовете за хора, но след една-две години решихме да го надградим, да направим и за детски танцови състави. В последните две години организираме алея на занаятите.
2: Освен конкурсната част, организаторите са предвидили и специална екологична инициатива. Преди награждаването ще се проведе кампания по засаждане и облагородяване на емблематичния парк Свети Врач, а финалът и в двата дни ще бъде поставен с традиционното голямо общо хоро. За Радио Благоевград, Петрана Кимчева.
1: Театралният фестивал Талантино събира млади актьори от цялата страна в Благоевград. 13-то издание на форума ще започне днес и ще продължи до 21 юни. Началото е 9 часа в Летния театър в квартал Вароша. От днес до 21-ви Благоевград ще посрещне участниците в Държавното първенство по тенис на маса за деца до 11 години. Надпреварата ще се проведе в спортната зала с каптопара и ще събере млади състезатели от цялата страна. Състезанието, в което ще участват 16 отбора, започва в 9 часа днес. Прогнозата за времето. Днес преди обед ще бъде предимно слънчево, след обед и вечерта главно над Западна България ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На отделни места предимно в планинските райони ще превали и прегърми. Ще духа слаб вятър от северо-исток. Максималните температури

0: температури ще бъдат между 26 и 31 градуса. Чухте новините в 6.
1: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

90,9 от Банско до Белица, радио Благоевград, от Разлог до Якоруда, 90,9 FM стерео, радио Благоевград, радиото на Югозапада.

0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Утро с Радио Благоевград.
2: Твоят позитивен старт на деня.
1: Утро с Радио Благоевград.
3: С пожелание за хубаво начало на деня започва сутрешния блок на Радио Благоевград днес на 19 юни. Към пожеланията се присъединява и екипът на предаването, звукорежисьорът Павел Петлички, музикалният редактор Милко Бушнаков. Аз съм София Златанова, ще бъдем заедно в следващия един час. Добро утро отново!
1: Утро с Радио Благоевград.

0: Радио Благоевград.
1: 6 часа и 11 минути е в този час. Навън температурата е 13 градуса. Преди обед ще бъде предимно слънчево с значителна област над централните райони от страната, а след обед и до вечерта главно над Западна България ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На места предимно в планинските райони ще превали и прегърми, ще духа слаб в източните и планинските райони до умерен североизточен вятър, а максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса. В планините преди обяд ще преобладава слънчево време, след обед и до вечерта ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност, ще духа умерен североизточен вятър, максималната температура на височина 1200 метра ще бъде

0: Радио Благоевград.
1: А сега в предаването поглеждаме към календара с днешна дата 19 юни и събитията, случили сте в историята на днешния ден. През 1862 година Конгресът на Съединените щати премахва робството в страната. През 1912 година в Съединените щати отново е приет със закон 8-часовия работен ден. През 1938 година националният отбор на Италия по футбол за първи път става световен шампион, побеждавайки на финала Унгария с 4-2. През 1953 година Съветът за мир награждава по смърт с почетна награда на мира българският поет Никола Вапцаров. А през 1961 година Кувейт официално провъзгласява независимостта си от Великобритания. А с какво днешния 19 юни ще остане в историята, предстои да разберем.

0: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.
2: Очаквайте.
3: Този петък в посоките на деня очаквайте. Актуалните политически събития на седмицата коментираме с професор Тодор Галунов. След вота в Страсбург, Европейският парламент потвърди условията към Северна Македония по пътя към Европейския съюз. Коментар на бившият евродепутат Ангел Джамбаски. Фондация Македония организира блокада на трите гранични пункта между България и Република Северна Македония. Защо? Питаме председателят на фондацията Виктор Стоянов. Ще погледнем и към Швейцария. Какво предвижда споразумението за прекратяване на войната между САЩ Иран и доколко устойчив може да се окаже постигнатият мир. Разговор с дипломата Милен Керемечиев. Това е още този петък от 7 до 11 с мен Давид Калпачки.
2: Очаквайте.
4: Слънце от Македония.
5: Китка от народни ритми и мелодии.
6: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.
7: Лято с Радио Благоевград.

вежда любов. Днес Православната църква почита свети апостол Юда и преподобни Паисий Хилендарски. Свети апостол Юда, когато наричали още Тадей, е един от 12-те апостоли, бил син на Йосиф, обручника на Пресветата Дева и затова се нарича, както и брат му Яков, брат Господен. След слизането на Светия Дух над апостолите, Юда обходил много страни на Азия, като проповядвал Словото Божие. Заедно с апостол Сила, той бил пратен в Антиохия да помага на Павел и Варнава. Юда се върнал временно в Йерусалим и след това предприел нови проповеднически пътешествия. Той проповядвал в Персия и приел мъченическа смърт в Армения на планината Арарат, както говори преданието. Той бил распнат на кръст и пронизан със стрела около 80-та година след рождението на Христа. Арменците особено почитат паметта на свети апостол Юда и го наричат свой апостол. В Новия съвет се намира едно съборно послание от свети апостол Юда, с което той се стреми да предпази християните от лъжеучения и напомня, че Господ, който не пощадил и ангелите, ще накаже всеки грешник, който не се старае да поправи живота си. Когато българският народ изпада в едно от най-тежките си състояния, под двойното петвековно гръцко-турско робство, тогава Бог издигна преподобни Паисий Хилендарски, който написа своята забележителна история славяно-българска и чрез нея вдъхна народностно съзнание и сили у българския народ и постави началото на българското възраждане. Той е роден в град Банско, в самите поли на легендарната Пирин планина през 1722 година. Рожба на благочестиво семейство, единият му брат Лаврентий бил игумен в Хилендарския манастир, а другият Вълчо бил щедър дарител на църкви и манастири. Малко по-късно, през 1745 година, вече на 23 годишна възраст, той отишъл при брата си Лаврентий в Хилендар и тук приел монашество. В манастира Паисий имал възможност да се образова и изучи по-добре и духовно да се издигне. След като написал историята си с много труд, той като същински равноапостол тръгнал да я разнася навсякъде по българската земя, за да я четат и преписват. По този начин преподобни Паисий запалил пожара на българското народно свестяване и възраждане. Денят и годината на смъртта му са неизвестни, поради което паметта му се празнува на неговия имен ден 19 юни, когато се чества преподобни Паисий Велики. Спокоен ден от мен, Емилия Давкова.

0: Радио Благоевград.
1: А сега предлагам трафик информация за тези от вас, които в момента са на път или им предстои пътуване през днешния ден. Движението при километър 78 на автомагистрала Струма в района на Мурсалево в посока Благоевград е необходимо да се извършва с повишено внимание поради повреда на дилатационна фуга. Движението между кюстендилското село Ябълково и отбивката за село Буново до 24 юни ще бъде ограничена заради почистване на крайпътна растителност. Дейностите ще се извършват между 6 и 20 часа. Временно ще се ограничава преминаването в едната лента. Лек път в компанията на Радио Благоевград.

0: Разград.
1: А сега в предаването поглеждаме към културните събития с днешна дата. Театралният фестивал Талантино събира млади актьори от цялата страна в Благоевград. 13-то издание на форума започва днес и ще продължи до 21 юни. Началото е в 9 часа в Летния театър в квартал Вароша. От днес до 21 юни Благоевград ще посрещне участниците в Държавното първенство по тенис на маса за деца до 11 години. Състезанието започва в 9 часа в зала Скаптопара в Благоевград. А в Сандански започва международното танцово събитие Хоро край Пирина. Фестивалът ще събере на едно място над 1000 участници от всички краища на страната. Такива са културните събития с днешна дата.

Възхвала на грешките. Представи си, че си грешка. Как, каква? Това си е твоята представа, ти реши. Може да си грешка в някакво изчисление. Първописна или пък в рецептата за торта на баба ти. Или фалстарт при състезание. Или грешките могат да бъдат всякакви. И така, ти си грешка, представяме си. И никой не ти се радва. Всеки гледа да те заличи, да те прикрие и да те забрави. Мила грешчице, не плачи, ела тук при нас. Ние ще ти прочетем една много интересна книга и ти ще видиш, че няма нищо срамно в теб. Даже може да помогнеш на човечеството. Книгата на Натали Лабар «Пеницилин и други случайни открития и грешки, за които не сте чували» е своеобразна енциклопедия на полезните грешки. Да, това е съвсем буквално и няма противоречие. Тук са събрани много факти и истински случки, но преди всичко е показано, че и най-големите учени, и най-прочутите откриватели, дори и гениите, всички понякога грешат. И понеже ние за сега не сме прочути гении, можем да си отдъхнем и да не бъдем прекалено напрегнати и тревожни за нещо, което все някога неизбежно ще се случи. Няма нужда нито да треперим, нито самите ние да се присмиваме или да се караме на другите, когато объркат нещата. По-важното е как да се върнем в правия път. Как да намалим щетите, да помогнем на сгрешилия, а защо не да помислим и кои са добрите страни в тази непредвидена ситуация. И така, грешките могат да бъдат както с трагични последици, така и да са просто нелепи. Понякога хората така се оплитат и правят такива страхотни гафове, че направо е невероятно. И то не е защото не са се старали. Напротив, понякога такива неща стават от престараване. Например, както в случая, когато в редакцията на един новинарски сайт предварително били подготвени съобщения за смъртта на близо 100 известни личности. Просто да са готови и в бъдеще да ги публикуват на мига, когато потрябва. И някой от журналистите да вземе и да ги качи в сайта в един и същи ден. А хората са си били съвсем живи и здрави. На това му се казва неудобно положение. Спомнете си за този случай другия път, когато сгрешите някоя буквичка в диктовката. Но в книгата има и забележителни примери за прекрасни грешки. Една от най-прочутите е, когато Александър Флеминг не си почистил работното място преди ваканцията и когато се върнал на работа, в мръсните панички открил, че се е развадила плесен, от която после произвели животоспасяващото лекарство пеницилин. А на вас като ви заповтарят, оправяй си стаята, измий си чашата... Пак по погрешка са открили рентгеновите лъчи и пейсмейкърът, устройство, което помага на хората с болни сърца. И пак по погрешка ледените близалки и бисквитите с шоколадови парчета. Какво би бил животът без тях? Има много такива случаи, когато разочарованието води към успех. Ето, някой е искал да изнамери свръхсилно лепило, а вместо това направил свръхслабо. И с слабото лепилце започнали да правят онези жълти бележки за подсещане, които после се отлепят без следа. Има и толкова сбъркани предмети и произведения, че това дори вдигна

Новините на детски език по Българското национално радио. Светът на големите е разказан за малките. Съвместен проект на БНР и онлайн медията за деца вижте.bg.

0: вдига цената им, защото са рядкост, като неправилно отпечатаните марки. Има и трагични грешки, и такива направени нарочно с дадена цел. Има ги в науките и в изкуствата, в ежедневието и в архитектурата, буквално навсякъде. Затова, поне за нас, тази книга е истинско съкровище от грешки. А освен това, в нея има и забавни игри, главоблъсканици и нещо за откриване. И дори поука. Запомнете, следващия път, когато направите грешка, не се притеснявайте. Потупайте се сам по рамото. Грешката е знак, че научавате нещо ново. Не е ли вълнуващо? Днес новините на детски език за вас подготви Мария Донева. Прочете Искра Джанабецка.
1: Още новини на детски език можете да намерите на сайта Детското БНР, както и в сайта вижте.бг, част от платформата за насърчаване на детското четене Книговище.
2: Вие слушахте едно съвместно предаване на Българското национално радио и фондация Гутенберг 3.0.
3: Завърши ранната ни среща в ефира на Радио Благоевград. С пожелание за хубав и успешен ден се разделя с вас екипът на предаването, звукорежисьорът Павел Петлички, музикалният редактор Милко Бушнаков и аз, София Златанова. Останете в компанията на Радио Благоевград.
4: Твоят позитивен старт на деня.

105,2 FM стерео. Радио Благоевград. София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

Часът е 7. Започва сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио на 19 юни, петък. Аз съм Рад Каменски и в началото чуйте акцентите. Министър-председателят Румен Радев се срещна в Брюксел с украинския президент Володимир Зеленски. Двамата са обсъдили потенциала за индустриално партньорство и трансфер на технологии към България за производството на дронове. Съединените щати вдигат морската блокада на Иран, след като двете страни подписаха споразумение за прекратяване на войната в Близкия изток. Вицепремиерът Атанас Пеканов ще представи информация относно четвъртото плащане по плана за възстановяване и устойчивост. Над 110 000 седмокласници и десетокласници се явяват на национално външно оценяване по математика днес. В бюлетина ще чуете още спортни новини, прогноза за времето и пътна информация. Останете с нас. Министър-председателят Румен Радев, който участва в Брюксел в среща

0: срещата на държавните глави и правителствените ръководители на страните от Европейския съюз се срещна с украинския президент Володимир Зеленски. Двамата са обсъдили потенциала за индустриално партньорство и трансфер на технологии към България за производството на дронове. Според приятите заключения на европейските лидери за Украина, България не е възразила срещу подновяването на всички досега наложени санкции срещу Русия. Кореспондентът ни в Брюксел Ангелина Пискова с още информация.
1: От срещата с президента Зеленски стана ясно още, че е била обсъдена ключовата роля на България за гарантиране на енергийната сигурност в региона, включително доставките на природен газ, производството и преноса на електроенергия. За това, че тази двустранна среща ще се състои, съобщи самият премиер Радев преди началото на заседанието на европейските лидери. Той бе категоричен, че България ще наложи вето на 21-я санкционен пакет срещу Русия, ако от него не бъде изваден патриарх Кирил и ако санкциите срещу Лукойл попречат на работата на Нефтохим. Тези санкции обаче трябва да бъдат приети на по-късен етап. В приятите заключения се отправя призив 21-я санкционен пакет да бъде приет бързо. Европейският съвет категорично осъжда неотдавнашната сериозна ескалация от страна на Русия, включително мащабните ракетни и дронови атаки срещу цивилни граждани в Украина, неотдавнашните удари срещу Киевско-Печерската лавра, както и все по-агресивното, безразсъдно и безотговорно поведение спрямо държавите членки на Европейския съюз. Неотдавнашният инцидент, при който руски дрон пренасеше експлозиви, се разби в жилищна сграда в Румъния, както и подобни инциденти в други страни членки, са пряк резултат от агресивната война на Русия срещу Украина и застрашават сигурността на гражданите на Европейския съюз и регионалната стабилност, се казва още в заключенията. Заседанието на лидерите продължава и днес. От Брюксел, Ангелина Пискова.
0: Съединените щати вдигат морската блокада на Иран, след като двете страни подписаха споразумение за прекратяване на войната в Близкия изток. Върховният ирански лидер Мучтаба Хаменей заяви, че американският президент Доналд Тръмп е сключил сделката, цитирам, от отчаяние. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
2: Централното командване на Съединените щати потвърди края на блокадата в съответствие с указанията на президента и заяви, че някои американски кораби ще останат в района. Скоро след това върховният лидер на Иран Мучтаба Хаменей каза, че одобрил сделката с Съединените щати, въпреки че има различно мнение, без да дава подробности. Той посочи, че е позволил тя да бъде осъществена след уверенията на иранския президент Масуд Пезешкян, че правата на Иран ще бъдат защитени. Върховният лидер заяви, че ще има лични преговори в бъдеще между Техеран и Вашингтон, но това няма да означава приемане на позицията на врага. Той не се е появявал публично от началото на войната на 28 февруари, когато беше ранен при американските и израелските въздушни удари, ликвидирали баща му аятолах Али Хаменей. В изявлението си Мучтаба каза още, че Доналд Тръмп е използвал отчаяно какви ли не лостове, за да постигне сделката. Тръмп не отговори директно на изявлението на Хаменей, но публикува в Truth Social, че очаква прекратяването на огъня да влезе в сила на всички фронтове, включително между Израел и подкрепената от Иран ливанска групировка Хизбула. Споразумението между Съединените щати и Иран се основава на 14 главни точки, включително повторното отваряне на Ормузския проток, изискването Иран никога да не притежава ядрено оръжие и ангажимент за фонд от 300 милиарда долара за възстановяване и икономическо развитие на страната, въпреки че Съединените щати не са задължени да участват. То също така обвързва двете страни с постигането на окончателно споразумение в рамките на максимум 60 дни, което може да бъде удължено по взаимно съгласие. За новините Елизабет Гогова.
0: Американският вице-президент Джей Ди Ванс отложи пътуването си до Швейцария, където трябваше да пристигне днес, за да се срещне с ирански представители, след като в сряда беше подписан меморандумът за разбирателство, с който беше удължено примирието между двете страни и беше отворен Ормузкият проток. Още от кореспондента ни в Съединените щати Светослав Козловски.
3: Говорител на Белия дом изтъкна като причина за отлагането неуредени логистични въпроси около следващата фаза на преговорите. Както вице-президентът заяви на пресконференцията си, плановете за предстоящите технически преговори не са финализирани и делегацията на Съединените щати е готова да замине при първа възможност. Но логистиката на тези преговори никога не е била проста или предвидима, каза говорителят в изявление. По-рано Ванс заяви, че възнамерява да пътува до Швейцария, въпреки че призна, че няма яснота кога ще стане това. Той добави, че се очаква техническите преговори, насочени към финализиране на споразумението, да започнат този уикенд и каза, че със сигурност планира да ръководи преговарящия екип на Съединените щати. Американският вицепрезидент отправи критики към критиците на сделката с Иран от израелска страна, като заяви, че Доналд Тръмп е единственият останал съюзник на Израел в света. Припомням, че в Съединените щати и в Израел има гласове, които остро критикуват администрацията на Тръмп за това, че не е ограничила ракетната програма на Иран и не е предоставила ясен път за демонтиране на ядрените му способности, като същевременно е ограничила Израел във войната му с бойците на Хизбула в Ливан. За новините от Съединените щати, Светослав Козловски.
0: У нас 6 министри ще участват в парламентарния контрол. Какво още ще обсъждат в Народното събрание, ще чуем от репортера Мария Филева.
4: Пръв на въпроси на депутати ще отговаря министърът на земеделието Пламен Абровски. И двете питания към него са за състоянието на язовири и нуждата им от ремонт. Министърът на спорта Енчо Кирязов ще даде информация за предстоящите действия на ведомството във връзка с ситуацията в българския шахмат и защитата на състезателните права на спортистите. В контрола ще вземат участие министрите на образованието Георги Вълчев, на околната среда и водите Русица Карамфилова-Благова, на регионалното развитие Иван Шишков и на отбраната Димитър Стоянов. Преди това депутатите ще ратифицират и изменение на споразумението ни с Европейския съюз по програма InvestEU. Една от промените предвижда увеличаване на финансовия принос на страната от 150 милиона евро на близо 245 милиона. На първо четене ще бъдат гласувани промени в закона за кредитните институции. С поправките се допълват изискванията за независимост на служителите и членовете на управителния съвет на БНБ в качеството и на компетентен орган за банков надзор. За новините Мария Филева.
0: Вицепремиерът Атанас Пеканов ще представи информация относно четвъртото плащане по плана за възстановяване и устойчивост. Репортерът ни Цветелина Стоянова с още информация.
5: Искане за четвъртото плащане по националния план страната ни подаде към Брюксел на 3 април. Той е в размер на 900 милиона евро, а оценката обичайно отнема 2 месеца. Парите България очаква до края на юни. Дали ще се плати пълната сума зависи от изпълнението на ангажиментите за реформи. В преговори с Европейската комисия служебното правителство успя да отмести първоначалните срокове за антикорупционното законодателство и това за контрола над главния прокурор, които трябваше да са факс в началото на месец май. Междувременно редовното правителство и парламента приемат необходимото законодателство, което да даде достъп до средствата, като приемането на закона за водния сектор, преструктурирането на БЕХ, обособяването на мини Марица Исток и ТЕЦ Марица 2 в ново публично дружество. Правителството прие преди седмица и промени в плана за възстановяване и устойчивост, за да не губи страната ни средства. Променят се стойности или етапи и цели от инвестициите, които не могат да бъдат изпълнени в пълнота до края на август, поради обективни обстоятелства. Освободения ресурс заради редукцията на част от проектите се предлага да се пренасочи към две нови инвестиции – на Националната агенция по приходите и на Агенция Митници и към схемата за субсидиране при саниране на жилищни сгради на Българската банка за развитие. За новините Цветелина Стоянова.
0: Над 110 000 седмокласници и десетокласници се явяват на национално външно оценяване по математика днес. В 7 часа и 30 минути в Министерството на образованието и науката ще бъде изтеглен изпитния вариант, по който ще работят учениците в 7 клас. За 10 клас изпитен вариант не се тегли. Андрей Борисов допълва информацията.
6: Резултатите от външното оценяване са особено важни за седмокласниците, тъй като с тях те кандидатстват за прием в гимназии. Изпитът на кандидат гимназистите започва в 9 часа и ще продължи 180 минути с 15 минути повече от миналата година, разпределени в две части по 90 минути. Тестът съдържа 24 задачи, 14 с избираем отговор, 7 с кратък свободен отговор, без да се привежда решение и 3 задачи с свободен отговор, изискващи описание и аргументация на решението. Голяма част от задачите са с приложен характер и изискват работа с информация, представена чрез текст, таблица, диаграма или графика, подход, който е познат от изпитните модели през последните години. Изпитът на десетокласниците започва в 8 часа с продължителност 120 минути с 30 минути повече от миналата година и съдържа 18 задачи. От тях 12 са по математика, останалите са свързани с прилагането на математически знания и умения при решаване на практически задачи от областта на биологията и здравното образование, образование, химията и опазването на околната среда, физиката и астрономията, както и географията и икономиката. С резултатите от този изпит десетокласниците от обединените училища, в които се учи до 10-ти клас,

0: включително, могат да продължат в 11 и 12 клас. Максималният брой точки за всеки от изпитите е 100. В сряда седмокласниците и десетокласниците се явиха на външно оценяване по български език и литература. Резултатите от изпитите ще станат ясни до 1 юли. За новините Андрей Борисов.
1: Първите заповеди за събаряне на незаконните сгради в местността Баба Алино ще бъдат издадени днес, съобщи кметът на Варна Благомир Коцев.
2: Те ще бъдат връчени на инвеститора, който има отговорността да събори сградите си. Ако не го направи, неговите активи ще бъдат запорирани, общината ще търси решение да го направи тя. И ще правим така, че да възстановим гората.
1: Близо 90 мотоклуба от цялата страна излизат на протест на площад Александър Батенберг в столицата заради поскъпването на застраховката гражданска отговорност. Още от Мила Младенова.
3: Мотористите ще пристигнат в София по 4 лъча от Варна, Бургас, Петрич и Видин, като сборният пункт е в 11 часа. Те искат застрахователните премии да бъдат върнати на нивата от преди март и да бъде въведена ясна методика за определяне на цената на гражданската отговорност. Сред исканията им са и възможност за сключване на полици за по-кратък срок от една година. Каквато опция е предвидена в кодекса за застраховането, както и възстановяване на разсроченото плащане, ограничено от застрахователните компании в началото на март. Според тях цената на гражданската отговорност се е повишила почти два пъти, а статистиката на застрахователите се разминава с реалността. Даниел Капсъзов от един от мотоклубовете заяви на пресконференция.
4: В България има регистрирани над 130 000 мотора. ПТП-тата по вина на мотористите са 400 и няколко. Представете си колко пари са натрупани, около 20 милиона са натрупани само приходи, а колко пари са платени за щети. Ние искаме да се върне законността в държавата. Не искаме рекет, искаме да си платиме това, което ползваме.
3: В декларация мотоклубовете заявяват, че са загубили доверие в ръководството на Комисията за финансов надзор, Комисията за защита на потребителите и Комисията за защита на конкуренцията. Затова настояват за оставка на техните ръководства. Ако няма реакция от страна на държавата, такива протести ще има непрекъснато, заявяват мотоклубовете. За новините Мила Младенова.
1: С водосвет на площада в Малко Търново пред храм Успение Богородично, сливенският митрополит Арсений ще благослови първия в страната поклоннически пилигримски маршрут Камино България. Инициативата се реализира от сдружение Път до мощите на Свети Йоан Кръстител в партньорство с представители на Европейската общност на поклонническите маршрути. Пътят от Малко Търново до Созопол, който преминава през 6 населени места и 8 местности, е създаден, за да популяризира духовното и културно наследство на региона. Репортаж на кореспондента ни Даниела Костадинова.
5: 13 души вече са преминали по маршрута, който включва

0: Лата Стоилово, Забърново, Визица и Писменово стига до Приморско, а оттам до Созопол през Аркутино. Изминава се от 4 до 6 дни със среден ход, обяснява инициаторът на проекта Любомир Мечев.
1: 81 км от Малко Търново до град Созопол. Минава през Странджа, стига до морето на Приморско, завива и приключва в Созопол. Маршрута е изцяло трасиран и обозначен с маркировка бяло-жълто-бяло. Има табели, също така има информационни табла и най-различаващото от всеки останал туристически маршрут има каменни маркери, които изобразяват логото на пътя, стрелка в коя посока и оставащи километри.
0: Пътят до мостите на Йоан Кръстител съчетава духовност, история и устойчив туризъм. Бургас също става част от новото духовно изживяване с пешеходен маршрут «Вярвай в Бургас». Днес от Малко Търново ще тръгне първата официална група поклонници, които ще преминат пътя до мостите на Йоан Кръстител в Созопол. Всеки участник ще получи църковна грамота, подписана от сливенския митрополит Арсений. От Бургас, Даниела Костадинова.
2: Сутрешния осведомителен бюлетин е ред на спортните новини. Ще ги чуем от Кръстина Иванова. Добро утро!
3: Добро утро! Мексико стана първи отбор, който се осигури място на 16-ти на финалите на световното първенство по футбол. Единият от домакините на турнира записа втора поредна победа в първа група, след като се наложи с 1-0 над Южна Корея. В другата среща от групата Чехия и Южна Африка завършиха 1-1. Мексико е на първо място с 6 точки, втория с Савът на Южна Корея също с 6, следват Чехия и Южна Африка с по 1. Във втора група отборът на Канада спечели убедително с 6-0 двубоя срещу Катар и е на крачка от влизане в елиминационната фаза. В другия двубой от същата група Швейцария надигра Босна и Херцеговина с 4-1. Канада събира актив от 4 точки и оглавява временното класиране в групата, следвано от Швейцария също с 4. На трета и четвърта позиция са Босна и Херцеговина и Катар с по 1 точка. Тази вечер от 22 часа е мача от четвърта група между съставите на Съединените щати и Австралия. Нидерландският футболист Жоел Цварц е новото попълнение на ЦСКА през летния трансферен прозорец, който идва от Локомотив Пловдив с договор за 3 години. 27-годишният Цварц пристига в началото на годината, като за пловдивчани вкара 8 гола в 15 мача. Същевременно ръководство на ЦСКА обяви промени в контролите на лагера в Залцбург, Австрия. В първата проверка в събота тимът ще срещне словенския Брине Гросопле вместо Динамо Киев. Отпадна по планираната проверка на 27 юни срещу Карабах, който се оказа потенциален съперник на ЦСКА в турнира Лига Европа. Футболният национал Божидар Краев остана без отбор, след като договорът му с австралийския Уестърн Сидни Уондърърс изтече и не бе подновен. Краев игра 2 сезона в тима, като записа 55 мача с 15 гола и 2 асистенции. Женският национален отбор по волейбол допусна 5-та загуба от 6 мача в турнира Лига на нациите, след като в Бангкок отстъпи пред тима на домакините с 0-3 гейма. Днес българките излизат срещу Канада, в неделя срещу Украина. Останалите резултати от турнира: Украина-Полша 1-3 гейма, Сърбия-Италия 2-3, Белгия-Бразилия 2-3 гейма, Турция-Франция 3-0 гейма. Григор Димитров загуби в четвъртфиналите на тенис турнира на трева от сериите в ирландската столица Дъблин срещу Кириан Жаке, Франция, с 3-6 и 6-7. За българина предстои участие на турнир от ниво 250 в Майорка, Испания, след това на Уимбълдън, като и за двете състезания получи покана от организаторите. Иван Иванов победи бившия номер 21 в световната ранглиста британец Дан Еванс на демонстративен турнир в Нотингам с 6-3 и 6-3. През следващата седмица 17-годишният българин ще участва в квалификациите на откритото първенство на Великобритания по тенис при мъжете, след като получи уайлдкарт.
2: Дежурен синоптик е Ралена Димитрова. Добро утро!
4: Добро утро! Със слънчево време започва днес. Денят в по-голямата част от страната значително ниска облачност има главно на места на Централна България. Температурите към този час са от 10 градуса в Драгоман до 19 в Сливен, а по Черноморието от 17 градуса в Шабла до 20

0: във Варна Яхтопол. В столицата температурата сега е 15 градуса, относителната влажност на въздуха 80%, атмосферното налягане 952 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, няма да се променя съществено. Днес преди обяд ще преобладава слънчево време със значителна облачност на централните райони от страната. След пладне и до вечерта, главно в Западна България, ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места, предимно в планинските райони, там ще превали и прегърми. Ще духа слаб в източните и планинските райони до умерен северо-източен вятър. Максималните температури ще бъдат предимно между 26 и 31 градуса, в София около 27 градуса. По Черноморието преди обяд ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще има времени увеличения на облачността, но ще е без валежи. Ще духа слаб до умерен вятър от изток, северо-изток. Максималните температури ще бъдат 23-25 градуса. Температурата на морската вода е от 18 градуса по северното крайбрежие до 23 на места по южното. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала, в крайния южен участък от крайбрежието до около 3 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Тази сутрин се пуска движението по ремонтираното платно за София на автомагистрала Тракия в област Пазарджик. В неделя следобед ще се ограничи движението на тежкотоварните камиони. В област Стара Загора шофьорите преминават двупосочно по обновеното платно за Бургас. Строителните работи са в платното в посока за столицата. И сега в края на бюлетина чуйте още веднъж водещите новини накратко. Министър-председателят Румен Радев се срещна в Брюксел с украинския президент Володимир Зеленски. Двамата са обсъдили потенциала за индустриално партньорство и трансфер на технологии към България за производството на дронове. Съединените щати вдигат морската блокада на Иран, след като двете страни подписаха споразумение за прекратяване на войната в Близкия изток. Вице-премиерът Атанас Пеканов ще представи информация относно четвъртото плащане по плана за възстановяване и устойчивост. Над 110 000 седмокласници и десетокласници се явяват на национално външно оценяване по математика днес. Чухте сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио, подготвен от Веселка Христова и Рад Каменски.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: 105,2 FM стерео. Радио Благоевград.
4: От София до Кулата.
3: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
5: Югозападният университет на Неофит Рилски обявява прием за учебната 2026-2027 година.
6: Кандидат студентските електронни изпити в университета ще се провеждат всеки работен петък от 20 февруари до 12 юни и всеки делничен ден от 15 юни до 3 юли.
5: Практическите изпити в университета по различните видове спорт и в областта на изкуствата са през месеците март, април и юни.
6: Повече информация на www.swu.bg.
7: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
8: Радио Благоевград.
7: За реклама, телефон 885350.
9: Код 073.
10: Ако организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия
11: и нямате зала,
10: това вече не е проблем.
11: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
10: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
11: Професионализъм и изгодни цени.
10: За повече информация, телефон 073-88-5350.
11: И на сайта на Радио Благоевград.
12: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални

0: посоките на деня. Вашият дневен ориентир по радио Благоевград.
1: Добро утро, уважаеми слушатели. Някак по-тържествено звучи първоначалния сигнал на предаването посоките на деня днес, може би защото е петък, може би защото предстоят почивни дни, или пък може би защото сме убедени, че денят и днес ще бъде хубав за всеки един от вас, уважаеми слушатели. Започва сутрешната ни среща на 19 юни в лятна схема ефира на Радио Благоевград и за това обичайното предаване по това време събития и личности е в заслужен летен отдих. Това не означава обаче, че ще изоставим политическите теми, които обикновено дискутираме и дебатираме върху тях всеки петък. Ще продължим с такъв обзорен характер да провеждаме и посоките на деня в петъчните сутрини. Екипът, който тази сутрин ще реализира това издание, звукорежисьор е Павел Петлички, музикален редактор днес е Милко Бушнаков, аз съм Давид Калпачки и след песен ще ви кажа и какво ще може да чуете днес.
0: Посоките на деня.

0: посоките на деня. Вашият дневен ориентир.
1: Сега, уважаеми слушатели, поглеждаме към темите и събеседниците, които сме планирали за днешното издание на Посоките на деня. Актуалните политически събития на отиващата си седмица ще коментираме по-късно в предаването с политолога професор Тодор Галунов. След вота в Страсбург, Европейският парламент потвърди условията към Северна Македония по пътя към Европейския съюз и запази текста за съвместната историческа комисия. Очакваме коментар на бившият евродепутат от ВМРО Ангел Джамбаски. Фондация Македония и други организации планират блокада на трите гранични пункта между България и Северна Македония тази неделя. Защо? Какви са мотивите? Какво целят с това? Ще попитаме Виктор Стоянов, председател на Фондация Македония. Какво предвижда споразумението за прекратяване на войната между САЩ и Иран и доколко устойчив може да се окаже постигнатият мир? Това ще бъде тема на разговор с дипломата и бивш заместник министър на външните работи Милен Керемечиев. Очаквайте и отзвук от националната среща на общините и правителството, която се проведе вчера. Финансовата централизация, инвестициите и бъдещето на регионите сред основните теми на форума. Какви решения очаква местната власт? По темата ще разговаряме с кмета на Кюстендил Огнян Атанасов. Поредна среща с френската култура предстои в Благоевградско. Пикник Артистик се завръща в село Рилци с музика, кино, под открито небе и вкус на Франция. Очаквайте репортажи по тази тема. В началото на предаването, само след минути, пък ще започнем с нещо леко. Ще ви поканим на театър. И то в най-чистата му форма, детски, юношески, младежки театър в Благоевград започва 13-то издание на детския театрален фестивал Талантино. След минути организатора на фестивала Бранимир Митов ще бъде в ефир. Това накратко, уважаеми слушатели, телефоните за връзка с нас 883315 и 883316. Кодът за Благоевград е 073.
2: Лято с радио Благоевград.

0: Най-модерното. Без конкуренция в Югозапада. Звукозаписно студио Тра-Тра-Ре. При Радио Благоевград. Професионален звукозапис на музика във всички жанрове и стилове. Производство на джингли и рекламни аудиоклипове. Промоционални цени. За контакти. Телефон 0884-705-339.
1: Дайте шанс на таланта си.
2: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
3: Очаквайте. Новините на Радио Благоевград на всеки кръгъл час. Най-важното, най-ново от региона, страната и света.
4: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
5: Радио Благоевград.
4: За реклама, телефон 885350.
6: Код 073.
7: Посоките на деня.
8: Казах ви, уважаеми слушатели, че ще започнем днешното предаване с нещо позитивно, с покана за театър, и то в най-чистата му форма – детски, младежки, юношески. Днес в Благоевград започва 13-то издание на Националния театрален фестивал «Талантино». Един форум, който през годините се утвърди като една от най-значимите сцени за детски и младежки театър у нас. В продължение на 3 дни млади актьори от цялата страна ще представят своите спектакли пред публика и, разбира се, професионално жури. За тази годишното издание какво да очакваме? На пряката телефонна линия сега е основният организатор Бранимир Митов, директор на драматичен театър професор Енчо Халачев. Господин Митов, здравейте и добро утро!
9: Добро утро на слушателите на моето любимо радио. Добро утро и на теб. Пожелавам

0: три дни талантливи, красиви. Хората трябва да очакват страхотни представления от младите актьори. Съвсем след малко започва в 9 часа в Летния театър. 28 представления, театрални школи от Благоевград, София, Банкя, Перник, Стара Загора, въобще от цяла България, Пазарджик. Така че аз съм изключително щастлив, че Талантино вече прави своята 13 годишна.
1: 28 спектакъл, изключително амбициозна и впечатляваща програма, и това само за 3 дни. Профилът на участниците тази година, ученици, младежи?
0: Фестивалът е разделен на три възрастови групи, до 4-ти клас, до 8-ти клас и до 12-ти клас. Всъщност това е единственият фестивал в България, който по този начин дели децата. Другите фестивали са до 8-ти и до 12-ти клас, но ние преценихме много отдавна, че не можем да сравняваме моженето на дете 2-ти клас с моженето на дете 8-ти клас. Все пак на по-малките им липсват необходимите средства, които естествено те трупат през годините на своето обучение. Нормално, никога не сме падали под 20 представления. Това, което обмисляме за до година, е фестивал да бъде 4 дни. Защото просто не ни стига времето да съберем всички, които искат да участват на фестивала.
1: Какви теми и заглавия предпочитат младите театрали? Можем ли да направим някакъв такъв извод и заключение?
0: Задължително класика, световна и българска, и напоследък доста често авторски спектакли, писани от ръководителите, писани от самите деца, текстове. Хубавото е, че с времето тези деца опознават световната и българската драматургия и могат някакси да правят свои компилации, свои варианти на определени текстове. Така че за мен ще бъде много интересно. Има страхотни заглавия, интересни заглавия, които не съм срещал до сега като драматургични текстове, така че за мен също като зрител ще бъде доста интересно.
1: Можем да кажем, че не само фестивал е Талантино, и своеобразна школа, с оглед на това, което казахте буквално преди секунди.
0: Естествено, децата израстват на тези фестивали, срещат се със свои съученици, обменят опит, завързват приятелства, и всъщност това е най-важното. Не толкова наградите, естествено имаме и жури, не само професионално. От 3 години имаме детско жури, а това са деца, които са израсли на този фестивал, деца от различни театрални школи, които са идвали тук като участници, сега е като жури.
1: Живеем във време, когато младите децата прекарват време пред екраните, зависимостите, различни вредни влияния ги дебнат от всякъде. Театърът привлекателна алтернатива ли е на всичко това?
0: Да, бих казал да, защото всъщност ние също си играем с децата. Не е нещо, което, нали, да откриваме топлата вода. Това е игра, а тази игра е по-добре да бъде на живо на сцената, отколкото пред телефоните, поне аз така мисля. Но в основата на всичко е играта, както казва великия Станиславски, детската вяра и наивност, да се запалим и да си играем. Да играем на Ромео и Жулиета, да си играем на Меркуцио и на Тибалт. Това е задачата. А когато ги запалим, те вече няма връщане назад.
1: И тогава идва вече и таланта в различните му проявления, разбира се, и дисциплината.
0: Дисциплината е най-важна. Дисциплината е най-важна. Оттам нататък талантът ти не мога да го разталантиш. Така
1: да,
0: или иначе то си в тебе, но трябва да се работи в правилната посока. Когато се работи с деца, трябва да се работи много внимателно, за да не ги объркаме. Тоест, да не ги подведем в грешната посока.
1: Добре, днес 9 часа сутринта е началото. Предполагам, Летния театър е локацията, на която всички представления ще бъдат изиграни, или?
0: Летния театър са сутрешни представления и тези представления, които са за по-малките зрители. След това отиваме във Военния клуб, които са наши партньори, защото и времето става по-топличко, не е за отвън. Пък и представления, има представления, които изискват специфично осветление, друга атмосфера.
1: Добре, каним жителите и гости, разбира се, това съчетание клиширано, на Благоевград да посетят

0: фестивал, за да се наистина потопят.
1: Да,
0: награждаването кога е и финал на разговора?
1: Неделя, 8 часа летен театър при добро време. Обещава да бъде добро времето. Страхотен купон се получава. Всеки, който иска да се докосне до магията Талантина до театъра, да заповяда. 20.00 часа летен театър. Той се намира зад историческия музей.
0: В квартал Варош.
1: Да.
0: Благодаря ви много. Успех на добър час, както се казва, Бранимир Митов. Чухте, уважаеми слушатели, организатор на Талантино.

Уважаеми слушатели, с театър, млади таланти и покана към вас публиката да посети 13-то издание на фестивала Талантино, започнахме днешното предаване. Разбира се, позитивно и с добро настроение. Това обаче не означава, че няма да засегнем и злободневните теми в така обзорен характер в края на седмицата. Актуалните обществено-политически, геополитически акценти предстоят след новините на Радио Благоевград в 8. Ще си говорим за САЩ и Иран. Ще си говорим за отношенията с Република Северна Македония, за отмененото намерение да бъдат блокирани трите гранични пункта с нашите съседи. Въобще интересни акценти предстоят. Ако останете с нас, аз вярвам, че това ще бъде така. Приятно слушане!

0: 102,3 МГц от двете страни на Пирин, от Гоце Делчев и Гърмен до Петрич, Радио Благоевград, от Сатовче и Хаджидимово до Сандански, Радио Благоевград, 102,3 МГц FM Стерео. Радио Благоевград, радиото на Югозапада.
1: В 8 часа новините представя София Златанова. Добро утро! Министър-председателят Румен Радев разговаря с президента на Украина Володимир Зеленски, който е гост на заседанието на Европейския съвет в Брюксел, съобщиха от правителствената пресслужба. По време на срещата беше обсъдена ключовата роля на България за гарантиране на енергийната сигурност в региона, включително доставките на природен газ, производството и преноса на електроенергия, заявиха от Министерския съвет. Потенциалът за индустриалното партньорство и трансфер на технологии към България по отношение на производството на дронове също бе акцент по време на разговора. Важен ден за над 110 000 ученици. Днес едноклассниците и десетокласниците се явяват на външно оценяване по математика. За седми клас матурата е ключова за прием в гимназии. Изпитът за седмокласниците ще продължи 3 часа. Той включва 24 задачи по математика. За 10-ти клас тази година има съществена промяна във формата. За първи път на външно оценяване ще има включени задачи по интеграл тип. Отново се фокусирате върху математиката, но имате елементи от предметите биология, химия, физика и география. Всички ученици трябва да се явят в училището поне 30 минути преди началото на изпита, който днес ще се състои с служебна бележка. 28 спектакла ще бъдат представени в рамките на 13-то издание на театралния фестивал Талантино, който започва в Благоевград. Фестивалът продължава 3 дни до 21 юни. Подробности за фестивала съобщи преди минути в ефира ни организаторът Бранимир Митов.
2: Фестивалът е разделен на три възрастови групи, до 4-ти клас, до 8-ти клас и до 12-ти клас. Всъщност това е единственият фестивал в България, който по този начин дели децата. На другите фестивали са до 8-ти и до 12-ти клас, но ние преценихме много отдавна, че не можем да сравняваме моженето на дете 2-ти клас с моженето на дете 8-ти клас. Все пак на по-малките им липсват необходимите средства, които естествено те трупат през годините на своето обучение. Никога не сме падали под 20 представления. Това, което мисляме за до година, е фестивалът да бъде 4 дни, защото просто не ни стига времето да съберем всички, които искат да участват на фестивала. Всеки, който иска да се докосне до магията Талантино, до театъра, да заповяда. 20.00 часа летен театър, той се намира зад историческия музей.
1: Бранимир Митов, организатор на театралния фестивал Талантино, който започва в Благоевград. Днес до 21 юни Благоевград ще посрещне участниците в Държавното първенство по тенис на маса за деца до 11 години.

0: Надпреварата ще се проведе в спортната зала Скаптопара и ще събере представители от цялата страна. Състезанието, в което ще участват 16 отбора, започва в 9 часа днес. Следва спорт с Петрана Кимчева.
1: Добро утро! Отборът на Канада спечели убедително с 6 на 0 срещу Катари. На практика си осигури място в елиминационната фаза на световното първенство по футбол. Швейцария победи Босна и Херцеговина с 4 на 1 в матч от група Б на Мундиал 2026, игран в Калифорния. С хетрик за успеха на стадиона във Ванкувър се отличи нападателят на Ювентус Джонатан Дейвид. Младият и перспективен треньор Ивайло Тодоров е новият наставник на футболен клуб Севлиево и ще води тима през сезон 2026-2027 в Северо-западната трета лига. Мартин Йорданов отново ще води представителния отбор на град Кюстендил. След 2 години работа в детско-юношеската школа на клуба, то се завръща като старши треньор на първия тим. Българският национал Божидар Краев ще трябва да си търси нов отбор, след като договорът му с австралийския Уестърн Сидни Уондърърс изтече и не бе подновен. Краев изкара 2 сезона, в които записа участие в 55 мача. Той отбеляза 15 гола и асистира за още 2 по време на престела си в Сидни. След впечатляващото домакинство на световното първенство за спортисти с синдром на Даун, България прави следваща важна стъпка към утвърждаването си като домакин на престижни международни спортни форуми. По време на официалното закриване на Мондиала, президентът на Федерацията по адаптирана физическа активност Слав Петков обяви, че страната ни кандидатства за домакинство на Европейското първенство по лека атлетика на закрито за спортисти с интелектуални затруднения. Националът на България за Купа Дейвис Иван Иванов победи бившия номер 21 в световната ранглиста Дан Еванс на демонстративен турнир в Нотингам, Великобритания. Чухте спортните новини.
0: Прогнозата за времето. Днес преди обед ще бъде предимно слънчево, след обед и вечерта главно над Западна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На отделни места предимно в планинските райони ще превали и прегърми. Ще духа слаб вятър от северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса. Трафик информация. Движението при километър 78 на автомагистрала Струма в района на Мурсалево в посока Благоевград е необходимо да се извършва с повишено внимание поради

0: Движението при километър 78 на автомагистрала Струма в района на Мурсалево в посока Благоевград е необходимо да се извършва с повишено внимание поради ремонт на дилатационна фуга. Чухте новините в 8.
1: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

се оставащите минути до 11. Европейският парламент потвърди условията към Северна Македония по пътя към Европейския съюз и запази текста за съвместната историческа комисия. Очакваме в този час коментар на бившият евродепутат от ВМРО Ангел Джамбаски. Ще търсим също така и дипломата Милен Керемечиев, за да поговорим какво предвижда споразумението за прекратяване

0: Посоките на деня. Вашият дневен ориентир.
1: Навлизаме във втория час на сутрешната ни среща, уважаеми слушатели. Днес е петък, 19 юни, часът е 8 и 10 минути, а предаването е Посоките на деня. Актуални политически събития от седмицата, както у нас, така и по света, ще бъдат обект на разговори в и този час, и разбира

0: Смениха намеренията си да блокират трите гранични пункта. Знаете, такава заявка бе дадена през седмицата. Вчера стана ясно, че фондацията и други организации, които обявиха тази блокада, са дали крачка назад. Какви са причините? След 9. Също така в предаването ще включим кмета на Кюстендил, Огнян Атанасов, с отзвук от среща на Националното сдружение на общините в Република България, което се проведе вчера, среща с изпълнителната власт. Какво си казаха кметове, местни парламентаристи и представителите на правителството, ще разберем от кмета Атанасов. Разбира се, ще има и културен акцент. Пикник артистик, това е едно събитие, което за поредна година ще срещне хора от Благоевград и региона с френската култура. Завръща се в село Рилци след броени дни с музика, кино под открито небе и вкуса на Франция с различните френски кулинарни изкушения. Това накратко, уважаеми слушатели. Напомням ви телефоните за връзка с нас, ако желаете да вземете отношение по някои от коментираните теми. 8833 15 и 8833 16, кодът е 073. Добре дошли!
1: Лято с Радио Благоевград.

0: започва България.
1: Старопрестолните Плиска и Преслав.
0: Мадърският конник.
1: Шуменската крепост.
0: Виж отблизо.
2: Фирма Простор 5 извършва ремонт на покриви, хидроизолации, изграждане на дървени навеси и беседки, монтаж на улуци, доверие, качество и коректност. Винаги доволни клиенти. Предлага договор и гаранция за извършената работа. Работим в цялата страна. Телефон за връзка 0892 92 19 83 и 0893 93 23 72.
3: Очаквам.
4: Слънце от Македония.
5: Китка от народни ритми и мелодии.
6: Още един повод да посетите красивия Благоевград и топлия Югозапад. Професионален звукозапис на филмова и симфонична музика. Биг бенд и големи оркестрови формации в студийния комплекс на Радио Благоевград. Модерни технологии и уникална акустика. Промоционални цени. Повече информация на телефон
7: 073-88-5350
8: и на сайта на Радио Благоевград.
9: Посоките на деня.
10: Днешната ни среща, намирайки се в петъчното утро, дава предпоставка за равносметка, за обзор на събития, ключови у нас и по света. Едно от тях безспорно касае отношенията между Съединените американски щати и Иран. Повече от 3 месеца

0: месеца на ескалация, военни удари, взаимни заплахи, се правят сега крачки към деескалация. Подписаният меморандум между Вашингтон и Техеран беше определен от президента Доналд Тръмп като исторически пробив. Мнозина обаче предупреждават, че това е само началото на далеч по-труден процес. Доколко устойчиво е постигнатото споразумение, кои са големите компромиси от двете страни, за всичко това ще говорим с дипломата и бивш заместник министър на външните работи Милен Киремечиев. Той е на пряката телефонна линия. Господин Киремечиев, здравейте и добро утро.
1: Здравейте, добро утро.
0: Може ли да се каже, че към момента неизвестните около споразумението са повече на брой, отколкото самите клаузи в него? Какво знаем въобще за договорката между САЩ и Иран?
1: Определено това, което излезе като точки, разбира се, са едно добро начало на продължаващи преговори, тъй като видимо е, че голяма част от тези точки те първа ще трябва да намират своето отражение в по-конкретни договорки. Едно от тях е отварянето на Ормузкия пролив, където се казва, че Иран ще отвори Ормузкия пролив, до последните щати ще вдигнат блокадата. Тук обаче има една, разбира се, уловка, тъй като Иран заявява, че ще претендира за съсобственост на най-тясната част на Ормузкия пролив, заедно с Оман, нещо, което определено може да тревожи собствениците на кораби, изобщо държавите, които изнасят петрол и стоки през Ормузкия пролив. Втората основна точка, разбира се, ядрената програма. Тук също нямаме конкретика. Говори се за започване на 60 дни преговори за иранската ядрена програма. Участието, разбира се, на Ливан в преговорния процес в гледна точка на условия, които Иран поставя, също в момента са голяма посилност. Тоест, това, което виждаме в момента, е по-скоро набързо постигнато споразумение, което всъщност беше постигнато под натиск вътрешен и в Съединените щати, и в Иран. Натиска в Съединените щати беше от Конгреса, който всъщност взе на долната камера, прие решение да спре президента Тръмп от следващи военни действия. Разбира се, Сената отхвърли, наложи вето на това решение, но въпреки това много републиканци гласуваха за демократите за тази точка. А от друга страна Иран наистина е поставен пред много тежка икономическа ситуация и това решение за освобождаване на замразени ирански авуари и за създаване на фонд за възстановяване всъщност е ключово важен на Иран, за да може все пак да запази мира, социалния мир в държавата след ключване на бойните действия.
0: А и друго си мисля за Тръмп специално. Целта може би е била да затвори този конфликтен фронт преди навлизането чисто вътрешно политически в Съединените щати кампания междинни избори.
1: Точно така, прав сте. Междинните избори чукат на вратата. Одобрението и към президента е също ниско от една страна, от друга страна по последни проучвания на 63% от републиканците искат да не продължат бойните действия срещу Иран. Виждаме и голяма част от републиканците и в Конгрес и в Сената, които по-скоро се противопоставят на продължаващата война на Съединените щати. Така че Иран усеща това, вижда натиск, под който е подложен Тръмп, и реално в самото начало на преговорите Израел доста умело успя да се измъкне от тях и остави Съединените щати да преговарят директно само с Иран. Той Иран в последните преговорни седмици успя да придърпа обратно ситуацията в Южен Ливан, изобщо действията на Израел като част от постигнатото споразумение, и по този начин запази своето влияние върху своите проксита в региона.
0: Можем ли да заключим, колкото и неподходящата е думата печеливш, но да я използваме, че по-големия печеливш от създалата ситуация е Иран?
1: Според мен и двете страни по-скоро са губещи.

0: тях изобщо, за да не могат да бъдат спазени. Според мен Иран никога няма да се откаже от своите амбиции да има, да притежава ядрено оръжие, а Израел пък никога няма да се откаже от това да възпре тези техни желания. А от друга страна, Иран наистина е поставен при подписване на мир и започване на нормалният живот в страната пред изключително тежки икономически проблеми. Държавата е с над 15% инфлация, а вие си спомняте, че почти всички протести, които имаше мащабни, огромни, с стотици жертви, бяха изцяло въз основа на недоимъка, които иранските граждани трябва да се справят, и тежките икономически последици. Така че при всички положения не смятам, че проблема по-скоро се премества в бъдещето, отколкото да се отрегулира.
1: Режимът обаче остана в Иран. А това беше една от целите в началото, си спомняме, през февруари, края на февруари, от страна на Съединените американски щати, да бъдем премахнат режима в Иран.
0: Да, всъщност това по-скоро беше целта на Израел, което нанасяше конкретни удари срещу ръководството на Иран. Да, ако преди започването на военните действия имахме силен аятолах, който беше подкрепен от революционната гвардия, то в момента ние виждаме, че има по-скоро военен преврат. Тоест, виждаме, че революционната гвардия пое напълно контрола на ръководството на страната и постави послушен, така да се каже, или зависим аятолах, който да може да съобразява с техните политики. Така че да, ситуацията на гледна точка на режима в Иран се затегна, което означава, че бъдещи протести ще бъдат удавени в много сериозни жертви.
1: Още един въпрос, господин Киремечиев. Освен дипломацията и външната политика, друга ваша експертиза е икономиката. Да поговорим именно за това, за енергийните пазари сега. Цената на петрола, сигурността на доставките. Да очакваме ли по-дългосрочна стабилизация?
0: Както видяхте, цените на петрола не се повишиха чак толкова много, даже в най-тежките дни на конфликта не се достигна до тези $200 на барел, което бяха опасенията. Преди започват на войната, знаем, че цените бяха около $60 на барел. Те се вдигнаха до около 100 и в момента са около 80. Аз смятам, че ще има наистина спад на цената на петрола. Това е поради... Всъщност, те не се вдигнаха поради няколко причини. Едната беше, че самият Китай използва своите запаси от една страна, а друга страна пък намали с 30% вноса на петрол и по този начин намали зависимостта си от Ормузкия пролив. А от друга страна, Съединените щати увеличиха добива на петрол в огромни количества и станаха най-големи стил на петрол. Така че всъщност самите държави производителки отрегулираха пазара, така че да няма реален скок, огромен скок на цените на петрола. И според мен всъщност това примирие по-скоро би успокоило пазара и аз не очаквам друго повишение, точно обратното смятам задържане и даже леко понижение на цените на петрола в момента, в който танкерите отново тръгнат да преминават през пролива.
1: Кога ще усетим това ние като потребители? Бързо усетихме поскъпването на горивата след блокадата. Сега анализатори казват, че ще се забави това усещане.
0: Определено ще забави. Вие знаете, че в световната икономика, най-вече в България, цени, които са се повишили, много трудно падат. По-скоро те се задържат и ние се радваме на задържане на цени, отколкото на спад. Но да, очаква се леко понижение на цените. Според мен в рамките на 2 до 3 месеца пазара би реагирал позитивно, но отново казвам, всичко зависи от това доколко това споразумение ще се задържи активно, защото ако Иран наистина се върне към своята първоначално желание да събира такси на корабите, които преминават през Ормузкия пролив, това определено ще взриви, така да се каже, договореностите. Пък на Иран, както споменах, наистина много кризисно им трябват финансови постъпления, за да могат да закрепят наистина отчаяващо състояние на тяхната икономика.
1: Тоест, следващите 60 дни можем да кажем,

0: смятам, че ще бъдат ключови за тези преговори, за това какво ще постигнат двете страни. За днес имаше в Швейцария предвидена церемония, тя се отмени.
1: Да, по-скоро това, което отново виждаме е, че ключов фактор се оказва Израел. Израел категорично отказва да се изтегли от Южен Ливан и няма да прави основания да го прави, защото всъщност това, което Израел използва, беше по време на военните действия срещу Иран. Той се възползва от това, че Иран нямаше възможност да подпомага своето прокси Хизбула и по този начин влезе в Южен Ливан, за да се разчисти, така да се каже, задния двор или зоната за влияние в Ливан, докато не свърши, виждаме, тежки боеве между Хизбула и Ливан. Иран обвинява Израел за нарушение 86 пъти, че е нарушил договореното примирие. Така че ситуацията в Ливан остава ключова за всъщност спазване на постигнатите договорености и видимо е, че Израел няма намерение да се съобразява с тази част от споразумението, което касае неговите действия в Иран.
0: Нека финалният въпрос, господин Керимечиев, да ни доведе в рамките на България и Европа. Среща между премиера Румен Радев и Володимир Зеленски, президента на Украйна. Видяхме вчера, така демонстриран беше опит, желание за диалог, готовност за сътрудничество. Същевременно обаче новата власт поставя под въпрос части от новия санкционен пакет срещу Русия. Какви са сигналите, които изпраща София?
1: Всъщност сигналите не са чак толкова тревожни, защото това, което премиер Радев каза, е, че България държи единствено и само на името на руския патриарх да бъде извадено от санкционния списък. Всъщност България няма възражение върху останалите имена, които са в този санкционен списък, така че аз смятам, че вече веднъж е правен такъв опит да бъде вкаран руския патриарх в такъв санкционен списък и той не се случи. Така че според мен, ако той бъде изваден, много бързо България би подписала от новият списък от санкции, 21-ят. От друга гледна точка, изключително важна тази среща с президента Зеленски, защото вижда се, че България има сигнали по-скоро за вътрешна употреба повече, отколкото за международна, защото изказванията за спиране на военната помощ в крайна сметка по-скоро влияят българската политическа ситуация, отколкото реалността, тъй като България от самото начало на военните действия не предоставя, а продава или заменя за своето старяло въоръжение по различни европейски натовски програми военна помощ към Украйна. Така че важна среща от гледна точка на успокояване на и уеднаквяване, бих казал, на позиции двете страни. Видяхме, че президента Зеленски всъщност благодари за конструктивният разговор. Това означава, че разговорът е минал наистина нормално.
0: Аз пък ви благодаря на вас за този разговор, който направихме в ефира на Радио Благоевград, дипломата Милен Керимечиев в посоките на деня.
2: Посоките на деня. 105,2 FM стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: Влез на новия bnrnews.bg и откри твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
2: Зона BG. Запазена марка за българската музика. Зона БГ. Класиката в българския поп и рок. Всеки петък от 16 до 17 часа с мен Крум Богдански.

0: Zona Bege.
1: Посоките на деня.
2: Още една тема на фокус в следващите минути в петъчното издание на предаването Посоките на деня, уважаеми слушатели, в което хвърляме поглед през рамо, за да обобщим актуални обществено-политически, геополитически теми. През последните дни на отиващата си седмица отношенията между София и Скопие отново се оказаха така в фокуса и на общественото, и на политическото внимание. Причината — палежите на дипломатическите автомобили на българското посолство в Скопие. Последваха реакции, но и така задаването на едни много стари въпроси, които неведнъж сме коментирали в нашите предавания, свързани с сигурността и правата на хората с българско самосъзнание в страната. Междувременно през седмицата Европейския парламент прие и доклада за напредъка на Северна Македония към Европейския съюз, като запази текстовете за съвместната историческа комисия. За всичко това ще говорим с бившият евродепутат от ВМРО Ангел Джамбаски. Здравейте!
3: Здравейте, добро утро.
2: През последните години видяхме редица нападения срещу български клубове, срещу общественици. Само преди ден разговаряхме в ефири с журналиста Владо Перев, който също бе обект на посегателство. Сега дипломатическата собственост. Защо и до кога, господин Джамбаски?
3: Защото омразата към българите в Република Северна Македония е държавна политика. И до тогава, докато българската държава най-сетне не вземе по-сериозни и по-крути мерки по европейска линия. Това в момента последното виждам, че се случва. Вчера имаше изявление на министър-председателят Радев, който каза, че няма какво да говори с Мицкоски. Това е абсолютно вярно. Мицкоски има проблем с Европейския съюз и трябва да си го решава. И има проблем с нарушаването на правата на българите в Република Северна Македония и трябва да си го решава. Това не е двустранен въпрос, това е въпрос на човешки права. По отношение на това, защо се нагнетява тази омраза, много е просто. Прекрасно знаем всички ние, че Република Северна Македония управляват сръбски колонисти от 1944 година насам. Дори първите, между другото, държавни ръководители на Съюзна Федеративна Република Македония в състава на Югославия са български комунисти, които до един са ликвидирани и изпратени по затворите и са заместени вече с оригиналните сръбски комунисти и колонисти, но управляват и до ден днешен. За съжаление, години наред правителствата в София се правеха, че не виждат този проблем или се опитваха да го заобиколят, да не се скарат началниците някъде извън страната. Помните тези реплики на български министър-председатели, че не трябва да разсърдваме началниците в Брюксел или някъде другаде. Докато българските политици имат началници в Скопие, в Москва, в Брюксел и Вашингтон, така ще е. Да се надяваме, че сега нещата върват към някаква промяна. Може би е рано да се каже дали ще има ефект от тази промяна, но аз бих и дал кредит на доверие.
2: Да коментираме конкретния случай с палежа на българските така дипломатически автомобили. Криминален акт, политически, какъв е?
3: Разбира се, че политически. Това е толкова стара формула, че направо човек може да седне да се смее с глас. Винаги, когато ви трябва политическа провокация на тези географски ширини, където владее сръбския свят, сръбския мир, властта винаги намира някои криминален елемент от лумпен пролетарията. Човек, зависим от своите дейности или по някакъв начин дължащ пари или някакво криминално минало, и чрез заплаха или някаква принуда или някакво обещание го принуждава да свърши нещо такова. Такива неща се виждат в София. Те редовно се правят от разни лица с наркотични зависимости, с дългове от хазарт и други подобни. Пращаш го, полива в автомобилите. Кой ще отиде посред бял ден, ако няма някаква принуда да го направи, ако няма някаква причина, която е извънредна, с открито лице, с една най-нова турбишка от пазара, от магазина, взел там запалителна течност, полива, подпалва и си тръгва най-спокойно. И забележете, веднага се оказва фен на президента на Руската федерация, всичко е по учебник там. И то е учебника на... имаше на времето, то си има да е една страхотна книга, която битува и стъмни интернет, казва се рецептурник анархиста, анархист кукбук. Там могат да се прочитат точно ето такива съвети, как се организират подобен тип операции, когато ти трябва някакво отклоняване на вниманието. И това се вижда, че поведението, приказките в Северна Македония ескалираха в последните седмици и месеци. Ескалираха буквално. Нямаше ден на омраза срещу България. Координирано външният министър Муцунски, президентката Давкова и министър-председателя Мицкоски всеки ден споделяха по една фалшива новина, която образец за език на омраза срещу България. И ескалираха нещата по всякакъв начин. Опитаха се включително в последния момент да пробутат пак през Европейския парламент своите

0: политика. Очевидно, съвсем очевидно, държат в джоба си най-вероятно докладчикът, австрийският представител на Зелената партия, който е открито пропагандира за Република Северна Македония и нейния антиевропейски, антибългарски интерес.
1: Пропука ли се това лоби, да, брюкселско лоби?
0: Не. Не се пропукува, не се лъжете. Ние тук, аз, нали, заради позицията не съм остър, заради темата Македония не съм остър към моите бивши колеги, но прощавайте, колко евродепутати има Република Северна Македония? Нула. Колко комисари има Република Северна Македония? Нула. Ами те от 3 години ни правят диви щастливи. Хванали са и успяват да прекарат през групи, в които има българско представителство. Групата на социалистите, извинявайте, там има двама български представители. Групата на либералите имате трима български представители. Двама от тия там, да, България и Продължаваме промяната, и един от АПС или ТПС или какво е там. И от тези групи идват предложенията. Това значи само едно единствено нещо. Или тези хора имат нулево влияние в групите си, или по някакъв начин са се смешили, са се съгласили това да се направи. В двата случая това е отстъпление от български интерес. Кога щях да допусна в групата на ЕКР да има предложение, което е антибългарско? Ми никога. За 10 години никога не се случи.
1: Mm-hmm.
0: А сега се случва всяка година буквално. И виждаме ние същи тънки, меки обяснения, оправдания, голяма победа не им позволихме. Е, каква е голямата победа, като ние сме 17-0 там? Ние сме 17 български представители, те са 0 и ни обявяваме победа, че те не са успели да купат достатъчно.
1: Победа срещу липса на отбор в случая.
0: Да. Ние кого побеждаваме там в момента? Побеждаваме това, че... Ама нека да бъдем честни. За Македония в Европейския парламент от българска страна се говори един път в годината, когато дойде този доклад.
1: Точно така.
0: През останалите 364 дни моите бивши колеги и приятели бягат малко от темата, защото очевидно не ми е изгодна, дори в рамките на Европейската народна партия, където апропо членува партията ДПМНЕ. Е, сега извинявайте, едно политическо семейство, приятелство с Меркел, приятелство с Мерц, с Курц, с Мурц и с Шмурц, и накрая резултатът е
1: винаги полза
0: на ДПМНЕ.
1: И накрая Вайц.
0: И накрая идва Вайц, точно така. Накрая идва Вайц, който също е немец, само от Австрия все пак, нали? То техния македонец, немския македонец Вайц. И идва там и прави наши диви и щастливи, и те се обясняват и се гънат и казват, ами то ние победихме, че не загубихме, но са победа, че не сме загубили. Ема това не е сериозно.
1: Защо е важна историческата комисия, господин Джамбаски, да продължи да съществува?
0: Защото въпросът е точно в това. Изясняването на обективната историческа истина. Никой в България и аз, а предполагам и вие, макар че не ви е ангажиран с мен, вие сте доказано безпристрастен журналист, но ние в България нямаме съмнение, че в момента има хора в Република Северна Македония, които се определят като македонци. Ние не спорим, че има македонска, северо-македонска държавност след 1944 година. Наложена с сила, наложена с окупация, с геноцид, с убийство на българи, но вече има някаква такава създадена идентичност, самосъзнание. Но ние не трябва и не можем да позволяваме този канибализъм, това ровене в гробовете на нашите предци, това мародерство, историческо мародерство, на тези исторически мародери да ми издават посмъртно лична карта на Гоце Делчев с друга националност. Той си написал с ръката, че е българин, те ще ми пишат някаква друга самоличност. Хайде, нали, това е, минава всяка граница. Затова е важно историческата комисия да продължава да работи и да изчисти спорните моменти от тяхна гледна точка. Те от наша гледна точка са безспорни. Тук в България и сина ми в забавачката знае, че цар Самуил е български цар. Забавачката. Не в детската градина още. Но това трябва да се случи по отношение на българското културно-историческо наследство, по отношение на българското наследство и на правата на македонските граждани с българско национално самосъзнание, които Иван Михайлов най-правилно определя като македонски българи. Най-правилно го определя по този начин.
1: А как да заработи реално тази комисия, за да има ефект от нея? Защото знаем кога се създаде. Тук включително Благоевград бе ключова локация по това време.
0: Задъни се
1: работата на комисията.
0: Задъни се работата на комисията, защото след първоначалния интерес, дори от българска страна, имаше известно ошумоляване и скатаване. Това, ако ви бяха приемал гръцки интерес, гърците, които да управлява в Гърция по темата Македония, са бетон. Няма значение Сириза ли е, Кириза ли е, Мириза ли е, Мицотакис ли е, не знам кой друг такис ли е, стане ли дума за Македония, гърците скачат като един. А нас те все нещо гледаха да се изшмулят, да се поприкрият, да не се разправят, защото както заработи силно комисията, както се подписаха двата протокола, които сега скопяните успорват, особено втория протокол, ами, вижте, всеки ден договор за добросъседство, приятелство и взаимопомощ се нарушава, защото в този договор е записано, че прави

0: разноносените завместни заседания трябва да бъдат всяка година. Всяка година. Минаха 8 години, има две заседания. Значи 6 години е нарушаван този договор от страна на Република Северна Македония. Трябваше всяка година да си има договор. Трябваше всяка година да си има заседание на правителствата. Трябва да се изчистят въпросите, които те смятат за спорни. Аз пак казвам, от историческа гледна точка, нито един нормален историк по света, който има някакво отношение по темата, няма да ви спори самоопределението на, на личностите от българската история. Да не говорим пък за българските владетели и цари. Там няма никакъв спор. Никакъв спор. Включително от родината на македонизма, съвременната родина на македонизма, руски учени и съветски учени не оспорват българския характер на средновековната българска държава със столица в Охрид.
1: Казахте македонизъм в интервю за кореспондента на БНР Кети Тренчева. Господин Тилеков, преподавател в Югозападния университет, каза, че македонизъм е синоним на омраза към българите.
0: Абсолютно еднакво е. Между другото, поздравление за професор Тилеков. Една от първите книги, които най-много ме запалиха по темата ВМРО и Македония, беше Обреченото родолюбие, неговата книга. Мисля, че наскоро даже някой преиздаде. Но книгата е страхотно, препоръчваме.
1: Финал, така, да ориентираме към финал, наближават новините.
0: Македонизъм е сигурно антибългаризъм, това е нищо повече. И ние, когато взривим този фундамент на антибългарската омраза, ще рухне цялата тази фалшива конструкция, наречена антибългарска македонска нация. Защото самата идентичност, самата македонска идентичност е създадена антибългарски от Коминтерна и след това в Югославия.
1: Благодаря ви за този коментар. В ефира на Радио Благоевград чухте бившия депутат от ВМРО Ангел Джамбаски.

0: Българско национално радио.
1: Часът е 9, емисия новини на Националното радио. Пред микрофона е Рад Каменски. В Брюксел продължава срещата на държавните глави и правителствените ръководители на страните от Европейския съюз. Преди да обсъдят новите развития в Близкия изток, лидерите ще дискутират последващия бюджет на блока. Европейската комисия предложи бюджет от приблизително 2 трилиона евро. Германия, заедно с някои други богати страни от Европейския съюз, призова за драстично намаляване на размера му. Очаква се да бъдат обсъдени нови източници на приходи за бюджета. Премиерът Румен Радев и украинският президент Володимир Зеленски са обсъдили потенциала за индустриално партньорство и трансфер на технологии към България за производството на дронове. Според приетите заключения на европейските лидери за Украина, България не е възразила срещу подновяването на всички досега наложени санкции срещу Русия, предава кореспондентът ни Ангелина Пискова.
2: От срещата с президента Зеленски стана ясно още, че е била обсъдена ключовата роля на България за гарантиране на енергийната сигурност в региона, включително доставките на природен газ, производството и преноса на електроенергия. За това, че тази двустранна среща ще се състои, съобщи самият премиер Радев преди началото на заседанието на европейските лидери. Той бе категоричен, че България ще наложи вето на 21-я санкционен пакет срещу Русия, ако от него не бъде изваден патриарх Кирил и ако санкциите срещу Лукойл попречат на работата на Нефтохим. Тези санкции обаче трябва да бъдат приети на по-късен етап. В приятите заключения се отправя призив 21-я санкционен пакет да бъде прият бързо. Заседанието на лидерите продължава и днес. От Брюксел, Ангелина Пискова.
1: Американският вице-президент Джей Ди Ванс отложи пътуването си до Швейцария, където трябваше да пристигне днес, за да се срещне с ирански представители, след като в сряда беше подписан меморандумът за разбирателство, с който беше удължено примирието между двете страни и беше отворен Ормузкият проток. Още от кореспондента ни в Съединените щати Светослав Козловски.
3: Говорител на Белия дом изтъкна като причина за отлагането неуредени логистични въпроси около следващата фаза на преговорите. Както вице-президентът заяви на пресконференцията си, плановете за предстоящите технически преговори не са финализирани и делегацията на Съединените щати е готова да замине при първа възможност. Но логистиката на тези преговори никога не е била проста или предвидима, каза говорителят в изявление. По-рано Ванс заяви, че възнамерява да пътува до Швейцария, въпреки че призна, че няма яснота кога ще стане това. Той добави, че се очаква техническите преговори, насочени към финализиране на споразумението, да започнат този уикенд и каза, че със сигурност планира да ръководи преговарящия екип на Съединените щати. Американският вице-президент отправи и критики към критиците на сделката с Иран от израелска страна, като заяви, че Доналд Тръмп е единственият останал съюзник на Израел в света. Припомням, че в Съединените щати и в Израел има гласове, които остро критикуват администрацията на Тръмп за това, че не е ограничила ракетната програма на Иран и не е предоставила ясен път за демонтиране на ядрените му способности, като същевременно е ограничила Израел във войната му с бойците на Хизбула в Ливан. За новините от Съединените щати и Светослав Козловски.
1: На фона на новината, че планираните преговори между Иран и Съединените щати в Швейцария за прекратяване на войната в Близкия изток ще бъдат отложени, израелските сили съобщиха, че са нанесли и ще продължават да нанасят удари по бойци и инфраструктура на ливанското проиранско движение Хизбула в няколко района на Южен Ливан. Атаките са в отговор на нарушенията на примирието от страна на групировката. Националната информационна агенция на Ливан съобщи, че при израелските удари в Южен Ливан са били убити 15 души. По-рано Съединените щати съобщиха, че вдигат морската блокада на Иран, след като двете страни подписаха споразумение за прекратяването на войната. Върховният лидер на Иран Моджтаба Хаменей каза, че одобрил сделката с Съединените щати, въпреки че има различно мнение, без да дава подробности. Американският президент Доналд Тръмп публикува в Truth Social, че очаква прекратяването на огъня да влезе в сила на всички фронтове, включително между Израел и подкрепената от Иран ливанска групировка Хизбула. У нас очаква се вицепремиерът Атанас Пеканов да даде повече информация относно четвъртото плащане по плана за възстановяване и устойчивост към страната ни. На 16 юни заместник министърът на финансите Людмила Петкова заяви, че фискалният резерв е намалял до 2 милиарда и 400 милиона евро от началото на годината. По думите и плащанията по проектите от плана за възстановяване и устойчивост възлизат на 3 милиарда и 100 милиона евро до края на август, като страната ни ще получи четвърто плащане от Европейската комисия в размер на 1 милиард евро в края на юли, а петото плащане ще бъде чак в края на годината. Поради това, че страната ни трябва да разплати всички инвестиции по плана до края на август, се формира недостиг от 2 милиарда и 100 милиона евро. В програмата на Народното събрание за днес е предвиден и редовен парламентарен контрол. Шестима министри ще участват в него. Министърът на земеделието Пламен Абровски ще отговаря на въпроси за състоянието на язовири и нуждата им от ремонт. Министърът на спорта Енчо Кирязов ще даде информация за предстоящите действия на министерството във връзка с ситуацията в българския шахмат и защитата на състезателните права на спортистите. В контрола ще вземат участие и министрите на образованието Георги Вълчев, на околната среда и водите Русица Карамфилова-Благова, на регионалното развитие Иван Шишков и на отбраната Димитър Стоянов. В този час започва националното външно оценяване по математика за учениците от 7-ми клас. Те ще работят по вариант номер 1, който беше изтеглен по-рано в Министерството на образованието и науката.

0: годината. Преди час по същия учебен предмет започна изпитът за десетокласниците. В сряда учениците от 7 и 10 клас се явиха на национално външно оценяване по български език и литература. Резултатите от изпитите ще бъдат обявени до 1 юли. Репортерът ни Андрей Борисов записа седмокласници от столичното 43-то основно училище Христо Смирненски.
1: Готвихме се и малко се притесняваме. Учих вкъщи, притеснявам се дали ще изкарам добър резултат. Не се притеснявам, защото няма за какво да се притеснявам.
2: Чувствате се подготвени?
1: Еми да, няма смисъл да се притеснявам, защото това ще ми играе само лоша шега.
3: Притеснявам съм.
2: Какво ви притеснява?
1: Ами задачите. С отворен отговор.
3: Ами дали ще успея да се справя добре да влезем в хубаво училище? 22-ро.
1: Втория модул. Има задачи за движение и като цяло са доста по-трудни.
2: Кое външно оценяване е по-трудно, днешното или това, което мина по български език и литература в сряда?
1: Може би днешното. Да, това по български беше по-лесно. За това, което мина в сряда по български, наистина се чувствах по-подготвена и се надявам на повече точки, защото искам да кандидатствам с български. В 127-ма.
0: Казаха седмокласници пред репортера ни Андрей Борисов. В емисията новини следва спорт. Студиото е Кръстина Иванова.
4: Тази вечер от 22 часа е матч от четвърта група на световното първенство по футбол между съставите на Съединените щати и Австралия. Мексико пък стана първият отбор, който си осигури място в 16-ти на финалите на Мондиала. Единият от домакините на турнира записа втора поредна победа в първа група, след като се наложи с 1-0 над Южна Корея. В другата среща от групата Чехия и Южна Африка завършиха 1-1. Мексико е на първото място в групата с 6 точки, втория състава на Южна Корея с 3 точки, следват Чехия и Южна Африка с по една. Във втора група отборът на Канада спечели убедително с 6-0 двубоя срещу Катар и е на крачка от влизане в елиминационната фаза. Другата среща от същата група, Швейцария надигра Босна и Херцеговина с 4-1. Канада събира актив от 4 точки и оглавява временното класиране, следвано от Швейцария също с 4 точки. На трета и четвърта позиция са Босна и Херцеговина и Катар с по една точка. Националният ни отбор по волейбол за жени продължава участието си във втория турнир от Лига на нациите в Бангкок. Момичетата на Марчело Абунданца днес играят срещу състава на Канада. Вчера българките записаха пета загуба от 6 мача в лигата, като отстъпиха пред тима на домакините с 0-3 гейма. Григор Димитров загуби четвъртфиналите на тенис турнира на трева от сериите Чаленджър в ирландската столица Дъблин срещу Кириан Жаке, Франция с 3-6 и 6-7. За българина предстои участие на турнир от ниво 250 в Майорка, Испания, след това на Уимбълдън, като и за двете състезания получи покана от организаторите. Иван Иванов победи бившия номер 21 в ранглистата британец Дан Еванс на демонстративен турнир в Нотингам с 6-3 и 6-3. През следващата седмица 17-годишният българин ще участва в квалификациите на откритото първенство на Великобритания по тенис при мъжете, след като получи покана от организаторите.
0: Дежурен синоптик е Мариана Попова. Здравейте!
5: Здравейте! Предимно слънчево е времето почти на цялата страна. Температурите към този час са от 17 градуса в Благоевград до 23 в Плевен, Русе, Варна и Сливен. В София температурата е 19 градуса, атмосферното налягане е 951 хектопаскала, относителната влажност на въздуха 62%. Днес ще преобладава слънчево време, след пладне и до вечерта, главно над Западна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност, но само на места, главно в планинските райони, там ще превали и прегърми. Ще духа слаб в източните и планинските райони до умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат предимно между 26 и 31 градуса, в София около 27. По Черноморието преди обяд ще бъде предимно слънчево, около и след обяд ще има временни увеличения на облачността, но без валежи. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат 23 до 25 градуса. Температурата на морската вода е около 18 градуса по северното крайбрежие, към 23 по южното. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.

0: Тази сутрин се пуска движението по ремонтираното платно за София на автомагистрала Тракия в област Пазарджик. В неделя след обед ще се ограничи движението на тежкотоварните камиони. В област Стара Загора шофьорите преминават двупосочно по обновеното платно за Бургас. Строителните работи са в платното за столицата. Ограничено е движението в участък от пътя Стралджа-Воденичане заради ремонт на фуги на надлез, който преминава над автомагистрала Тракия. Трафикът се пренасочва по обходен маршрут Стралджа-Зинница, кръстовището Чарган-Недялско-Воденичане и обратно. Чухте емисията новини на Националното радио в 9 часа.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: 90,9 от Банско до Белица, радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM стерео, радио Благоевград, радиото на Югозапада.

0: посоките на деня. Вашият дневен ориентир по радио Благоевград.
1: Започва третия част на предаването ни днес, уважаеми слушатели, в 9 часа и 15 минути. С председателя на Фондация Македония ще говорим в следващите минути след малко, за да попитаме защо

то отмениха намеренията си и плановете да блокират трите гранични пункта между България и Република Северна Македония, каквато заявка дадоха по-рано през седмицата. Ще включим и политолога професор Тодор Галунов, за да коментираме някои от актуалните вътрешно-политически теми на отиващата си седмица. Ще разговаряме и с кмета на Кюстендил Огнян Атанасов след среща на Националното сдружение на общините и новата изпълнителна власт. Вчера се проведе тя в София. Какви са акцентите? Ще разберете, ако останете с нас и в този час на предаването, а ние сме звукорежисьорите Краси Пилов и Павел Петлички, музикалният редактор Милко Бушнаков, аз съм Давид Кълпачки.

0: Различен ден. Български и световни имена. Музикални следи. Незабравими песни. Любими хитове. От 22 до 23 часа. В ефира на Радио Благоевград. Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.
1: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
0: Радио Благоевград.

0: Za reklama, telefon 8 853 50.
1: Kod 073.
2: Radio Blagoevgrad. Radio Blagoevgrad. Radio na jugu zapada. Навсякъде.
3: Продължаваме тема, за която вече стана дума в предаването, именно така събитие от седмицата, което отново повдигна дебата за сигурността, за правата на хората с българско самосъзнание в Република Северна Македония. Разбира се, повод за всички тези разговори през седмицата е фактът, че станахме свидетели на подпалване на български дипломатически автомобили в Скопие. Бе гледан и прият доклада за напредъка на Република Северна Македония в Европейския парламент. Бяха обявени и блокади на трите гранични пункта с нашите съседи от Фундация Македония и други организации. През последните часове стана ясно обаче, че тези намерения се отменят. Защо? Това питаме Виктор Стоянов, председател на Фундация Македония. Здравейте! Връзката се е загубила, ще опитаме да възстановим.

0: Възстановихме връзката. Виктор Стоянов, председател на Фондация Македония. Надявам се да се чуваме добре. Здравейте.
1: Да, здравейте на вас и на вашите слушатели. Мисля, че се чуваме добре.
0: Да, връзката е чудесна. Кажете ни сега защо, господин Стоянов, отменихте това намерение, Фондация Македония заедно с други организации, да блокирате трите гранични пункта с Република Северна Македония.
1: Тъй като имаме дългогодишни добри отношения и сработка с българските институции, включително външно министерство, включително и посланника ни в Скопие Радуков, решихме да послушаме техния апел и молбата на посланника от вчера да не се блокират, граничните пунктове, да се намери друг начин, който ефективно българските граждани да се включат в тази борба за правата на българите в Северна Македония и борба за озаптяването на режима на Митковски, който виждаме, че допуска дори терористични актове на своя територия върху българското дипломатическо представителство, върху посолството ни. Наясно съм, че в нашето общество има силна енергия за протести срещу Митковски и срещу действията на Северна Македония. Наясно съм, че тази енергия трябва да бъде въведена в посока, която да е градивна и да донесе резултати в борбата срещу Митковски. И тези 120 минути блокада на границата установих, че няма да донесат този резултат, който ще постигнем с това, което ще предложим след малко на пресконференция в БТА в София от 10.30. Това, което ще предложим, ще побързам да го кажа във вашия ефир,
0: да,
1: е карта, национална карта на бизнесите на Митковски и на неговия олигархичен кръг в България, забележете. Той има солиден бизнес в България, с който бизнес неговия олигархичен кръг и той самият печелят милиони, десетки милиони.

0: годишно от българските граждани, които са потребители на този бизнес. Ние ще направим от една страна в най-кратко време и вече я правим карта на този бизнес, ще изстроим какъв е бизнеса, потока на парите, къде поне по официални данни, нали, къде отиват печалбите, повечето печалби отиват в Северна Македония. Оказва се така, че личности финансират своя режим, своята машинерия от антибългаризъм и така наречени медии, които са под негов контрол в Северна Македония, ги финансира с бизнес от България.
1: Но къде имате тази информация, господин Стоянов? Много пъти сме говорили и до сега не е ставало въпрос за това.
0: Имаме информация от наши проучвания през годините, които сме правили. Този бизнес е структурен. Той не е единичен бизнес. Не говорим за баничарници или за кафенета. Той е структурен бизнес, който е основно в областта на транспорта и транспортните услуги, а също и в областта на ритейл услугите или по-точно търговията на едро и дребно с хранителни стоки и хранителни продукти. Верига магазини има в България такава, която е свързана с него. Тези бизнеси генерират милиони, които се наливат в антибългарската машина в Скопие. Ние ще направим карта на този бизнес с публични доказателства, с документални доказателства и освен тази карта

0: още този бизнес, за да се установи възможни закононарушения, възможно укриване на данъци, възможно двойно-тройно счетоводство и така нататък, каквито е така под наше подозрение възможно да има.
1: Тоест, вярвате, че дипломатическия натиск и институционалните действия биха били в по-голяма полза, отколкото протестните форми с блокади, например, за каквито стане дума?
0: И това, аз също вярвам и най-много вярвам, че ако спрем парите на Мицковски от България, ефектът ще е в пъти по-голям, отколкото ако просто блокираме границата за 120 минути. Да, аз също съм за блокиране на границата за 120 минути, защото щеше да бъде стимулно действие, което да покаже, на Мицковски, че греши. Но външно министерство и нашата държава, съвсем аргументирано, смятат, че това ще използва отново срещу нас. Докато, ако българските граждани бойкотират услугите и продуктите, които бизнеса на Мисковски предлага в България, няма да има никакъв негативен ефект за нас. Неговия бизнес, колкото и да е голям за него самия, той е незначителен за нашата икономика. И напротив, ние ще спрем изтичането на десетки милиони евро от България в посока Северна Македония. Тоест, бойкотирането на бизнеса на Мицковски България ще бъде с положителен ефект за нашата икономика и общество.
1: Какъв отзвук очаквате от това, което загатнахте и така представихте в аванс в нашия ефир и предстои официално да го направите днес малко по-късно? Какъв отзвук?
0: За да бъда максимално добре разбран, ще добавя, че ние приветстваме македонците и българите от Македония да правят бизнес в България и нашата инициатива и карта на национална карта е насочена само срещу олигархичния кръг на Мицковски и неговия бизнес тук, не срещу македонците и българите от Македония. Очаквам отзвука да е стилен, тъй като това са конкретни икономически мерки, които нашето общество обединено може да предприеме и по този начин и хората да почувстват някакъв ефект от своите действия в подкрепа на българите в Северна Македония и да се спре тази подигравка с нас. Хората в България са гневни не за друго, а защото в Северна Македония правителството ни обижда с тези репресивни и тези агресивни действия и риторики. И вчера Мицковски говореше за вражеска България, наричайки ни източен съсед. Това не може да продължава. Ние поне трябва да му спрем парите от България на този човек.
1: Ще проследим с интерес и внимание онова, което ще представите като информация, за да може в последствие да коментираме отново. Благодаря ви за това включване. Виктор Стоянов, председател на Фондация Македония.

Националното сдружение на общините, кметове от цялата страна, представители на правителството седнаха, за да разговарят по ключови теми. Сред тях финансова децентрализация, инвестиции, инфраструктура и още много. По молба на господин Атанасов, кмета на Кюстендил, разговорът ще осъществим след около час в 10:30 поради служебни ангажименти. Сега ще послушаме музика, а след малко професор Тодор Галунов, който е политолог, ще направи обобщение на отиващата си седмица във вътрешно политически план.

Вие сте с посоките на деня, уважаеми слушатели, след новината, която съобщи Виктор Стоянов от Фундация Македония, защо промениха първоначалните си намерения и какви действия предприемат от тук нататък. По план трябваше да разговаряме с кмета на Кюстендил Огнян Атанасов. Повод за разговора вчера се състоя събрание на

0: Очаквайте. Новините на Радио Благоевград на всеки кръгъл час. Най-важното, най-ново от региона, страната и света.
1: Още един повод да посетите красивия Благоевград и топлия Югозапад. Професионален звукозапис на филмова и симфонична музика. Биг бенд и големи оркестрови формации в студийния комплекс на Радио Благоевград. Модерни технологии и уникална акустика. Промоционални цени. Повече информация на телефон
2: 073-88-5350
3: и на сайта на Радио Благоевград.
4: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
5: Зона BG. Запазена марка за българската музика.

0: Зона БГ. Класиката в българския поп и рок. Всеки петък от 16 до 17 часа с мен Крум Богдански. Зона БГ.
1: Когато си сам в дъжда и нямаш никой на света, дори и в лошите ти дни, едно сърце за теб тупти. Когато си сам в дъжда и нямаш никой на света, дори и в лошите ти дни, едно сърце за теб тупти. Приятел нарича се той, запомни.

0: Когато си сам в дъжда и нямаш никой на света, дори и в лошите ти дни, едно сърце за теб тупти. Когато си сам в дъжда и нямаш никой на света, дори и в лошите ти дни, едно сърце за теб тупти. Приятел нарича се той, запомни.
1: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
2: Повече от месец от началото на управлението на кабинета на премиера Румен Радев, достатъчно време за да се очертаят първите тенденции, но и първите проблеми пред властта. Бюджетът все още се подготвя, парламентът разреши поемането на нов държавен дълг, управляващите са изправени пред сложни решения както във вътрешната, така и във външната политика. Каква оценка може да бъде дадена в тези първи седмици от работата на кабинета? Какви сигнали изпраща управлението към обществото? За всичко това ще поразсъждаваме и поговорим с политолога, професор Тодор Галунов. Здравейте и добър ден.
3: Добър ден, здравейте.
2: С вас хронологично следим процеса. Започнахме от предизборната кампания, проследихме нея, изборната нощ, полагането на клетва. Сега, малко повече от месец, каква оценка можем да направим? Успя ли кабинетът да наложи собствен дневен ред или се движи основно около кризите и текущите събития?
3: Значи, на първо място трябва да кажем, че кабинетът все още се радва на относителен комфорт. Защото на този етап все още може да говори, че проблемите са много тежки, защото са породени от действията на предишните кабинети. Това е типично, между другото, за повечето управления, но този комфорт обикновено продължава около 100 дни. Мисля, че тук общо

0: Нищо, ти има такъв относителен толеранс, но това, което се вижда, че има така известна глас в обществото за по-бързи резултати, защото очакванията бяха прекалено големи. Тези 131 мандата, които партията на Радев спечели, дават възможност правителството да прави почти всичко с помощта на парламента, без да носи видима отговорност на този етап. Тъй като опозицията е слаба, тя е дезорганизирана, голяма част от опозицията доскоро беше в управлението, показа какво може, така че няма как в момента кабинет да има силни атаки вътре в парламент. Това, което обаче се забелязва, е сравнително с тях късата банка кадри. Коментирам първите назначения, ние ще видим, че те сякаш се концентрираха около листите за депутати, т.е. или лица, които бяха в листите, поехте към изпълнителната власт, или някой от депутатите гледа в тази посока. Също така, втората вълна назначения и от лица, които вече бяха в управление. Имам предвид най-вече в различните версии на служебните кабинети. И третата линия на назначенията, видимо, върви от кадри, които имат някакъв опит, но този опит не е еднозначен. Това са кадри, свързани по някакъв начин с управленията и на предишните кабинети, извън служебните кабинети. Тоест, може да се каже, че тук има кадри, които са минали през други политически партии, независимо, че сякаш не са били от най-знаковите фигури. Тоест, има един частичен страх да се заложим нови лица в самата изпълнителна власт. Новите лица останаха сякаш в парламента, а изпълнителната власт се залага на нещо, имащо опит, политически сигурно, но не носещо сякаш толкова атрактивност, както тези големи идеи, които бяха изложени в изборната кампания. Въобще не къса резервна скамейка, както се казва, и тепърва ще се види партията дали може да се разгъне, защото от мене предстоят избори за президент, предстоят и в далечината избори за местна власт. Забелязва се, че партията пропусна частичните местни избори на 14-ти.
1: В столицата, да.
0: Пропусна в столицата и пропусна в още 12 малки населени места. Малки места. Обикновено тези избори са подчинявани, но трябва от фундамента на властта. Българин се интересува изключително от местната власт, от това, кой го управлява на местно ниво, така че ми се струва, че тук можеха да участват и там, но явно взеете в идеята да направят бюджета, да стигнем до новия външен дълг, те смятат, че проблемите на местната власт бъдат решавани на един по-късен етап в следовните избори. Сега, видимо, дългът явно ще се вземе. Видимо, бюджета и дълга са вътрешно свързани, но това е по-скоро спасяване на ситуация. И е знак, че големите надежди, големите обещания няма да могат да се реализират на този етап. Сякаш най-големите проблеми ще бъдат в икономиката, защото там имаше едни едва ли не послания, едни надежди, че всичко ще се оправи. Някой смята, че едва ли не, че цените ще паднат, заплати ще се дигнат. Това няма как да стане. Разбира се, пазарната икономика има своя логика. И ми се струва, че тук кабинета ще трябва да се оправдава след месец-два, защото в икономиката това, което се случва, някакси не се получава.
1: Защо се получава това разминаване между образа на прогресивна България преди изборите и след тях?
0: Ами, видимо, кабинета е принуден да води по-консервативна политика. Видимо, трябва някои разходи да се ограничат, което противоречи пък на надеждите, че виждате ли, стандарта ще скочи рязко. Няма как да скочи рязко и тези обещания просто с времето ще бъдат характеризирани като типичния популизъм за български политически изборни кампании. Сега, къде ще бъдат урязани разходи, то се вижда вече в бюджета. Нали, някои недоволства срещу работещи пенсионери, други срещу раздутите разходи за определени сектори. Но е факт, че сякаш ни предстои известна икономическа стагнация в меката форма на опасенията. Явно е, че България ще пострада от всичко, което се случва и по света. тъй като няма как да гори от всякъде, а ние да сме добре и да сте правим, че това не се случва. Също така, другото, което се забелязва, че все още партията Прогресивна България де-факто е в процес на изграждане и сякаш този процес се подценява заради забавената регистрация, изборите, но това все още не е типичната партия, която има силни партийни структури отново, които осигуряват подкрепа. В това отношение тя малко прилича на ранната версия на Продължаване промяната, на времето за млади вече е по-трудно да спомнят управлението на Симеон II.
1: Ясно изявен лидер без структури отдолу, без основа.
0: Това дава голяма отговорност на сегашния премиер и бивш президент. Той създава се впечатление, че всичко се взема като решение или еднолично от него, или с консултации с съвсем тесен кръг от най-тясната версия на неговите политически сподвижници. Подобен тип ще доведе до обвинения в наченки на авторитарно управление. Други ще го кажат малко по-меко, че всъщност България може да се преформа на специфична парламентарна диктатура, тъй като това мнозинство практически е непоколотимо вътрешно в парламента и опозицията може само да говори и толкова. До там тя не може да направи нищо. И да предизвика вот на недоверие, той ще доведе точно до нищо. Единствената цел на вота на недоверие ще бъде да се фокусира върху някои проблеми и да даде гласност на проблемите в обществото.
1: Както така, сме били свидетели наведнъж и назад в годините, този инструмент на опозицията. Да.
0: Именно това е една от опасностите на парламентарната демокрация, която може да действа като мека диктатура в условията на демократично общество.
1: Кажете няколко думи.
0: Опозиция, но тя нищо не прави, да?
1: За външната политика превръща ли се в отличителна черта и на фона на вчерашната среща на премиера Радев с президента Зеленски? Подкрепа за Украйна, резерва обаче към част от новите санкции срещу Русия. Нов баланс ли търси България във външната политика?
0: Такава ще бъде външната политика. Аз казах и преди, тя няма да бъде като... Няма да бъде някаква много рязка промяна, но ще има своите нюанси. Това се вижда вече за някои така по-плахи опити да се изразят резерви към помощта за Украйна, към санкциите, включително за руския патриарх. Но аз не споделям тезата, че Радев ще обърне рязко хода на външната политика. Няма как да обърне. Ние, каквото и да стане, сме част от Европейския съюз, част от НАТО, с всички проистичащи от това последствия. Но ще има нюанси. Т.е. ако в предишните управления имаше една еднопосочност, я тази еднопосочност ще бъде гарнирана с някакви такива изказвания. Дърчен, по което Радев ще прилича може би не точно на бившия премиер Орбан, той ще бъде негова по-мека мека версия. Но някои изказвания, които имаха и премиер на чужди държави, примерно на Мелони и така нататък, но няма да има генерална промяна. Въобще тази нагласа, която създаде, че България ще обърне рязко...
1: Завива към на изток, да.
0: Чувствително, няма как да се случи, защото първо света е много обвързан. Ние имаме и своите договори с Европейския съюз, НАТО, имаме своите ангажименти, ние структурно сме свързани и като икономика, и като сигурност. Такава промяна няма как да се... Случен така, но ще има опит за нюанси, от които пък не струва, че премиера и партия ще се опитват да хвърлят мост върху част от своя електорат, който се надяваше на по-рязка промяна, но ще да това правим, все пак да поддържа някое ниво на електорат, тъй като той се опитва да вземе гласове от най-левия спектър, от центъра, да вземе гласове от различните патриотични националистически организации.
1: Той ги взе, да.
0: Да, този модел на този етап ще продължи. Разбира се,
1: да угодим с послания на всички.
0: Да, ще има опити външната политика да бъде свързана и с някои икономически решения. Примерно договор с Ботев. Може най-коментирания договор, най-коментирания икономически ангажимент на България. Видимо, ще има някакви опити там за предоговаряне с инструментите и на външната политика, разбира се, с инструментите и на икономическите аргументи, но трудно се предоговаря такъв договор. Това е задача, която може да се изпълни, но не е съвсем сигурно. А между другото, като казвам външна политика, и там имаше доста критики, защото сигурно ще ми питате кои министерства първи ще започнат да бъдат обект на критики и евентуално кадрови промени.
1: Външно.

0: Забелязваме, че някъде имаме сравнително неопитен външен министър, но пред него стоят достатъчно обиграни заместник министри. Този модел сигурно ще продължи. Сега някои грешки в протокола, които бяха допуснати, речем, специално за външното министерство, при посещението в Турция, също според мен ще трябва да бъдат избягвани. Трябва да бъдат избягвани, защото това удря не много, но достатъчно върху имиджа на кабинета, т.е. има опити опускат за нас едни малки, едва забележими удари върху имиджа на кабинета, за да може просто да стане едно натрупване във времето. Но пак казвам, икономиката ще се оправи давно, ако още говоря за някакво оправяне на икономиката, защото тя си има една посока, външен дълг ще продължи да тегне върху българския бюджет.
1: Финал.
0: Най-крайните критици на заемите и бюджета казват,

0: пъти, в момента влизаме в дългова спирала и ще плащаме не само ние, ще плащат децата, а другите да правим, те ще плащат вече и внуците. Факт е, че ние имаме съотносително добър кредитен рейтинг, не оставя кабинета да ни праща в схема, при която ние ще затъваме всяка година, защото много често сякаш забравиш тези пари, ти решават днеска проблемите, търсят и с пенсиите, и с здравеопазването, може би с образованието, но утре трябва да се връщат.
1: Да, благодаря ви. Да. Наближават новините. Благодаря ви за коментара, който направихте за нашата аудитория. Политологът професор Тодор Галунов в посоките на деня.

0: В 10 часа новините представя София Златанова. Добър ден! Премиерът Румен Радев се срещнал в Брюксел с президента на Украина Володимир Зеленски, който е гост на заседанието на Европейския съвет в Брюксел. По време на срещата беше обсъдена ключовата роля на България за гарантиране на енергийната сигурност в региона, включително доставките на природен газ, производството и преноса на електроенергия. Като изключително важна определи тази среща в ефира на Радио Благоевград, бившият заместник министър на външните работи и на икономиката Милен Кермечиев.
1: Защото вижда се, че България има сигнали по-скоро за вътрешна употреба повече, отколкото за международна, защото казванията за спиране на военната помощ в крайна сметка по-скоро влияят българската политическа ситуация, отколкото реалността, тъй като България от самото начало на военните действия не предоставя, а продава или заменя за своето старяло въоръжение по различни европейски натовски програми военна помощ към Украина. Така че важна среща от гледна точка на успокояване и уеднаквяване на позициите с двете страни. Видяхме, че президента Зеленски всъщност благодари за конструктивният разговор. Това означава, че разговорът е минал наистина нормално.
0: Бившият заместник министър на външните работи и на икономиката Милен Кермечиев. Вариант номер 1 беше изтеглен в Министерството на образованието за днешното национално външно оценяване по математика в 7-ми клас, на което се очакват около 55 000 седмокласници. За 10-ти клас на изпитния вариант не се изтегля. Резултатите от външното оценяване са особено важни за седмокласниците, тъй като с тях те кандидатстват за прием в гимназиите. Изпитът на кандидат-гимназистите започна в 9 часа и ще продължи 180 минути. Преди два дни, в сряда, седмокласниците и десетокласниците се явиха на национално външно оценяване по български език и литература. Резултатите от изпитите ще бъдат обявени до 1 юли. Случаят с палежа на българските дипломатически автомобили пред посолството ни в Скопие е политически, каза в интервю за Радио Благоевград бившият евродепутат Ангел Джамбаски.
2: Това е толкова стара формула, че направо човек може да седне да се смее с глас. Винаги, когато ви трябва политическа провокация на тези географски ширини, където владее сръбския свят, сръбския мир, властта винаги намира някой криминален елемент и чрез заплаха или някаква принуда или някакво обещание го принуждава да свърши нещо такова. Кой ще отиде посред бял ден, ако няма някаква принуда да го направи, с открито лице, с една най-нова турбишка от магазина, взел там запалителна течност, полива, подпалва и си тръгва най-спокойно и забележете, веднага се казва фен на президента на Руската федерация. Всичко е по учебник там. Поведението, приказките в Северна Македония ескалираха в последните седмици и месец. Нямаше ден на омраза срещу България. Координирано външният министър Муцунски, президентката Тавкова и министър-председателят Мицкоски всеки ден споделяха по една фалшива новина, която образец за език на омраза срещу България. Питаха се включително в последния момент да пробутат пак през Европейския парламент своята политика. Държат в джоба си най-вероятно австрийският представител на Зелената партия, който открито пропагандира за Република Северна Македония и нейния антиевропейски, антибългарски интерес.
0: Бившият евродепутат Ангел Джамбаски. Насроченият за неделя протест планира на блокада

0: На трите гранични пункта между България и Република Северна Македония за сега се отменя. Това съобщи за Радио Благоевград Виктор Стоянов, председател на Фондация Македония. Решението е взето след проведени разговори с представители на Министерството на външните работи, както и с българския посланник в Скопие.
1: Тези 120 минути блокада на границата установих, че няма да донесат този резултат, който ще постигнем с това, което ще предложим. Е национална карта на бизнесите на Мицковски и на неговия олигархичен кръг в България, забележете. Той има солиден бизнес в България, с който бизнес, неговия олигархичен кръг и той самият печелят милиони, десетки милиони годишно от българските граждани. Мицковски финансират своя режим, своята машинерия от антибългаризъм с бизнес от България. Той е структурен бизнес, който е основно в областта на транспорта и транспортните услуги, а също търговията на едро и дребно с хранителни стоки и хранителни продукти. Верига магазини има в България такава, която е свързана с него. Тези бизнеси генерират милиони, които се наливат в антибългарската машина в Скопие.
0: Виктор Стоянов, председател на Фондация Македония. Прогнозата за времето. Днес преди обед ще бъде предимно слънчево, след обед и вечерта главно над Западна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На отделни места, предимно в планинските райони, ще превали и прегърми. Ще духа слаб североизточен вятър, максималните температури между 26 и 31 градуса. Чухте новините в 10.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg / Благоевград.
3: Той 2,3 МГц от двете страни на Пирин. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: посоките на деня. Вашият дневен ориентир по радио Благоевград.
1: Точно в 10 часа и 9 минути започва да текат последните моменти в рамките на днешната ни среща в предаването Посоките на деня. Уважаеми слушатели, здравейте отново в петъчния предиобед на 19 юни. Заедно с Красимир Пигов, Павел Петлички и Милко Бушнаков, аз съм Давид Калпачки и ви пожелаваме да имате един прекрасен ден. Ще говорим за интересни неща и в този част на предаването. Поредна среща с френската култура. Става дума за инициативата Пикник Артистик. Тя се завръща в Рилци след броени дни с музика, кино под открито небе и, разбира се, вкуса на френските кулинарни изкушения. Репортаж по темата очаквайте след малко. Очакваме, разбира се, и разговорът, който ви обещах, с кмета на Кюстендил Огнян Атанасов, свързан с една среща, която се проведе вчера между кметове от цялата страна и изпълнителната власт, представители на правителство на Румен Радев, включително и премиера Румен Радев вчера взе участие в рамките на този форум. Това са акценти, които може да слушате в оставащото време до 11.

0: Слушайте БНР Топ 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.
1: Очаквайте.
2: Слънце от Македония.
3: Китка от народни ритми и мелодии.
4: Твоя час с незабравимите песни.
5: Вечните хитове от 18 до 19 часа.
6: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
7: Радио Благоевград.
6: За реклама телефон 8853.

0: Радио Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада. Навсякъде.
1: Продължава информационно-музикалното предаване посоките на деня. Хубави песни чухме в ефира на медията ни. Штурците с среща, богатство на тангра, емблематични български рок изпълнения. Сега е време и за информационен акцент. Освен хубавата музика, разбира се, фестивалът Пикник Артистик се очаква отново да се проведе в благоевградското село Рилци. Предвидената дата е 18 юли, когато ще се проведе третото издание на празника на българската и френската култура, музика, изкуство, кино под открито небе, кулинарни изкушения и много настроения очакват посетителите. След успешните предишни издания в Рилци и в Габрово се предвижда фестивалът отново да се завърне там, откъдето започна, твърдят организаторите. Подробности от стажант-репортера ни Елена Николова.
2: За втори път благоевградското село Рилци ще бъде домакин на Пикник Артистик, празник на българската и френска култура за споделяне, който събира на едно място музика, изкуство, традиции, кино и кулинарни изкушения. След успешното си начало в Рилци и второто издание в село Габрово, инициативата отново се завръща там, откъдето започва нейният път. Третото издание на фестивала ще се проведе на 18 юли от 18 часа в село Рилци. Организатори са Алианс Франсез Благоевград с подкрепата на Френският институт в България, Община Благоевград, кметство Рилци и местни партньори. Основната цел на събитието е да се насърчават културният обмен между България и Франция, като създава пространство за срещи, общуване и споделени преживявания сред природата. В програмата традиционно намират място музикални изпълнения, творчески ателиета, занимания за деца, френско кино под открито небе, традиционни ясти от българската и френска кухня, както и представяне на местни традиции и занаяти, пречупени през погледа на двете култури. Именно в това е чарът на Пикник Артистик. На едно място посетителите могат да опитат бретонски палачинки и зелник, да се разходят с лавандулова лимонада или еран, да дегустират подбрани френски сирена и български вина, да се хванат на хоро и по-късно да гледат френски филм под звездите. За идеята на фестивала, акцентите и тази годишната програма и причините Рилци отново да бъде домакин на събитието, разказва председателят на Алианс Франсез Благоевград Маргарита Георгиева.
3: Рилци беше първата искра, която даде началото на нашето начинание на съвместно с Алианс Франсез и Община Благоевград и в лицето на кмета Георги Чорпачиев намерихме един наистина много гостоприемен сътрудник, който се надявам да направим всичко най-хубаво и следващото издание в Рилци и да бъде още по-очаквано и още по-добре прието. Първите две издания бяха всяко едно наистина много съобразено, както с местния изглед, ландшафт, кулинарни специалитети и възможности на домакините и съответните френски изненади, музикални, кино изненади. Този път се надяваме да

0: които да бъдат опитани и се надяваме и за един много хубав френски филм, който да бъде основният акцент на събитието и да привлече много зрители за лятното кино на открито под звездите на Рилци.
1: Само за две години пикник артистик успя да се утвърди като един от най-цветните летни празници. Фестивалът привлича все повече хора и техните семейства, а интересът към домакинството на инициативата проявяват и други населени места. Причината е проста. Пикник артистик не е просто фестивал, а среща между култури, традиции и хора. Той събира българският и френски дух в едно пространство, където се раждат нови приятелства, идеи и общности. Освен културен празник, събитието се превръща и във възможност за популяризиране на малките населени места и тяхното културно богатство. Именно за това домакинството на пикник артистик е повод за гордост за жителите на Рилци, твърди кметът на населеното място Георги Чурбаджийски. На 18 юли от 18 часа в Рилци отново ще се превърне в място за среща между култури, традиции и хора. Организаторите очакват гости от Благоевград, региона и страната да станат част от третото издание на Пикник Артистик. Празник, който показва, че културата, изкуството и споделянето могат да бъдат най-добрият мост между народите.
2: Чухте материал на стажант-репортер.

0: Парти петък.
1: Парти петък.
0: Парти петък.
1: Петък на Макс.
2: Петък, петък на Макс.
0: От 23 часа до полунощ.
1: По радио Благоевград. По радио Благоевград.
3: Очаквайте.
4: Чакайте.
3: Новините на радио Благоевград. На всеки кръгъл час. Най-важното. Най-ново. От региона, страната и света.

Зона БГ. Запазена марка за българската музика. Зона БГ. Класиката в българския поп и рок. Всеки петък от 16 до 17 часа с мен Крум Богдански. Зона БГ. Зона БГ.

0: 102,3 МГц от двете страни на Пирин. Радио Благоевград. FM Stereo. Радиото на Югозапада.
1: Посоките на деня, уважаеми слушатели, продължава с един разговор, който ви анонсирах по-рано и ви обещах. Ето, че ще се случи в следващите минути. По повод факта, че Националното сдружение на общините събра вчера в столицата кметове от цялата страна и представители на правителството за един разговор по ключови теми, като финансовата децентрализация, инвестициите, инфраструктурата и достъпа до обществени услуги. Един интересен, важен форум, акценти от който сега ще се опитаме да обобщим с нашия събеседник. Това е кмета на община Кюстендил, господин Огнян Атанасов. Господин Атанасов, здравейте и добър ден.
2: Здравейте на вас и вашите слушатели.
1: Сега и президента каза, все още трудно свикваме с новото му... премиера Румен Радев. Премиера Румен Радев каза, че това е изключително важен форум, една нова стъпка в отношенията между централната и местната власт. Кажете какво се случи, какви акценти бяха набелязани?
2: Да, абсолютно. Комуникацията между централната и местната власт е изключително важна, защото гръбнака е местната власт, тъй като всеки един човек първо отива до кмета на кметство, кметския наместник или до кмета.

0: към общината или до местния общински съветник, така че местната власт е гръбнака и затова се радваме, че има добра комуникация с централната власт. Както добре цитирахте и вие преди малко, така че такива срещи са изключително полезни и според мен не трябва да се правят само в началото на мандата, може би трябва да бъдат регулярни и това ще говоря с Националното сдружение на общините в Република България, защото това е форум, който събира абсолютно всички кметове от страната, които имат желание да отидат, както и представителите на Министерски съвет, начало с вице-премьерите и премьера.
1: Финансовата децентрализация, това казах и в анонса си, от години е сред основните искания на местната власт и с вас сме си говорили неведнъж в нашия ефир. Има ли така сигнал, индикация за поемане на такъв ангажимент за реализацията най-после на тази децентрализация?
0: Да, премиера, още в качеството си на президент, прегърна тази идея, така че смятам, че през този мандат ще се намери вариант да бъде реализирана идеята съвместно между Националното сдружение на общините и Министерския съвет.
1: Какво отказаното на форума на тази важна среща вчера, конкретно за Кюстендил е най-важно? Кои проекти бихте искали да видите ускорени през следващите месеци, да видите подкрепа от страна на държавата?
0: Конкретно, когато говорим за Кюстендил, община и област Кюстендил, изключително важно е да върви, да приключим успешно националния план за възстановяване и устойчивост. Между другото, това е национална задача за всичките общини. Ние сме пред приключване на абсолютно всички проекти и то в срока, който беше поставен от страна на държавата. 31 юни 26 година. Правим всичко възможно да бъдем в срок. Следващата стъпка е териториален план за справедлив преход, да направим така, че да може правилно да бъдат инвестирани средствата по плана, за да има максимална лен ефект и запазване на и откриване на нови работни места. И също така не на последно място, вчера беше и министър на образованието, министър на социалната политика, както и министър на здравеопазването, три доста важни сектора, с които говорихме, направих предложение към министъра на здравеопазването да се анализира и да се върне за необлагодетелствените практики, тези, които са в момента закона казва над 15 км, а до преди 2 години бяха 10 км, да върнат старото изискване, за да могат хората, които живеят в малките населени места, да получават адекватно здравеопазване, защото не знам дали помните, преди 2 години, когато НЗОК промени на 15 км, докторите, които обслужваха селата в този промежутък между 10 и 15 км, се отказаха и се наложи ние да сключваме граждански договори с тях, за да може да ги дофинансираме, за да продължат да упражняват своята дейност на място в малките населени места. Така че това беше моето предложение към министъра на здравеопазването. Я ще проверя нещата и надявам се да се успее да се проведе дискусия с НЗОК и това да бъде върнато. Относно министъра на труда и социалната политика направих предложение за удължаване на проекта, който е бившия грижа в дома, настоящия за тези услугите, които предоставя по домовете, чрез телекера, чрез посещението на място и чрез социалните асистенти. Просто което ми избяга наименуването.
1: Да, тази програма съществуваше до съвсем скоро.
0: Програмата казваше грижа в дома. Да. След това дойде новото име, което е така доста по-сложно, но беше надградена с телекера, който между другото излезе изключително добър и хората са доволни от услугата, която получават посредством часовни, които им се раздаваха и в реално време се следят техните показатели, има тестове, паник бутон, ако нещо се случи с тях. Има датчик, който да реагира, ако те паднат и са неподвижни без съзнание, да може веднага да се реагира, да се извика линейка. Така че е изключително важна програма, която трябва да продължи за напред. Имаме така уверението на министъра на труда и социалната политика, че ще се търси вариант за финансиране и най-вероятно ще се намери от до година, от януари месец, да продължи тази програма.
1: Важни акценти, които не само за хората в района на Кюстендил, и в цялата страна биха били полезни, особено това с здравната услуга в по-малко населените места, ако се случи.
0: Абсолютно. Да. Също така разговаряхме с министъра на околната среда и водите за проблеми, които са на национално ниво. Постави въпроса за депозитната система, кога се очаква реално да бъде въведена, независимо дали ще бъде, както имаш идея, цяло държава, дали ще бъде частна или пък ще бъде някакъв хибридна между някаква публична частна партньорство между държавата и частния сектор. Уверението е, че до края на 2027 година ще бъде разработена нормативната уредба за въвеждане на

0: депозитната система, което е изключително важно, защото това на практика ще ни реши проблема с пластмасовите отпадъци, тъй като знаете, че всичко вече се произвежда в еднократни 5 упаковки, включително и минералната вода, и за нас това е огромен така проблем, така че депозитната система, когато върнеш шишето и ти се върнат пари, за мен е панацеята, която ще ни помогне да се справим с този проблем. Оставихме въпроса за гумите, за това, че фирмите, които би трябвало да ги взимат, отказват да ги взимат. Поставихме въпроса за текстилните отпадъци. Разговаряхме за въвеждането на принципа замърсителя плаща и за това каква е готовността и на общините, и на държавата. Търси се вариант да бъде въведено изискването, но да бъде направено пилотно само за едно населено място на територията на община или само за един квартал. Това се обмисля, защото направихме нито държавата, нито общините са готови да го въведат, а това е доста така голям проблем, който чука на вратата. Разговаряхме за оперативните програми, които предстоят да бъдат отворени и ги очакваме от 24-та, за да може да вземем необходимото оборудване, да се подготвим за замърсителя плаща и разбира се, разговаряхме и за моделите, които се разработват по проект.
1: Изключително важни теми, широк спектър от набелязани проблеми, чакащи свои решения. Един слушател, господин Атанасов, се обади от района на Кюстендил с въпрос доколко е възможно идеята за това тези, които инвестират и строят соларни паркове, да плащат такси като наем, например, на населените места, в които са самите соларни паркове. Това, доколкото знаме, и ваша така идея.
0: Наем няма как да се заплаща, защото те си ги строят или с отстъпено право на строеж, или си ги строят върху собствени земи. Но идеята, която аз имам и съм предлагал нееднократно и се анализира, е те да бъдат обложени с местен данък. Mm-hmm. Защо? Соларните паркове, както и всички други две инсталации, когато сменят предназначението на земята, те имат подробно устройствен план. На база на този подобен устройствен план те имат вътре застрояване, което им е дадено. Както и след, че имат застрояване, те имат разгъната застроена площ. Тоест, въпреки, че са съоръжения, те по нищо не се отличават от сградите, които облагаме производствени. Така че предложили сме го да се търси вариант на нормативната уредба, так да бъдат обложени с местен данък, защото това са едни многомилионни инвестиции, направени от частни инвеститори, но на практика за общините няма регламентиран начин, по който да има някакъв принос за местното население. А именно приноса за местното население мина през местния данък и местните такси, защото през когато бъде обложено с местен данък, тези пари ще могат да се обогредят за благоустройство на територията на цялата община, включително и населените места, в които са изградени тези инсталации.
1: Вярвам, че слушателят е удовлетворен от вашият отговор. За финал, господин Атанасов, неведнъж сте казвали, че за общините е важно да има стабилно управление. Сега след малко повече от месец на кабинета Радев, виждате ли предпоставки за по-дългосрочна стабилност?
0: Към днешна дата виждам предпоставки за пълен мандат. Това е било винаги желанието ми, откакто съм застъпил ето кмета, дори преди това като общински съветник, да има правителства, които да имат хоризонт за пълен мандат, защото тогава могат да се правят и реформи, да се взимат непопулярни решения. На мен и на колегите, които са първи мандат, ни се падна така нелеката задача. До тук ни управляваме по-малко от 3 години на практика, 2 години и 9 месеца, от които 2 години и 9 месеца ние 2 години работим без бюджет. Което означава, че ние не можем да правим политики, не можем да планираме, всичко, което сме да направим е на мускули и това е изключително трудно и сложно и заради това се надявам от тук на там да има предвидимост и всяка година да има редовен държавен бюджет, защото нашите съграждани, независимо от територията, на която им ще да живеят в страната, тях не ги интересува има или няма бюджет, тях не ги интересува имаш ли задължението да харчиш една 12 от предходния бюджет, или не. Тя ги интересува те да имат добра инфраструктура, интересува ги да имат добър стандарт на живот и да може да им посигуриш абсолютно всичко необходимо за това и те са прави да го изискват. Въпросът е, че на нас са ни вързани ръцете тогава, когато нямаме бюджет.
1: Благодаря ви за този разговор. Чухте, уважаеми слушатели, кмета на община Кюстендил Огнян Атанасов. С този информационен момент приключва и днешното издание на предаването Посоките на деня. През изминалите часове с вас бе екипа, звукорежисьорите Краси Пилов, Павел Петлички, музикалният редактор Милко Бушнаков. Аз съм Давид Кълпачки.

0: В 11 часа новините представя София Златанова. Добър ден! Парламентът обсъжда законопроект за ратифициране на първо изменение и потвърждение на споразумението за финансов принос между Европейския съюз и България по отношение на раздел държава членка по програмата Инвест. Това е първата точка в програмата за днешното пленарно заседание. В началото бяха прочетени декларации от 4 парламентарни групи по различни теми. В дневния ред на заседанието е и първото гласуване на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за кредитните институции, внесен от Министерския съвет. В програмата за днес е предвиден и редовен парламентарен контрол, в който ще участват 6 министри. 17-годишен ученик без шофьорска книжка е управлявал автомобил в пернишкото село Драгичево. Подробностите от Елената Макярска.
1: Нарушението установено при проверка край светофара в населеното място. Изяснено е, че автомобилът е собственост на криминално проявен перничанин, от когото ще бъде потърсена административно-наказателна отговорност. 11-класникът изпробван за употреба на алкохол и наркотици, като резултатите са отрицателни. По случая образувана преписка. В рамките на предприятите от правителството и МВР мерки за повишаване безопасността на движението и ограничаване на пътния травматизъм, в региона се извършва за силен контрол. Проверките са денонощни. Полицейските екипи следят за спазване на правилата за движение, като акцентът е поставен върху нарушенията, които най-често водят до тежки пътни инциденти. Управление на автомобили от неправоспособни водачи, превишена скорост, употреба на алкохол и наркотици, както и рискови маневри на пътя. От Перник, Елената Макярска.
0: 28 спектакъла ще бъдат представени в рамките на 13-то издание на театралния фестивал Талантино, който започва в Благоевград. Фестивалът продължава 3 дни до 21 юни. Подробности съобщи в ефира ни организаторът Бранимир Митов.
2: Фестивалът е разделен на 3 възрастови групи, до 4-ти клас, до 8-ти клас и до 12-ти клас. Всъщност това е единственият фестивал в България, който по този начин дели децата. На другите фестивали са до 8-ти и до 12-ти клас, но ние преценихме много отдавна, че не можем да сравняваме моженето на дете 2-ти клас с моженето на дете 8-ти клас. Все пак на по-малките им липсват необходимите средства.

0: средства, които естествено те трупат през годините на своето обучение. Никога не сме падали под 20 представления. Това, което мисляме за до година, е фестивал да бъде 4 дни, защото просто не ни стига времето да съберем всички, които искат да участват на фестивала. Всеки, който иска да се докосне до магията Талантина, до театъра, да заповяда. 20.00 часа летен театър, той се намира зад Историческия музей.
1: Бранимир Митов, организатор на театралния фестивал Талантино, който се провежда в Благоевград. От днес до 21 юни Банско ще посрещне първия регионален фестивал на хора с специални потребности от район Рила Пирин. Събитието ще се проведе на площад Възраждане всеки ден от 11 до 19 часа. Фестивалът се организира от международната организация Холмен, Източна Европа и Централна Азия и има за цел да насърчи приобщаването, талантите и възможностите на хората с специални потребности. От света. От 1 юли в Европейския съюз започва прилагането на нова фиксирана митническа такса от 3 евро върху нискостойностните пратки от електронната търговия, внасяни от трети държави. Мярката ще важи за стоки на стойност под 150 евро и се очаква да остане в сила до юли 2028. Прогнозата за времето. Преди обед ще бъде предимно слънчево, след обед и вечерта главно над Западна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На отделни места предимно в планинските райони ще превали и прегърми. Ще духа слаб вятър от северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса. Чухте новините в 11.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

0: 105,2 FM Стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: За да ви чуят в Югозапада, е достатъчно едно радио.
2: Радио Благоевград.
1: За реклама, телефон 885350.
3: Код 073.
4: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
5: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.

0: слушате Бенере Топ 20. Национална седмична класация за българска поп и рок музика. Бенере Топ 20.
1: Здравейте! Вие сте с музикалната класация БНР ТОП 20, която се излъчва на всички честоти на Българското национално радио.
2: Екипът ни е в състав. Звукорежисьора Гергана Драмалиева, а в студиото сме Веселин Димитров
1: и аз Тиляна Алексиева.
2: Останете с нас, за да проследите подреждането на песните в националния чарт.
1: В сайта top20.bnr.bg можете да изберете за кого да гласувате и да чуете отново 20-те песни и двете нови предложения.
2: Присъединете се към нас и във Facebook и ни пишете на имейл bnrtop20@bnr.bg.

0: 20-то място тази седмица е за песента «Мъгла» на Holy PX.
1: Номер 19 – «Закрещя» в изпълнение на Торнадо.

0: чухме Торнадо с тяхната песен Крещя на 19-то място.
1: С една позиция напред се придвижва авторската песен Следа на Пламен Денчев. Така тя се нарежда 18-та. Искам да

0: А на 17-та позиция в подреждането тази седмица вече е Жеко Жеков с неговата песен «Блуден син».
1: Под номер 16 се класира Мария Гранчарова с песента «Тик-так».

0: Това беше песента «Тик-так» на Мария Гранчарова, 16-то място.
1: Първо ново предложение.
2: Здравейте, аз съм Борис Христов, а вие слушате моята най-нова песен «Стори» по Българско национално радио. Тази седмица песента влиза като ново предложение в седмичната класация БНР ТОП 20, като ако тя ви харесва, ще се радвам да я подкрепите и да гласувате за нея. На всички участници в класацията пожелавам успех, а на слушателите на Българско национално радио усмихнати и слънчеви летни дни. Благодаря ви!

БНР ТОП 20, уважаеми слушатели, чухте първото ни ново предложение тази седмица. Това беше песента Story в изпълнение на Борис Христов.

0: Чухме песента «Само в съня» в изпълнение на Орлин Горанов, която се нарежда под номер 15.
1: Следва новата песен на Гриш «Без лица», тази седмица 14-та подреждането.

0: чухме Грийш с песента му Без лица, 14-то място.
1: Следва да прозвучи песента Липсваш ми в изпълнение на Андрей Гичев трио и Люба Димитрова, която отстъпва с 4 позиции и се нарежда 13-та.

0: чухме картина в изпълнение на графа на 12-та позиция.
1: От 10-то на 11-то място се класира песента «Шок и паника» в изпълнение на група «Волева», а музиката и аранжиментът са дело на Росен Ватев.

0: Група Волева с песента Шок и паника чухме под номер 11.
1: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални.

0: прозвуча песента It's Not The End на Адриана Бенова квинтет, 10-та в класирането.
1: На 9-то място сега слушаме Жената до мен в изпълнение на вокална група Спектрум.

0: Девети в класирането чухме Спектрум и тяхната песен «Жената до мен».
1: На осмата позиция е песента, която миналата седмица бе ново предложение. Никога в изпълнение на група Атлас.

0: седмо място в БНР ТОП 20 чухме Дия с нейната песен «Нишан».
1: Позиция назад бележи песента «Навън вали на Фънки Лишъс» и така се нарежда шеста.

0: Шеста е песента навън вали в изпълнение на група Funkylicious.
1: Второ ново предложение.
2: Здравейте на всички слушатели на Българско национално радио. Аз съм Борис Илиев и искам да ви представя моята нова песен «Различни времена». Песента създадох с много любов и желание, като текста е изцяло мое дело, музиката е също по моя идея, аранжимента влизат едни от най-емблематичните и добри музиканти, с които имам удоволствието да работя. Аранжимента е дело на Иван Йорданов Чери, Щерьон Пилидов, Александър Ван Лазаров и, разбира се, основата и пианото на прекрасния виртуоз Ивелин Дуков. Ще се радвам много, ако ви хареса песента и всеки от вас успее да преоткрие себе си в текста, както и да ме подкрепите в класацията БНР Топ 20.

Вече се намираме и в топ 5 на класацията, уважаеми слушатели. Чухме Бояна Карпатова с песента «За нас». Номер 4.

А сега и към челната тройка на класацията, като чухме Amusing You на Inner Glow. Номер 2.

0: под номер 2 откриваме песента «Непобедим» в изпълнение на група «Фронтмен».
1: Това бе всичко от екипа на ВМР ТОП 20. Тон режисьор е Гергана Драмалиева.
0: Аз съм Стиляна Алексиева.
1: Аз съм Веселин Димитров. Представихме ви 22 заглавия, от които можете да изберете 20 български песни в сайта top20.bnr.bg.
0: Там можете да чуете пълните версии на песните и да видите клиповете им, както и да регистрирате нова авторска песен за участие.
1: Слушайте представителната национална класация и подкрепяйте родната музика.
0: Завършваме с първото място в БНР ТОП 20. То е за Антон Котъс и неговата песен «Ще стигна ли до рая». Номер 1.

0: Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио. Програма Хоризонт и Радио Бургас. Вторник. Програма Христо Ботев и Радио Варна. Сряда. Радио Пловдив, Радио Стара Загора, Радио Видин и Радио Шумен. Четвъртък. Радио Кърджали. Петък. Радио Благоевград. И събота. Радио София.
1: Очаквам.

Този петък, 19 юни, в сюжети от деня между 13 и 16 часа ще чуем повече за фестивала Играй с мен, бъди ми приятел, който ще се проведе в събота в Благоевград. Ще разберем какво трябва да знаем за допълнителното пенсионно осигуряване и ще ви отведем на откриването на театралния фестивал Таланкино. Специален гост в студиото ще бъде Емили Караколева, най-младият български младежки делегат към ООН, избрана за младежки делегат на Европейския съюз към 81-та сесия на Общото събрание на ООН. Ще ви разкажем и за магията на Еньов ден в село Делчево, а в рубриката Автомобилен свят следим актуалната пътна обстановка в Югозапада. Очаквам ви от 13 до 16 часа в ефира на Радио Благоевград. Аз съм Елеонора Трупанкова.

0: 12 часа започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Пред микрофона е Явор Стаматов. Добър ден, уважаеми слушатели. В началото по-важното в бюлетина накратко. Премиерът Румен Радев не е възразил срещу удължаването на санкциите срещу Русия с още една година. Над 110 000 седмокласници и десетокласници са на национално външно оценяване по математика днес. Икономическата полиция в Пловдив е арестувала висши администратори от ръководството на Пловдивския университет Паисий Хилендарски. Днес ще бъдат издадени първите заповеди за събаряне на незаконното строителство в местността Баба Алино. Останете с подробностите. Премиерът Румен Радев не е възразил срещу удължаването на санкциите срещу Русия с още една година. Това стана ясно по време на срещата на европейските лидери в Брюксел. Същевременно Радев беше категоричен, че България ще наложи вето на новия санкционен пакет, ако от него не бъде изваден руският патриарх Кирил. Новите санкции срещу Москва трябва да бъдат одобрени преди лятната ваканция. От канцеларията на украинския президент пък съобщиха, че на срещата си с Румен Радев снощи Володимир Зеленски е предложил да започне работа по специално споразумение между двете държави. Според съобщението от българска страна, двамата са обсъдили потенциала за индустриално партньорство и трансфер на технологии към България за производството на дронове. Тази сутрин европейските лидери подновиха заседанието си. Кореспондентът ни в Брюксел, Ангелина Пискова, с още информация.
1: Премиерът Радев и президентът Зеленски са обсъдили ключовата роля на България за гарантиране на енергийната сигурност в региона, включително доставките на природен газ, производството и преноса на електроенергия. Стана ясно от разпространеното късно снощи лаконично съобщение след двустранната среща. Същевременно България не възрази срещу подновяването на всички досега наложени санкции срещу Русия с една година, нито срещу текста от заключенията за Украйна, според който Европейският съвет категорично осъжда не отдавнашната сериозна ескалация от страна на Русия, включително мащабните ракетни и дронови атаки срещу цивилни граждани в Украйна и не отдавнашните удари срещу Киевско-Печерската лавра. В заключенията се приветства постигнатият напредък по отношение на специалния трибунал за престъплението агресия срещу Украйна. Припомням, премиерът Румен Радев не подкрепи идеята за неговото създаване с мотива, че Русия не е капитулирала, а лидерът и не е пленен. Преди това премиерът бе категоричен, че страната ни ще наложи вето върху 21-я санкционен пакет срещу Русия, ако от него не бъде изваден патриарх Кирил и ако санкциите срещу Лукойл попречат на работата на Нефтохим. Дебатът по тях предстои и те трябва да бъдат приети преди лятната ваканция. От Брюксел, Ангелина Пискова.
0: У нас в парламента опозицията критикува заявката на управляващите да наложат вето върху част от санкциите срещу Русия. Опасенията са, че историята и православието се използват като инструмент за оправдаване на съвременни геополитически зависимости и създават реална заплаха за изолация на България в Европейския съюз. Само от Възраждане се обявиха за пълно вето върху санкциите. С подробности репортерът Мария Филева.

0: декларация от парламентарната трибуна Даниел Митов от ГЕРБ СДС попита:
1: какъв точно български интерес защитаваме чрез заплахата да блокираме санкционния пакет срещу Руската федерация, ако Московският патриарх се окаже в списъка на санкционираните?
0: Божидар Божанов от Демократична България определи заявката на кабинета като стратегическа грешка и призова за преразглеждане на тази позиция.
2: Не трябва България да бъде изолирана от взимането на решения в Европейския съюз в такъв важен стратегически момент, в който Европа е на две скорости. Виждаме, че България се превръща в Орбанова Унгария.
0: Премиерът Радев превръща България в пари и в Европейския съюз, предупреди и Николай Денков от Продължаваме промяната.
3: С тази позиция премиерът Радев ще изолира България от европейските си партньори и това ще има сериозни политически и, подчертавам, икономически последствия. Той подмени българския национален интерес с чужд.
0: От Възраждане също критикуваха правителството, но с различни мотиви, защото не е наложило вето върху целия пакет от санкции срещу Русия. Цончо Ганев:
4: да, изключително правилно е да се наложи вето руският патриарх да не бъде санкциониран. Но по-важното е правителството да наложи вето върху целия пакет от санкции, които касаят българските интереси.
0: От ДПС запасиха мълчание. Мнозинството от Прогресивна България също не коментира темата. За новините, Мария Филева.
5: Слушате обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Над 110 000 седмокласници и десетокласници са на национално външно оценяване по математика днес. Сутринта в Министерството на образованието бе изтеглен изпитен вариант номер 1 за препитването в седми клас. Репортаж на Андрей Борисов.
6: Резултатите от външното оценяване са особено важни за седмокласниците, тъй като с тях те кандидатстват за прием в гимназии. Изпитът на кандидат-гимназистите започна в 9 часа и без продължителност 180 минути с 15 повече от миналата година, разпределени в две части по 90 минути. Тестът съдържаше 24 задачи, голяма част от тях с приложен характер и изискващи работа с информация, представена чрез текст, таблица, диаграма или графика, подход, който е познат от изпитните модели през последните години. Пред Хоризонт седмокласници от столичното 43-то основно училище Христо Смирненски коментираха:
7: готвихме се и малко се притеснявам. Няма за какво да се притеснявам.
5: Чувствате се подготвени?
7: Еми да, няма смисъл да се притеснявам, защото това ще ми играе само лоша шега.
5: Какво ви притеснява?
7: Ми задачите. С отворен отговор. Ами дали ще успея да се справя добре да влезем в хубаво училище?
6: Изпитът на десетокласниците започна в 8 часа и продължи 120 минути с 30 повече от миналата година и съдържаше 18 задачи. С резултатите от този изпит десетокласниците от обединените училища, в които се учи до 10-ти клас включително, могат да продължат в 11-ти и 12-ти клас. Максималният брой точки за всеки от изпитите е 100. В сряда седмокласниците и десетокласниците се явиха на външно оценяване по български език и литература. Резултатите от изпитите ще станат ясни до 1 юли. За новините, Андрей Борисов.
5: Български ученици спечелиха 4 медала от Европейската олимпиада по физика, която се проведе в Гьотеборг, Швеция. В конкуренция с близо 200 участници от 41 държави, нашите гимназисти завоюваха 2 златни и 2 сребърни медала, съобщих от Министерството на образованието. Отличените ученици са възпитаници на училища във Варна, София и Бургас. Участието е най-успешното представяне на страната ни на олимпиадата от 2021 година насам, когато бяха спечелени 2 златни и 3 бронзови медала. От началото на провеждането на олимпиадата през 2017 година, наши ученици са взели общо 7 златни, 12 сребърни, 26 бронзови медала и 4 почетни грамоти. Икономическата полиция в Пловдив е арестувала висши администратори от ръководството на Пловдивския университет Паисий Хилендарски. Това е станало след претърсвания и изземвания на документи от университета, свързани с обществени поръчки, съобщават от полицията в Пловдив. Оттам допълват, че разследващите са работили и на територията на филиала на университета в Смолян. Очаква се в рамките на днешния ден да бъде изнесена повече информация за разследването. Днес ще бъдат издадени първите заповеди за събаряне на незаконното строителство в местността Баба Алино. Това съобщи вчера кметът на Варна Благомир Коцев.
8: Те ще бъдат връчени на инвеститорът, който има отговорността да събори сградите си. Ако не го направи, неговите активи ще бъдат запорирани и общината ще търси решение да го направи тя. Първото нещо, което сега трябва да направим, е първо да отменим тези заповеди за търпимости, което скоро ще се случи, т.е. ще ги обявим, ще започнем такава процедура, за да може незаконното строителство да бъде установено ясно кое е. Защото все пак нека не забравяме, там има и определени сгради, които е спорно дали са незаконни или не, и това трябва да бъде установено ясно.
5: По-късно днес на пресконференция в общината се очаква кметът на Варна да даде повече подробности за предстоящото събаряне.

0: Преди около месец при съвместна акция на полицията и община Варна беше разкрито мащабното незаконно строителство в местността Баба Алино. Там върху около 100 декара са изградени над 100 сгради без необходимите разрешителни. Стотици мотористи от София и страната блокираха площад Александър Батенберг в столицата. Протестът им е срещу поскъпването на застраховката гражданска отговорност. Повече подробности сега очакваме от репортера Добрина Карамболова, която включваме пряко. Добър ден!
1: Добър ден! Булевард Цар Освободител в момента е блокиран в частта от Централния военен клуб до Президентството. Тук са се събрали стотици мотористи, чувате ги, предполагам, представители на повече от 80 мотоклуба. Площадът е блокиран от около час, като протестиращите се събраха от 4 лъча от различни части на страната. А демонстрацията им е срещу почти двойното поскъпване на застраховката гражданска отговорност. Чуйте повече за недоволството им.
2: Това е абсолютно безбожно грабителство, наречено гражданска отговорност. Защото мотора е сезонно превозно средство. Защо трябва да плащаме пълна гражданска отговорност за цяла година? Абсолютен грабеж.
3: Ако не могат да ни намалят застраховките по 3, както бяха, да не увеличат заплатите по 3. Щом на 120 евро застраховка е на ОК и на 600 евро заплата, да дигнат поне заплата и направят 800 евро и така.
1: И още за исканията на мотористите. Те настояват за връщане на цените на застраховката от нивата от преди март тази година и намиране на решение за сезонна застраховка. Настояват и за оставките на председателите на Комисията за финансов надзор, за защита на потребителите и за защита на конкуренцията, тъй като са загубили доверие в тези институции. Мотористите искат и да участват при обсъждането на методиката за определяне на цените и да припомня, че по-рано тази седмица Комисията за финансов надзор вече пое ангажимент да създаде работна група, която да изготви нов режим на сезонната застраховка, като вече са изпратени и покани за участие към представители на протестиращите. Това е за момента от тук.
0: Информация на репортера Добрина Карамболова. Няма да има блокада на границата ни с Република Северна Македония тази неделя. От Фондация Македония се отказаха от намеренията си за протестни действия по граничните пунктове на с югозападната ни съседка. Те бяха обявени след като пред посолството ни в Скопия бяха подпалени два дипломатически автомобила. Виктор Стоянов от Фондация Македония посочи.
4: Видяхме реакцията от Външно министерство на България, видяхме вчерашната молба на посланника ни в Скопие, публична молба да бъдат отложени протестите. Взехме решение да не провеждаме блокада на границата в неделя.
5: Не сме имали натиск от Външно министерство да не блокираме границата, нито от никоя друга държавна институция. Преди това пък не сме имали някаква договорка с Външно министерство да блокираме. Това беше израз на обществено недоволство. Впоследствие видяхме и реакцията на Външно министерство, обсъдихме я и решихме да отменим блокадата.
0: От Фондация Македония смятат да осветлят бизнеса на премиера на Република Северна Македония в България. Според Фондация, с приходите от икономическата си дейност у нас, Християн Мицкоски финансира антибългарска кампания в югозападната ни съседка.
5: Фондация Македония в момента създаваме национална карта на бизнесът на Мицковски в България. Има такъв бизнес, малко хора работят за него, но е високо доходен. Този бизнес е основно в две сфери – транспорт и транспортни услуги и търговия на дребно ядро с хранителни продукти, верига хипермаркети. Този бизнес носи на Мицковски и на неговия олигархичен кръг в Скопие десетки милиони годишно от българските граждани като негови потребители.
0: Все още няма яснота дали от другата неправителствена организация, която обяви, че ще блокира пунктовете Куберов Войн, също се отказват от блокадата на границата. Планираните за днес преговори между Съединените щати и Иран в Швейцария се отменят, съобщи швейцарското външно министерство. Съединените щати вдигат морската блокада на Иран след подписаното споразумение за прекратяване на войната в Близкия изток. 18 души обаче бяха убити при нови израелски удари срещу цели на Хизбула в Ливан, съобщават ливански медии. Обобщение по темата на редактора Елизабет Гогова.
6: Съобщението за отлагане на преговорите в швейцарския планински курорт Бургеншток беше направено след като говорител на Белия дом заяви, че американският вице-президент Джей Ди Ванс е отложил среща с представители от преговорния екип на Иран. На нея трябваше да бъде обсъдено прилагането на споразумението, постигнато между двете страни за прекратяване на войната. По-рано Централното командване на Съединените щати потвърди, че слага край на морската блокада на Иран в съответствие с указанията на президента Тръмп, но заяви, че някои американски кораби ще останат в района. Върховният

0: Лидер на Иран Мучтаба Хаменей каза, че е одобрил сделката с Съединените щати, въпреки че има различно мнение, без да дава подробности. Той посочи, че е позволил тя да бъде осъществена след уверенията на иранския президент Масуд Пезешкян, че правата на Иран ще бъдат защитени. Доналд Тръмп не отговори директно на изявлението на Хаменей, но публикува в Truth Social, че очаква прекратяването на огъня да влезе в сила на всички фронтове, включително между Израел и подкрепената от Иран ливанска групировка Хизбула. На този фон израелските сили за отбрана заявиха, че през нощта са нанесли и ще продължават да нанасят удари по бойци и инфраструктура на Хизбула в няколко района на Южен Ливан. Военните посочват, че атаките са в отговор на неколкократните нарушения на примирието от страна на групировката. За новините Елизабет Гогова.
1: В бюлетина сега следват спортните вести, представя ги Кръстина Иванова. Добър ден!
2: Добър ден! Рами Кейлан и Радослав Росанов се класираха за полуфиналите и си осигуриха минимум бронзови медали на Световната купа по бокс в Гуаньян, Китай. В категория 60 кг Росанов победи с 5-0 съдийски гласа японеца Шинсуке Китамото, а в категория 75 кг Кейлан се наложи със същият резултат на Теймур Нурсеитов от Узбекистан. Александър Начева в тройния скок и Лиляна Георгиева в бяганията на 1500 и 3000 метра отпаднаха от състава на националния ни отбор за Балканското първенство по лека атлетика, което ще се проведе събота и неделя в гръцкия град Волос. Сред основните имена в тима ни са Божидар Сарабуюков в скока на дължина, Тихомир Иванов в скока на височина и Христо Илиев, който ще спори за отличата спринта на 100 метра. Министърът на младежта и спорта Енчо Кирязов обяви по време на парламентарния контрол, че подготвя нов закон за физическото възпитание и спорта, тъй като настоящия е морално остарял и създава предпоставки за конфликти между българските федерации и международните спортни организации. Повод за изявлението стана кризата в българския шахмат, който е заплашен от санкции от Международната федерация от 1 юли заради спора между двете организации у нас. Кирязо съобщи, че през последната седмица са проведени срещи с представители на двете федерации, а до Международната е изпратено официално искане за отсрочка на санкциите, за да бъде гарантирано участието на България на шахматната олимпиада през септември. Спортният министър обяви още, че ще бъде осигурено финансиране за националния отбор, като основната цел остава намирането на решение, което да позволи на българските шахматисти да продължат участието си в международни състезания. Фондация Стилян Петров събра 348 447 евро от второто издание на благотворителния матч на надеждата, който се проведе в Бургас. Събраните средства ще бъдат използвани в подкрепа на хора с онкологични заболявания, комплексния онкодиспансер в Бургас, както и за футболните легенди Любослав Пенев и Петър Хупчев. С това общата сума, събрана от инициативата от 2023 година насам, надхвърля 800 000 евро. Каузата продължава и през следващите седмици с благотворителен търг на фланелки и сувенири, предоставени от участниците в мача на надеждата. Мексико стана първият отбор, който си осигури място на 16-ти на финалите на световното първенство по футбол. Единият от домакините на турнир записа втора поредна победа в първа група, като се наложи с 1-0 над Южна Корея. В другата среща от групата Чехия и Южна Африка завършиха 1-1. Мексико е на първо място в групата с 6 точки, вторият съставът на Южна Корея с 3, следват Чехия и Южна Африка с по 1. Във втора група отборът на Канада спечели убедително с 6-0 двубоя срещу Катар и е на крачка от влизане в елиминационната фаза. Другата среща, Швейцария надигра Босна и Херцеговина с 4-1. Канада събра актив от 4 точки и оглавява временното класиране, следвано от Швейцария със същия актив. На трета и четвърта позиция са Босна и Херцеговина и Катар с по 1 точка. Тази вечер от 22 часа е мача в четвърта група между съставите на Съединените щати и Австралия.
1: Информация и прогноза за времето очакваме сега от дежурния синоптик Мариана Попова. Добър ден!
3: Добър ден! Над по-голямата част от страната е слънчево, но над западна започна вече да се образува и купеста облачност. Температурите към 12 часа са от 23 градуса в Разград до 27 в Видин, Русе, Стара Загора и Сандански. В София температурата е 24 градуса, атмосферното налягане 951 хектопаскала, относителната влажност на въздуха 46%. След обяд ще преобладава слънчево време, главно над Западна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места, предимно в планинските райони

0: Там ще превали и прегърми. Ще духа слаб в източните и планинските райони до умерен североизточен вятър. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 26 и 31 градуса, в София около 27. През нощта ще се изясни на цялата страна, а вятърът ще отслабне и в повечето райони ще стихне. Утре ще е предимно слънчево. След обедните часове ще има и развитие на купеста облачност, но без валежи. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса, в София около 29. Предимно слънчево ще бъде и по Черноморието, с слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури там ще бъдат между 23 и 26 градуса. Температурата на морската вода е от 19-21 градуса по северното крайбрежие до 23 по южното. В планините ще бъде предимно слънчево с развитие на купеста облачност в следобедните часове. Ще духа умерен и временно силен североизточен вятър. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 20 градуса, на 2000 метра около 13. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: С информация за ограниченията по пътищата слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: От 16 до 23 часа ще се ограничи движението на моторни превозни средства на 12 тона, издигащи от София по направление автомагистрала Тракия. Този часови интервал водачите на тежкотоварни моторни превозни средства следва да се пренасочват по обходен маршрут към републикански път 1-6. На автомагистрала Тракия от 33 до 39 км е ограничено платното посока Бургас. Движението е пренасочено двупосочно платното посока София. Обособени са две ленти за движение в посока Бургас и една лента в посока София. На автомагистрала Хемус от 23 до 32 км е ограничено платното посока Варна. Движението е пренасочено двупосочно платното посока София. Обособени са две ленти за движение в посока Варна и една лента в посока София. До 20 часа в района на Симитли при етапната връзка на път 1-1 с автомагистрала Струма са обособени две ленти за движение в посока Кулата и една лента в посока София. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: А сега в края на бюлетина още веднъж акцентите. Премиерът Румен Радев не е възразил срещу удължаването на досегашните санкции срещу Русия с още една година. Над 110 000 седмокласници и десетокласници са на национално външно оценяване по математика днес. Икономическата полиция в Пловдив е арестувала висши администратори от ръководството на Пловдивския университет Паисий Хилендарски. Днес ще бъдат издадени първите заповеди за събаряне на незаконното строителство в местността Баба Алино. Така завършва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Марина Цекова и Явор Стаматов.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: 90,9 от Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM стерео, Радио Благоевград, радиото на Югозапада.
5: Слънце от Македония.
6: Китка от народни ритми и мелодии.

0: Фирма Простор 5 извършва ремонт на покриви, хидроизолации, изграждане на дървени навеси и беседки, монтаж на улуци, доверие, качество и коректност. Винаги доволни клиенти. Предлага договор и гаранция за извършената работа. Работим в цялата страна. Телефон за връзка 0892 92 19 83 и 0893 93 23 72.
1: Още един повод да посетите красивия Благоевград и топлия Югозапад. Професионален звукозапис на филмова и симфонична музика. Биг бенд и големи оркестрови формации в студийния комплекс на Радио Благоевград. Модерни технологии и уникална акустика. Промоционални цени. Повече информация на телефон
2: 073-88-5350
3: и на сайта на Радио Благоевград.
4: Очаквайте.
5: Този петък, 19 юни, в сюжети от деня между 13 и 16 часа ще чуем повече за фестивала Играй с мен, бъди ми приятел, който ще се проведе в събота в Благоевград. Ще разберем какво трябва да знаем за допълнителното пенсионно осигуряване и ще ви отведем на откриването на театралния фестивал Талантино. Специален гост в студиото ще бъде Емили Караколева, най-младият български младежки делегат към ООН, избрана за младежки делегат на Европейския съюз към 81-та сесия на Общото събрание на ООН. Ще ви разкажем и за магията на Еньовден в село Делчево, а в рубриката Автомобилен свят следим актуалната пътна обстановка в Югозапада. Очаквам ви от 13 до 16 часа в ефира на Радио Благоевград. Аз съм Елеонора Трупанкова.
6: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.

0: Новините в 13 представя Екатерина Николова. Добър ден! Европейският съюз категорично осъжда палежа на превозни средства. Пред българското посолство в Скопие се посочва в публикация на страницата във Фейсбук на делегацията на Европейския съюз в Република Северна Македония. Приветстваме бързото арестуване на заподозрения и очакваме отговорните да бъдат изправени пред правосъдието. Конструктивното сътрудничество между Северна Македония и България трябва да продължи, се казва още в изявлението. Случаят с палежа на българските дипломатически автомобили пред посолството ни в Скопие е политически. Това каза в интервю за Радио Благоевград бившият евродепутат Ангел Джамбаски.
1: Това е толкова стара формула, че направо човек може да седне да се смее с глас. Винаги, когато ви трябва политическа провокация на тези географски ширини, където владее сръбския свят, сръбския мир, властта винаги намира някой криминален елемент и чрез заплаха или някаква принуда или някакво обещание го принуждава да свърши нещо такова. Кой ще отиде посред бял ден, ако няма някаква принуда да го направи, с открито лице, с една най-нова турбишка от магазина, взел там запалителна течност, полива, подпалва и си тръгва най-спокойно и забележете, веднага се казва фен на президента.

0: Руската федерация, всичко е по учебник там. Поведението, приказките в Северна Македония ескалираха в последните седмици и месец. Нямаше ден на омраза срещу България, а координирано външният министър Муцунски, президентката Тавкова и министър-председателя Мицкоски всеки ден споделяха по една фалшива новина, която образец за език на омраза срещу България. Питаха се включително в последния момент да пробутат пак през Европейския парламент своята политика. Държат в джоба си най-вероятно австрийският представител на Зелената партия, който открито пропагандира за Република Северна Македония и не антиевропейски, антибългарски интерес.
1: Мнение на бившият евродепутат Ангел Джамбаски. Над 110 000 седмокласници и десетокласници се явиха днес на националното външно оценяване по математика. Новото тази година е, че и двата изпита са удължени, тъй като има повече задачи. За първи път при десетокласниците изпитът е интегриран и включва задачи, свързани с природните науки. В 7 часа и 30 минути в Министерството на образованието и науката беше изтеглен вариант 1 от два възможни, по който работиха седмокласниците. За 10-ти клас вариант не се тегли, тъй като е само един. Времето за работа в 7-ми клас е увеличено с 15 минути, а в 10-ти с половин час. В 8 часа започна изпитът за 10-ти клас. Освен, че е удължен за първи път, има и 6 задачи от природните науки. Резултатите ще бъдат готови до 1 юли. Нулева толерантност към нарушителите на пътя обявиха на брифинг днес от Министерството на вътрешните работи. В разпоредително писмо до областните директори е указано да се набележат всички рискови участъци с висока концентрация на инциденти, както и да се изследват местата, където редовно се провеждат гонки, дрифтове и системни нарушения на правилата за движение. Основен акцент се поставя върху контрола на скоростта, като за целта е изваден целият ресурс на Министерството и всички брандирани и небрандирани патрулни автомобили. Те са включени със светлинна сигнализация, за да бъдат постоянно видими за гражданите, обясниха от вътрешното ни министерство. Особено внимание се отделя и на шофьорите, управляващи след употреба на алкохол и наркотични вещества. Установени са и 41 подготовки за провеждане на гонки и състезания. Междувременно 17-годишен ученик без шофьорска книжка беше задържан в Пернишкото село Драгичево да управлява автомобил. Подробностите от кореспондентът ни Елената Макярска.
2: Нарушението установено при проверка крещ светофара в населеното място. Изяснено е, че автомобилът е собственост на криминално проявен перничанин, от когото ще бъде потърсена административно-наказателна отговорност. 11-класникът изпробван за употреба на алкохол и наркотици, като резултатите са отрицателни. По случая образувана преписка. В рамките на предприятите от правителството и МВР мерки за повишаване безопасността на движението и ограничаване на пътния травматизъм, в региона се извършва за силен контрол. Проверките са денонощни. Полицейските екипи следят за спазване на правилата за движение, като акцентът е поставен върху нарушенията, които най-често водят до тежки пътни инциденти. Управление на автомобили от неправоспособни водачи, превишена скорост, употреба на алкохол и наркотици, както и рискови маневри на пътя. От Перник, Елената Макярска.
1: Родители и институции в Благоевград организират среща с Пламен Йотунски, посветена на превенцията на зависимости. Срещата с Йотунски, който е основател на Центъра за рехабилитация на зависимости, ще засегне теми, свързани с причините младите хора да посягат към наркотиците, как действа натискът от приятели, как да се разпознае рискът на време. Събитието е под надслов «Преди да кажеш само веднъж, чуй истинската история» и е провокиран от смъртта на 16-годишната Ивана, която падна от петия етаж на блок в квартал Струмско по време на парти, на което младежи са употребявали наркотици. Срещата е отворена за всички и ще се проведе днес, в петък, от 17 часа и 30 минути в зала Пейо Яворов. Поредна среща с френската култура «Пикник Артистик» се завръща в Благоевградското село Рилци с музика, кино под открито небе и вкуса на Франция. Събитието е на 18 юли. Слушаме Маргарита Георгиева, председател на Алианс Франсес Благоевград.
3: Съвместно с Алианс Франсес и община Благоевград и в лицето на кмета Георги Чорпачев намерихме един наистина много гостоприемен сътрудник, който се надявам да направим всичко най-хубаво и следващото издание в Рилци и да бъде още по-очаквано и още по-добре прието. Първите две издания бяха всяко едно наистина много съобразено както с местния изглед, ландшафт, кулинарни специалитети и възможности на домакините и съответните френски изненади, музикални, кино изненади. Този път се

0: Надяваме да надградим по възможно най-добрия начин, да има още по-голямо разнообразие от специалитети, които да бъдат дегустирани, от напитки, които да бъдат опитани. И се надяваме и за един много хубав френски филм, който да бъде основният акцент на събитието.
1: За пикник артистик чухме Маргарита Георгиева, председател на Алианс Франсез Благоевград. Времето след обед и вечерта, главно над Западна България, ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На отделни места, предимно в планинските райони, ще превали и прегърми. Ще духа слаб вятър от северо-исток, а максималните температури ще са предимно между 26 и 31 градуса. Така завършват новините в 13.
2: Още регионални новини на интернет-адрес bnrnews.bg/Благоевград.

0: Сюжети от деня. Факти.
1: Мнения.
0: Експерти.
1: Актуални теми.
0: Компетентни събеседници. Сюжети от деня.
1: По радио Благоевград.
2: Добър ден в петък, 19 юни, часовникът отброява последните работни часове от деня, а за мнозина и финалната права на работната седмица. Докато мислите вече постепенно се насочват към предстоящия уикенд, ние ви каним да останете с сюжети от деня, за да обобщим най-интересното и важното от следобеда. Аз съм Елеонора Тропанкова, здравейте! За звукорежисьорския пулт работим заедно с Моника Ангелова, музиката днес е по избор на Милко Бушнаков. Ето и акцентите до 16 часа. Следващите 3 часа ще ви срещнем с хора, които работят за по-добро бъдеще на децата, младите и обществото. Ние ще ви разкажем за инициативи, които насърчават приятелството, толерантността и активното участие на семействата. Ще говорим и за финансовата сигурност и за това какво е важно да знае всеки работещ човек за своето допълнително пенсионно осигуряване. Ще ви отведем и на откриването на 13-то издание на театралния фестивал Талантино в Благоевград, където младите таланти отново ще върнат сцената в място за вдъхновение и творчество. По-късно в студиото ще посрещнем една млада българка, която доказва, че възрастта не е пречка за големите каузи. Емили Караколева, възпитаничка на Американския университет в България, избрана за младежки делегат на Европейския съюз към 81-та сесия на Общото събрание на ООН, ще разкаже защо гласът на младите има значение и как се стига от България до най-важната международна трибуна. Ще надникнем и към предстоящия Еньов ден в село Делчево, където традициите оживяват чрез билки, песни и хора, а в рубриката Автомобилен свят традиционно следим актуалната пътна обстановка в Югозапада. Останете с нас до 16 часа, предстоят интересни срещи, полезни разговори и още много сюжети от деня. Започваме сега.

0: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: Пиринско злато.
2: Подарено в ефира. От 21 до 22 часа.
1: По радио Благоевград.
3: Ако организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия
4: и нямате зала,
3: това вече не е проблем.
4: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
3: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
4: Професионализъм и изгодни цени.
3: За повече информация, телефон 073 88 5350
4: и на сайта на Радио Благоевград

0: Ефир за приятели.
1: Всеки ден от 19 до 21 часа.
0: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
1: Ефирът на Радио Благоевград.

0: Сюжети от деня
1: по радио Благоевград.
2: Тази събота, 20 юни, зелените площи пред Американския университет в Благоевград ще се превърнат в сцена на детски усмивки, игри и творчество. Центровете за обществена подкрепа към комплекса за социални услуги в община Благоевград организират фестивала «Играй с мен, бъди ми приятел», който ще събере деца и родители в едно незабравимо преживяване на открито. В програмата са включени разнообразни творчески и спортни занимания, предвидена и сцена за изява на детски таланти, където всяко дете ще има възможност да покаже своите умения. За идеята на фестивала, неговите цели и послания ще разговаряме в следващите минути с Мила Соколова, директор дирекция социална и жилищна политика в община Благоевград. Здравейте, госпожо Соколова.
3: Здравейте.
2: Фестивалът носи посланието «Играй с мен, бъди ми приятел». Какви така проблеми сред децата се опитвате да адресирате чрез тази инициатива и към кого и за кого е предназначен този фестивал?
3: Както вече казахте, това е изцяло инициатива на двата центъра за обществена подкрепа, които са включени и са част към бюджетното звено комплекс за социални услуги към община Благоевград. Това са места, в които екипи от специалисти подкрепят деца, разбирате, деца до 18 годишна възраст, които имат различни проблеми, които се намират в различен риск, които имат нужда от подкрепа в малко по-дълъг или в малко по-кратък период, без значение. Подкрепа за тях, подкрепа за техните семейства, точно такава, от каквато имат нужда. Започва лятото, посрещаме лятото, когато децата са малко по-свободни от към образователни ангажименти. Лятото се свързва с време за приятни емоции, за игри, за забавления, малко повече свободно време. И колегите от центровете за обществена подкрепа просто са решили по този начин, заедно с всички деца, които са били при тях, които може би сега ще научат за тях, да посрещнат лятото, да си подскажат, че то е време за игри, за занимания, за порастване. Време за създаване на нови приятелства, на добри приятелства, които биха им помогнали да станат по-добри хора, да научат нови неща, да бъдат предпазливи.

0: да знаят да се забавляват и да ги подсетят, че има различни активности, които могат да упражняват през лятото. Могат да играят, могат да рисуват, могат да пеят, да показват таланти, за да се получи едно незабравимо лято. Това е идеята на утрешното мероприятие, ден за активности и творчески изяви.
1: И заедно с потребителите на центровете за обществена подкрепа могат да присъстват всички деца и родители, за да се получи един голям общ празник, нали така?
0: Точно така. Поканата е към абсолютно всички деца, жители, гости на община Благоевград и техните родители без ограничение. Има различни възможности за включване, абсолютно свободно по желание в момента, на място, в изявите, които колегите са организирали, без никакви записвания, без никакви условия, просто условието да сме заедно, да бъдем учтиви един към друг, да се държим добре, да създаваме приятелства и да показваме таланти, колкото имаме, каквито имаме и колкото искаме.
1: В колко часа започвате утре и какво да очакват всички, които ще дойдат на зелените площи пред Американския университет? Така конкретизираме при общежитията на Американския университет, кампуса, нали, както го знаем всички тук.
0: Да, точно там е мястото. Времето, което колегите са сложили съвсем така ориентировачно, разбира се, начален час 10 часа, с оглед това, че вече дните са дълги и топли, са предвидели това време на деня, за да се започне. Всеки ще може да се запознае, да види каква възможност има, да си хареса нещо, да заяви какво би искал да прави, в какво би искал да се включи по най-свободния начин, както вече казах. За целта там ще има колеги от двата центъра за обществена подкрепа, няма никакво значение кой е бил и е ползвал услугите или кой не е ползвал услугите на центровете. Всички са добре дошли. Ние разчитаме и на доброволци, студенти от Югозападния университет, наши партньори са и Американския университет в Благоевград. Имаме доброволци, ученици от нашите гимназии в община Благоевград, така че всеки ще може да заяви, да каже в какво би искал да се включи и да се включи по най-добрия начин.
1: В една прекрасна кауза с чудесно послание. Госпожо Соколова, в свят на социални мрежи и така виртуални контакти, защо според вас животообщуване и играта на открито стават все по-ценни?
0: Защото те наистина са ценни и каквито и предизвикателства да има във времето, разбира се, че всяко ново нещо буди любопитство, то застава в центъра на деня, то застава в центъра на събитието, звучи много актуално, звучи много интересно, но в крайна сметка най-накрая винаги остава.

0: Колегите, едно от посланията, разбира се, е децата, че трябва да създават приятелства, да общуват, да търсят безопасното общуване, да се научават как да общуват безопасно. А другото важно послание на колегите е, че родителите, семейството са важна, неотменна, винаги присъстваща част от живота на всяко едно дете. Така както живото общуване не може да бъде заместено с никое друго, така семейството, подкрепящата семейна среда, родителите няма как да бъдат заменени с нещо друго, което да има същата роля в живота на децата. Затова наистина поканата е към всички деца и техните родители. Всички можем да се забавляваме. На всички ни е важно за миг да забравим, че сме по-възрастни и всеки носи детето в себе си. Това сме го чували много често. Ние предлагаме да го видим в действие. Затова утре игрите и забавленията са съвсем познати на всички. Нищо ново. Просто едно пространство, в което и децата, и родителите ще е хубаво да бъдат заедно, да се включат заедно. Защото аз започнах, че лятото е време за самостоятелност, за малко повече почивка на децата, но наистина не бива да се превръща във време, в което контакта родител-дете отслабва, защото после трудно, понякога невъзможно е за наваксване.
1: А пък и една чудесна възможност да се поговори между родителите и децата за толерантността, разбирането, приемането, с оглед и на това, че все пак ще присъстват и потребители от центровете за обществена подкрепа. И в тази връзка, когато говорим за приятелство и толерантност, какви ценности бихте искали и децата, и техните родители да отнесат със себе си след края на този фестивал утрешния?
0: Ами най-важното, че бариерите не са нужни. Че бариерите пречат. Не случайно, ако като кажеш бариера и веднага си представяш нещо, което пречи. Няма нужда от тях. Всички сме хора, всички имаме таланти, всички сме ценни. Важно е да се намерим по правилния начин и да общуваме пълноценно и безопасно.
1: И поле за една такава възможност дава утрешния фестивал, още веднъж казваме, от 10 до 12 часа на зелените площи при американските общежития, американския кампус, пред американски университет или Майлкия парк до реката. Всички го знаят по този начин, така че очакваме наистина да се получи един голям, щастлив, весел, усмихнат празник всички заедно. Аз благодаря много на моята събеседничка Мила Соколова, директор на дирекция социална и жилищна политика в общежитие на Благоевград.
2: Сюжети от деня.
3: Когато си сам в дъжда и нямаш никой на света, дори и в лошите ти дни.

Когато си сам в дъжда и нямаш никой на света, дори и в лошите ти дни, едно сърце за теб тупти. Когато си сам в дъжда и нямаш никой на света, дори и в лошите ти дни, едно сърце за теб тупти. Приятел нарича се той, запомни.

0: час с незабравимите песни. Незабравимите песни.
1: Вечните хитове от 18 до 19 часа.
2: Очаквайте. Новините на Радио Благоевград. На всеки кръгъл час. Най-важното. Най-ново. От региона, страната и света.
3: Зона БГ. Запазена марка за българската музика. Зона БГ. Класиката в българския поп и рок. Всеки петък от 16 до 17 часа с мен Крум Богдански. Зона БГ. Зона БГ.

0: Сюжети от деня.
1: Пенсията често изглежда като тема, която остава някъде далеч в бъдещето. Истината обаче е, че решенията, които вземаме днес, могат да имат значение за финансовото ни спокойствие след години. Знаем ли в кой универсален пенсионен фонд се осигуряваме? Можем ли да го променим? Какви са новостите и какво е важно да знае всеки работещ човек за допълнителното пенсионно осигуряване? По тези въпроси ще разговаряме с Мирослав Маринов, изпълнителен директор на голяма пенсионно-осигурителна компания. Здравейте, господин Маринов.
2: Здравейте, добър ден на вас, на вашите слушатели.
1: Нека започнем от най-актуалното, актуалности, които ще влязат в сила от 1 юли тази година. Какви са новостите, които е важно да знаят осигурените лица?
2: Ами, нека малко ви поправя. Всъщност, новостите в системата влизат в сила от 1 януари 2027 година. Всъщност те касаят въвеждането на така речен мултифондов пенсионен модел, познат от други съседни нас държави, които вече са го имплементирали. Разбира се, това е модел, който наподобява нам доста други също развити пенсионни модели в други държави, но следва нашата структура, създадена в България и в региона, а именно структурата, препоръчена от Световната банка преди години. Какво представлява всъщност ми пенсионен модел? Не е някаква драматична промяна спрямо действащия в момента, но дава наистина допълнителни ползи за осигурените лица в универсален пенсионен фонд, а именно възможността да избират начина, по който се управляват техните средства. По-динамично, с очаквана по-висока доходност, разбира се, за сметка на по-високия риск по повод управлението им, един така наречен балансиран фонд, който повече и по-малко наподобява действащия фонд, в който се осигуряват осигурените лица. Един консервативен фонд, който в принцип е предвиден най-вече за хората точно преди пенсия, но може да бъде избран от лицата дори и далеч преди да стигнат до пенсия.
1: В тази връзка трябва ли и какво да направи всеки един от нас преди тази нова промяна или след влизането и всъщност кога трябва да се поинтересуваме за средствата си и да изберем максимално най-добрия вариант, чрез който всеки един от нас да управлява средствата си?
2: Ами аз мисля, че дори без някаква законодателна промяна, всяко осигурено лице трябва да знае първо колко пари има натрупано

0: натрупани в собствения си пенсионен фонд, който си избрало, или дори било служебно разпределено. Не за друго, защото това са пари, които той ще ползва в един немалък период от неговия живот, а именно около поне 15-20 години от неговия живот, защото точно в живота, в който той няма да бъде толкова жизнен и трудоспособен, колкото е бил преди това. Така че, нека да кажа, моя съвет би бил към осигурените лица да се интересуват от пенсионния си фонд и пенсионните спестявания, не само когато има някаква промяна, както сега. Сега, в конкретния случай, мога да кажа, че законодателят е предвидил един изключително удобен и лесен начин да се случат нещата, дори когато осигурените лица не изпитват огромно желание да се интересуват първо, или когато дори не се заинтересуват, то да им спести ходене, писане, подписване на документация.
1: В тази връзка, до кога и какво трябва да направи всеки един от нас?
0: Всъщност, законодателят предвижда от 1 септември до 30 ноември всички осигурени в момента в универсалните пенсионни фондове да изразят своята воля, тъй като имат право да се изберат в кой от тези три подфонда ще могат да се осигуряват от 1 януари 2027 година. Веднага обаче правя уточнението. Има предвиден избор по подразбиране. Това какво означава? Че всички лица, които са до 50 годишна възраст, дори да не упражнят своето си право, те ще бъдат алокирани към така наречения динамичен пенсионен фонд. Което означава, че ако човек всъщност разбере какво представлява динамичният фонд и желая да бъде в такъв фонд и на възраст до 50 години, ефективно не трябва да прави нищо. Т.е. това ще се случи автоматично, без да се налага да прави някакви конкретни действия, да пита, да подава документация, да ходи някъде при фонда си и да иска да се случи нещо.
1: Добре.
0: Същото важи за лицата, които са над 50, но 3 години, на възраст до 3 години преди пенсия. Казваме до 3 години преди пенсия, защото така е написано и в закона, и защото пенсията все още не е фиксирана на конкретна възраст, тя се променя всяка година, знаете, мъжете и жените с таргета, който да достигне до 65 години, и за мъжете и за жените след няколко години. Това, което искам да кажа, че всъщност за тези лица, които са над 50, но по-млади от 3 години преди пенсия, също така има предвиден избор по подразбиране, а именно, че те ще бъдат алокирани към така лише балансиран фонд. И пак отново за тях важи същото нещо. Ако те не желаят да бъдат в този балансиран фонд, а желаят да имат друг начин на управление на средствата, в този период трябва да направят своето заявление и да кажат на пенсионния си фонд, че желаят да предпочитат друг избор на начин на управление на техните средства.
1: Това е много важно, това е много важно, което казвате. Преди да се стигне до това, обаче, друго нещо важно. Трябва всеки от нас да знае в кой универсален пенсионен фонд се осигурява, нали така. Да кажем как може всеки един да провери това.
0: Ами добре, всъщност факт е наистина, че има осигурени лица, които не припознават пенсионния фонд, който се осигуряват по различни причини. Някои са били служебно разпределени, други са проявили известно нехайство спрямо този, пак казвам, важен елемент на спестяване, който да осигури тяхното по-голямо спокойствие в пенсионната им възраст. Но за лицата, които не знаят кой фонд се осигуряват, първата им препоръка е нека да проверят кой последен пенсионен фонд им е изпратил, да кажем, годишно извлечение за 25-та година. Това би трябвало да се случило в рамките на периода до края на месец май тази година. И вероятно трябва да се получи годишно извлечение от пенсионния си фонд. Дали на хартия или заявен по тях начин на получаване електронно. Нека проверят кой им е изпратил последно извлечението. Това е като че най-бързи и лесния начин да го направят. Ако въпреки всичко не се справят по този начин. Електронните услуги, които предлагат НАП, тази проверка също може да бъде направена абсолютно безплатно. И разбира се, може да се запита Комисията по финансов надзор и разбира се възможността, но тя е като че най-трудната, да питат всички лицензирани пенсионно-осигурителни дружества дали се осигурява в някой от тях. Така че възможности има. Те са някои от тях доста лесни и бързо достъпни, всичките са безплатни, така че всяко едно лице може да провери в кой пенсионен фонд се осигурява.
1: Добре, и сега нещо много важно, тъй като

0: Факт, има много хора, които по една или друга причина не знаят в кой пенсионен фонд са, откриват в кой фонд са, но пък искат да се преместят в друг. Може ли това да се случи? Може ли човек да смени своя избор и как се случва всъщност това?
1: Разбира се, това е нещо, което от много давна е част от пенсионната система, а именно възможността лице, което по някаква причина желая да промени фонда си, да го извърши. Има минимално изискуеми такива неща, които трябва да се случили с лицето, именно да е престоял поне 12 месеца в стария си пенсионен фонд. За людьми не се препоръчва така наречения пенсионен туризъм, както преди време се споменаваше такъв за банките и за преместването на средствата на банка в друга. Така че така наречената уседналост е гарантирана, но само за 12 месеца, което означава, че всяко лице, което има повече от 12 месеца във фонда, в който се осигурява, може да се прехвърли в друг пенсионен фонд по негов избор, по негово желание. Процедурата е отново изцяло безплатна. Доколкото ми е известно, почти всички дружества на пазара предлагат дигитални услуги. Това може да стане, както се казва, човек седейки си вкъщи пред телевизора. Може да си попълни този документ и да го подпише електронно. Така че това е в улеснение на клиента. И само да допълня, цялата тази процедура ефективно се запазва и с новата пенсионна система. Дори ми след 1 януари 2027 година, всяко лице ще може отново както да сменя подфонда си, който си е избрало, с друг, веднъж годишно, така ще може да смени, разбира се, и дружество доставчик, което и в момента е възможност. Така че лицата имат пълното право, когато преценят, да се възползват и, пак казвам, за тази процедура няма предвидени осложнения, няма предвидени такси и могат да го направят свободно по тяхно желание и не е необходимо да изразяват аргументи защо им се налага да го направят.
0: Добре, и още нещо важно. Колко често е добре да проверяваме информацията за своята партида? И какво бихте отговорили на хората, които смятат, че средствата във втория пенсионен стълб са изядени от такси?
1: Ами, нека да кажем така. Пенсионните спестявания в ранните години на осигуряване, когато, как да кажем, сметката започва от нула и почва да нараства от там нататъка, бих препоръчал най-малко веднъж на една-две години човек да проверява как се движат неговите спестявания, как се движат, разбирайте, повече постъпват ли редовно вноски в пенсионния фонд, защото това е също добър начин да човек да направи така нече контрол с обратна връзка, дали неговия работодател превежда редовно и на време вноските.

0: настъпват ли редовно вноски в пенсионния фонд, защото това е също добър начин да човек да направи така нече контрол с обратна връзка, дали неговия работодател превежда редовно и на време вноските му. Така че на по-раната възраст бих препоръчал да е веднъж на една-две години, но в последствие бих препоръчал на хората да са все по-активни в това да проверят какви са натрупаните суми, как се представя техния фонд спрямо
1: конкуренцията,
0: различни финансови други параметри, бенчмарки, конкуренцията, разбира се, много точно отбелязахте. Така че всъщност да може да си направи извода, разбира се, да види как се инвестира средства на фонда, в какви финансови активи, какви географии и така нататък, има ли някаква свръхконцентрация някъде. Нека да кажем тези едни общоприети правила по повод инвестициите, наречената диверсификация на инвестициите на пенсионния фонд. Така че това мога да кажа по този въпрос. Сега по втория въпрос, спекулациите са ужасно много в тази връзка. Нека да кажем само няколко числа в подкрепа на това какви са резултатите на индустрията. Всъщност 23-та, 24-та, 25-та година са години, в които пенсионната индустрия успя да увеличи партиите на осигурените лица с 5 милиарда лева. Казвам го в този смисъл, защото в тази валута, тъй като все пак това са години, в които това беше основната ни валута, ако направим сметка, че всъщност към края на 25-та година цялата система управлява около 32 милиарда лева или 16 милиарда евро приблизително активи. Всъщност може да дадете сметка, че само за 3 години индустрията е успяла, говорим за нетен резултат, тъй като да, имало е такси, разбира се, по управлението на средства на осигурените лица, но като резултат от управлението, цената на управлението и постигнатията доходност, резултата за осигурените лица са печалба от 5 милиарда.
1: Добре, тъй като сме в края на нашия разговор, нека да обясним много накратко и простичко какво се случва с натрупаните средства при настъпване на пенсионна възраст. Една възраст, която за мнозина изглежда далечна, но идва не чак толкова в далечно време. Настъпва пенсионна възраст и какво се случва с тези натрупани средства? И наследяват ли се, разбира се, по индивидуалните партиди?
0: Добре, всъщност това са два въпроса в едно. Се опитам да бъда много кратък. Първият въпрос е, ако нещо се случи с лицето преди да достигне пенсионна възраст, разбира се, на относително малък брой лица това им се случва статистически, но ако все пак се случи, пълните средства, натрупани в партията на осигуреното лице, се наследяват от неговите наследници.
1: Говорим в пълнота или процент от тях?
0: Пълнота. Пълнота. 100% от натрупаната сума по индивидуалната партида на лицето, ако говорим за суми от порядъка в момента 20 или 30 хиляди евро, които имат някои осигурени лица, пълните 100% от натрупаните суми се наследяват от преживелия съпруг-съпруга, нисходящи и възходящи наследници или така наречените наследници по закон. Така че парите остават в рамките на близките на лицето, което е починало. Сега, когато човек наближи пенсионна възраст, е хубаво да премисли всъщност своето бъдеще, кога иска да се пенсионира, какво иска да прави, когато се пенсионира, с какви други доходи разполага, с какви други активи разполага и така нататък. Но законът предвижда възможността то да стане пенсионер, само че в частта му втория стълб или неговия универсален пенсионен фонд, само единствено на база на достигнатата възраст за пенсиониране. Заради ми, няма допълнителни изисквания, които има поставени пред лицето, като стаж, осигурителен или някакви други предизвикателства пред него, а именно само с навършването на последния рожден ден към датата, на която трябва да се пенсионира, лицето може да се подаде документ, с който да пожелае да получава пенсия от своя пенсионен фонд. Трябва да посети офис на пенсионното дружество, в което се осигурява. Хубаво е да си направи все пак консултации с експерта, който ще го обслужи, защото има все пак няколко продукта, които пенсионните фондове предлагат на местния пазар. Това е, разбира се, регламентирано по закон. И всъщност то трябва да си избере.
1: Тоест как да бъдат разпределени средствата, в какъв интервал от време ще се получават и съответно по каква сума, нали така?
0: Да, различни

0: на параметрите, но най-общо казано, да, има най-малко три продукта, които в момента са предвидени, които лицето може да избира. Разбира се, консултацията, която му бъде направена, не е ангажираща, то може да си помисли, може да прецени и може да си избере от тези продукти, като получи справка как изглеждат потенциалната му пенсия или бъдещи
1: плащания. И кое ще бъде най-удовлетворяващо за него като период и сума съответно. Имаме още много въпроси, които да изчистим по темата, защото наистина за мнозина от нас, които не сме в тази сфера, дори включително и аз, има много въпросителни и така много неясноти, които пък когато изчистим като въпроси, биха ни били много полезни. Така че нека си обещаем един последващ разговор в ефира на Радио Благоевград, за да не влезем в новинарската емисия в 14 часа и ще продължим да говорим по тази тема и в някои от следващите предавания на сюжети от деня.
0: Разбира се, може да считате на това. Благодаря ви и приятен ден на вас и на вашите слушатели.
1: Мирослав Маринов, изпълнителен директор на голяма пенсионно-осигурителна компания. Благодаря.

14 часа. Новините представя Екатерина Николова. Добър ден! Европейската комисия оцени положително четвъртото искане за плащане на България по механизма за възстановяване и устойчивост. В приетата днес предварителна оценка комисията установи, че България е изпълнила задоволително 23

0: от 26-те ключови етапа и цели, определени в решението за изпълнение на съвета. Реформите и инвестициите, свързани с това искане за плащане, ще доведат до положителна промяна за гражданите и бизнеса в области, като борбата с корупцията, цифровизацията на административното правосъдие, професионалното образование и обучение, подкрепата за малките и средните предприятия, устойчивия транспорт, декарбонизацията и възобновяемата енергия, селското стопанство и извънболничната помощ. Предвидимост и пълен мандат на новото правителство. Такива са очакванията на кмета на Кюстендил Огнян Атанасов.
1: Има правителства, които да имат хоризонт за пълен мандат, защото тогава могат да се правят и реформи, да се взимат непопулярни решения. На мен и на колегите, които са първи мандат, ми се падна така нелеката задача. До тук ни управляваме по-малко от 3 години на практика. 2 години работиме без бюджет, което означава, че ние не можем да правим политики, не можем да планираме. Всичко, което ставаме да направим, е на мускули. И това е изключително трудно и сложно. И заради това се надявам от тук на там да има предвидимост и всяка година да има редовен държавен бюджет, защото нашите съграждани, независимо от територията, на която им ще да живеят в страната, тя се ги интересува, има или няма бюджет. Тя ги интересува те да имат добра инфраструктура и да имат добър стандарт на живот и да може да им подсигуриш абсолютно всичко необходимо за това и те са прави да го изискват. Въпросът е, че на нас са ни вързани ръцете тогава, когато нямаме бюджет.
0: Каза кметът на Кюстендил Огнян Атанасов. Само с една анулирана работа на десетокласник от училището в село Рибново е преминало днешното външно оценяване в област Благоевград. С подробностите слушаме Методи Попов от Регионалното управление на образованието.
2: Нормално, спокойно, за съжаление, в една образователна институция имаме анулирана работа. В средно училище Йордан Йовков, Рибно, за съжаление, може и поради някаква така непремереност от страна на ученика, втори телефон в него, то обаче е категорично в правилата за информационна сигурност е разписано като недопустимо и следва правилата са за това да ги спазваме и да учиме и учениците да спазват.
0: Методи Попов от Регионалното управление на образованието в Благоевград. 4,40 е средният успех от матурата по български език и литература на дупнишките абитуренти. На втория зрелостен изпит с предмет по избор те са получили средно много добър 4,97. Изабела Соколова информира.
3: Най-висок е резултатът по испански език 5,66 и по английски 5,35. Двойките са само 17, а отличните оценки 107. На държавните зрелостни изпити тази година няма анулирани работи в община Дупница. От випуск 2026 най-добре са се представили завършващите средно училище Свети Паисий Хилендарски. Техният успех е 4,96. Следват ги абитуриентите от гимназия Христо Ботев 4,94. Седмината зрелостници от гимназията по транспорт тази година са повишили успеха си на матурите. Той е 3,83, след като в продължение на години бележаха антирекорд с най-ниски резултат в областта. В бившето промишлено училище средният резултат е 3,81, в механотехникума 3,70, а в бившия тютюнев техникум 3,53. За Радио Благоевград, Изабела Соколова.
0: Жена е пострадала в района на Тевното езеро. В Пирин сигналът е подаден на телефон 112 и препратен към планинската служба в Банско. По първоначална информация, жената, която е от Нидерландия, е паднала и е ударила сериозно главата си, но е била контактна. Провежда се спасителна акция, в която участва и хеликоптер от Националната служба за медицинска помощ по въздух. Двама планински спасители са част от спасителния екип, като задачата им е да пренесат пострадалата до място, удобно за кацане на въздушната линейка, тъй като инцидентът е станал в алпийската част на планината, информира кореспондентът на Националното радио от Благоевград Кети Тренчева. Все още няма точна информация за състоянието на пострадалата. Времето след обед и вечерта, главно над Западна България, ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. През нощта ще се изясни над цялата страна, а вятърът ще отслабне и в повечето места ще стихне. Утре ще бъде предимно слънчево. Развитие на купеста облачност ще има в следобедните часове. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури утре ще бъдат между 28 и 33 градуса. Така завършват новините в 14.
4: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg / Благоевград.

90,9. От Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Сюжети от деня
1: по радио Благоевград. Във втория част на сюжети от деня ще ви отведем в света на младите таланти и големите мечти. Ще ви срещнем с атмосферата от откриването на 13-то издание на театралния фестивал Талантино в Благоевград, форум, който от години дава сцена на детското и младежкото творчество и доказва, че театърът продължава да вдъхновява нови поколения артисти. След това поглеждаме отвъд границите на България, чак до трибуната на Организацията на Обединените нации. Защо е важно младите хора да участват в процесите на вземане на решения? Чува ли се техният глас достатъчно силно и как един млад човек от България може да се превърне в част от глобалния диалог за бъдещето? По тези въпроси ще разговаряме с Емили Караколева, възпитаничка на Американския университет в България, избрана за младежки делегат на Европейския съюз към 81-та сесия на Общото събрание на ООН за мандат 2026-2027 година. Тя е най-младият български младежки делегат към ООН досега, посланик на Европейския климатичен пакт и носител на редица международни отличия. Предстои разговор за лидерството, активната гражданска позиция и за това как младите хора могат не просто да мечтаят за промяна, а да бъдат нейните двигатели. Аз съм Елеонора Тропанкова и ви каня да останете с нас.

0: акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
1: Твоя час с незабравимите песни.
2: Вечните хитове от 18 до 19 часа. Пиринско злато.
1: Подарено в ефира от 21 до 22 часа.
2: По радио Благоевград.

0: сюжети от деня.
1: По радио Благоевград.
2: Три дни Благоевград е домакин на популярния младежки театрален фестивал Талантино. За поредна година организаторите от драматичен театър Енчо Халачев в лицето на Бранимир и Гергана Митови дават възможност на сцената да се изявят млади таланти от цялата страна. Днес бе даден старт на арт-маратона, който ще продължи до 21 юни. А подробностите научаваме от репортажа на Бойка Браткова.
3: Много емоции, усмихнати лица и свежо настроение. Такава бе атмосферата в летния театър квартал Вароша, където този предиобед бе поставено началото на театралната фиеста. Мястото зад сградата на регионалния исторически музей бе препълнено както с участници, така и с много зрители. Там срещаме, освен двигателя на това събитие Бранимир Митов, но и част от много.

0: усилия да съберат най-доброто от всички школи в България, които се занимават с театър, и е изключително положително това, че точно в този момент тези хора се занимават с това децата да растат добри, умни, вдъхновени и изкуството да ги прави по-различни от това, което в момента се случва в страната ни.
1: Аз съм Теодор Албазов.
2: Как се настройва жури, за да гледа млади таланти?
1: Ами, то е заразително, защото това е бъдещето. Може би на театралното изкуство, може би на българското кино.
2: Да.
1: Не се знае, но се усеща, че тези подрастващи, млади, талантливи дечица съвсем правилно са се ориентирали, защото таланта се забелязва.
2: Талантино е да. Място за таланти. Да,
1: да, освен това, това е 13-то издание, което открихме днес в петък.
2: 13-то издание
1: да,
2: в петък?
1: Да, нещо фатално като че ли, но не. Точно обратното. Виждате какво настроение, каква емоция.
2: Непринуденост, което е много,
1: да,
2: много липсващо като че ли днес в това, да, малко странно време, в което навлязохме.
1: Журито
2: да
1: се краде, зарежда.
2: Да. Може да краде.
1: Зарежда се, получава асоциации и хрумвания покрай тези начеващи таланти. Ние сме готови да дадем всичко за Гергана и Бранко Митови.
2: Брани, да, да, който сутринта вече даде старт в ефира на радио
1: благодарение... Благоград. Благодарение сега... на тяхния ентусиазъм и, да, енергия, този фестивал продължава така да се чувства.
3: Е. Знаеш ли какво са направили тия двамата? Тео и Любо. Ония ден имаха представление в Пловдив. Защото те вчера играха в Бургас, свърши им представлението, Тео ми се обади и тръгнаха за Благоевград.
2: Да.
3: От Бургас до Благоевград. Колко километра? София 800
1: километра.
3: И с нощи 2,5-3 са тук кацнали в Благоевград.
1: За да сме на линия и да журираме.
3: Сега са свежи като репички.
2: Може ли да се корумпира журито?
3: Ми не. Всички деца са прекрасни, всички заслужават, да, награди. Така, че...
2: Понеже сутринта в ефира при Давид ти даде старт, пък сега в следобедния блок предстои вече преди вечерно представление. Какво можем да кажем, тъй като е минал един период от днешния първи
3: ами
2: ден?
3: Ами вече по-сериозните представления, които ще бъдат във военния клуб, които не са за деца, за по-голям публика, родители, тинейджери
2: 16.
3: Над 16 години. Да. Аз искам да използвам момента. Това е част от детското жури на
2: така
3: фестивала и това са хора, които са израснали на този фестивал.
4: Здравейте, аз съм Ванеса Филипова.
5: Аз съм Ставре.
2: Двама красиви млади хора, които са част от детското жури. Те самите скоро са били в тази възраст. Вашите колеги при големите казаха, журито краде от младата енергия. Така ли е наистина, когато сте на такива фестивали?
4: Ами определено, ние в момента по-скоро така си взаимодействаме с младежите и наистина, тъй като

0: всички групи, които успяват да гледат и другите представления.
1: Така е, членовете на двете оценяващи комисии са заредени с позитивната енергия на подрастващите. Как обаче се чувстват някои от участниците, които очакват своите изяви?
2: Театъра за мен е едно чувство, което никога не можеш да го забравиш, когато дори да пораснеш или вече не искаш да ходиш, винаги ще ги спомниш те неща, които си правят тук. Всичките те представления, фестивали, всичко, което имаш, няма да го забравиш.
3: Нашия спектакъл се казва Герои, сме от театрална танцова студия Чекмедже, ръководител Даниана Коева. Аз съм Хелена Кадийска.
4: Какво можем да измъкнем от едно чекмедже в театралния свят?
3: Много интересни неща.
5: Аз съм Божидар Веселинов. Още от 4 годишен тръгнах. Помня, че първото представление, което правехме, беше Алиса в електронния свят.
6: Понякога човек има нуждата да се откъсне от реалния свят и да отиде в различен.
4: Изобщо театърът, изкуствата са много полезни за вас. Гледаме в момента една динамика сред по-малото поколение, като че ли ние не ви показваме правилната посока, а вие пък имате енергията на където да се насочите. Къде бъркаме ние по-възрастните, според вас?
5: Просто понякога, примерно, някой възрастен може да иска детето му да стане лекар, а то в същото време да иска да стане актьор. И то повече родителите го правят, защото гледат, нали, като си лекар ще изкарваш повече пари, значи ще ставаш лекар.
4: Материалното е водещо.
5: Да.
4: Харесва ли ви този фестивал? Изобщо как се чувствате в Благоевград?
3: Много. Има много хубави представления. Да, аз като цяло много обичам да ходя на всякакви фестивали театрални, защото винаги ми е много интересно да гледам театър.
4: Чекмедже, какво да можем да извадим от чекмеджето, чисто философски, на нашите слушатели, да кажем?
7: Чекмеджето е където смело е сърцето, който не ни харесва да си гледа работата, един за всички, всички за един.
1: Репортер за програмата Бойка Браткова.
8: Сюжети от деня.

0: и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
1: Зона БГ. Запазена марка за българската музика. Зона БГ. Класиката в българския поп и рок. Всеки петък от 16 до 17 часа с мен Крум Богдански. Зона БГ.
2: Ефир за приятели.
3: Всеки ден от 19 до 21 часа.
2: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
3: Ефирът на Радио Благоевград.
4: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Сюжети от деня
1: по радио Благоевград. Гост в студиото днес е една от най-активните млади българки на международната сцена, Емили Караколева. Само преди дни стана ясно, че тя е избрана за младежки делегат на Европейския съюз към 81-та сесия на Общото събрание на ООН за мандата 2026-2027 година. Емили е студент по международни отношения и журналистика в Американския университет в България. Най-младият български младежки делегат към ООН, избиран до сега, посланик на Европейския климатичен пакт, носител на редица международни отличия и човек, който от години работи за това гласът на младите хора да бъде чуван там, където се вземат важните решения. Ще си говорим за новата емисия като представител на Европейския съюз в ООН, за това какво вълнува младите хора днес, какви са предизвикателствата пред младежките политики в България и защо участието на младите в обществения живот не е просто право, а необходимост. Добра среща в студиото на Радио Благоевград и честито ново постижение!
2: Здравейте, благодаря ви.
1: Кажи ни как научи, че си избрана за младежки делегат на Европейския съюз към ООН? Каква беше така първата ти реакция?
2: Ами честно казано, не чак толкова.

0: вълнуваща история, понеже в днешната дигитална ера такива новини идват в електронната поща. И честно казано, аз, тъй като до сега не е избирана българка, изобщо българин не е бил на тази позиция, или дори от Балканите все още не е имал делегат, някак си не подходих с тази позиция, с тази кандидатура с огромни очаквания, но ето че изненадата дойде и тя е именно за първи път на български терен.
1: Как всъщност се мери този успех? Нашите слушатели, които не знаят какво е това, което ще правиш, какво можем да кажем с простички думи?
0: Можем да кажем, че това е Евровизията на младежките политики и всъщност това, което се случи на мен, е нещо подобно на това, което се случи на Дара, защото до сега не е имало друг човек българин, който да има честа и отговорността да представя целия Европейски съюз в трибуната на ООН. Това не е. До сега позицията ми е била такава, че представлявам българските младежи на международно равнище. Аз съм била моста между техния глас и това, което се чува на трибуната на ООН. Но сега задачата ми е много по-голяма и обхваща абсолютно всяка една членка на Европейския съюз.
1: Колко сте избраните млади хора, които ще представляват Европейския съюз в ООН?
0: Двама. Аз и моята колежка Лорен Бонд от Ирландия.
1: Българка и ирландка. Само двете.
0: Точно
1: при
0: така.
1: При колко кандидатури?
0: Ами, доколкото знам, тази година всъщност всяка една членка на Европейския съюз има право да излъчи по една номинация. Съответно, аз бях българската номинация и се съревновавам с всеки един кандидат, който е излъчен от национална комисия.
1: Изключителен успех за България, изключителен успех и за теб. Поздравления още веднъж. Сега кажи ни с какво се различава ролята на младежки делегат.

0: на Европейския съюз от тази на български младежки делегат към ООН?
1: Това, което споменах вече, ролята на българските младежки делегати е да представят гласът на младите българи на най-високото международно равнище. Моята роля е подобна, само че излиза извън границите на България, включва абсолютно всяка страна членка.
0: За всяка една от европейските държави ти и твоята колежка от Ирландия.
1: Точно
0: добре.
1: Така.
0: Какви каузи и теми искаш да поставиш в фокуса на работата си през следващите 2 години? Толкова е мандата, нали така?
1: Година и половина година е мандата, половина. Като в момента стъпих в пасивен мандат, който е проучвателен, в който имам за цел да поставя точно целите, които вие споменахте, в който искам така да приоритизирам теми, които наистина са на дневен ред на младите хора, не са дневен ред само на това, което аз смятам за удачно. Затова мисля да употребя една техника, която съм използвала в мандата си като български младежки делегат. Тя именно е проучвателна. Всъщност българските младежки делегати всеки един мандат провеждат национална анкета, в която се достигат до възможно най-много млади хора и чрез това проучване задават целите си през предстоящия мандат. Аз мисля да използвам тази техника, която ми е вече толкова позната и е доказано работи в рамките на мандата на българските младежки делегати, заедно с моята колежка от Ирландия, да я приложим на европейско ниво, именно чрез сътрудничество с Европейския младежки форум и всъщност всички европейски младежки съвети и форуми, които членуват в него.
0: Ти не се занимаваш от вчера или днес с тези теми. Всъщност вълнуваш се още от тинейджърска възраст. Занимаваш се активно. Срещала си се с много млади хора в България и не само. Какво ти споделят и от какво имат нужда? От повече възможности, повече доверие или повече чуваемост? От какво имат нужда младите хора в България?
1: Интересно е да следим всъщност, че младите хора в България говорят за теми, за които ние не очакваме да говорят. Има една много тежка стигма в България, че младите хора не са активни, не се интересуват от гражданския живот, нямат доказана активна гледна точка и не я отстояват, но всъщност те имат какво да кажат и непрекъснато се доказва това, че те имат какво да кажат в политически аспект, в културния живот, на всеки един аспект, във всяка една сфера от живота на младите хора, те имат какво да кажат и винаги трябва да има трибуна за това тяхното мнение да бъде изразявано, отстоявано и да бъде вслушвано в тях, защото ние напоследък много си говорим за това да чуваме младите хора, но всъщност какво се случва след като ги чуваме, най-важният процес.
0: В тази връзка справяме ли се като общество да включваме младите хора във важните решения?
1: Аз мисля, че има една много важна стъпка, която България трябва да предприеме, за да има истинска чуваемост спрямо младите хора и това е да имаме формален канал, в който те да имат
0: Платформа,
1: абсолютно. Защото в момента, да, ние имаме Националния младежки форум, но той е една неправителствена организация, която изключително активно се бори и изключително много се опитва да колаборира по всякакъв начин с държавния сектор, но в същото време ние нямаме формален канал, който да е истински институционален форум, който да дава истински тежък глас на младите хора, който се чува и който задължително се взима предвид.
0: Нещо много важно е да кажем, че ти също си млад човек. Ти си на 19 години, съвсем скоро правиш 20 години. Кога осъзна, че искаш да се занимаваш с младежки политики, с обществена дейност и разбира се с международни отношения, защото последните ти успехи са свързани с тази посока?
1: Ами аз някак си винаги съм имала интерес да давам глас на места, където човек не би очаквал да чуе нещо интересно. Всъщност всичко се породи от моят интерес към журналистиката. Винаги съм опитвала да задавам въпроси на места, където човек не би очаквал да чуе интересен отговор. И мисля, че някак си така пречупих този свой интерес чрез това да се допитам до младите хора, какво има да кажат те по различни теми, които по принцип ние не бихме се допитали до тях. Защото ние очакваме, че младите хора, да, може би те имат място в Министерство на младежта и спорта и това е единствената сфера, която ги вълнува, но в същото време има изключително много теми. Всеки един аспект от ежедневието ни по някакъв начин е свързан с младите хора, защото те не са просто една част от демографска статистика, те са във всяка една сфера.
0: Че дори видяхме и как едно джензи променя политиката в страната,
1: да,
0: и посоката на развитие на страната. Ти си на възраст, в която така много млади хора още търсят своята посока. Какво те мотивира да бъдеш толкова активна? Тоест, какво му трябва на един млад човек, за да поеме стабилно курса на управление на посоката, която е избрал?
1: Аз мисля, че най-важният двигател е любопитството, защото когато ние сме любопитни относно атмосфера.

0: сферата и относно начина, по който се развива света около нас, ние винаги ще намираме проблеми и съответно ще търсим и решения за тях.
1: А имало ли е моменти, в които си се колебаяла дали твоите усилия си заслужават?
0: Да, разбира се, в тези среди много трудно наистина да има да се направи качествена и трайна промяна, и тя не винаги остава по начина, по който ние си представяме. И разбира се, младите хора сме познавани с това, че сме наивни, така че не мога да кажа, че всяка една кауза, за която съм се борила, е била напълно оправдана или че съм постигнала на 100% това, което съм искала, но за мен най-важното е, че аз продължавам да се боря в тази посока и знам какво искам да постигна.
1: А какво според теб означава смислено младежко участие и как се различава от формалното присъствие на млади хора в различни структури?
0: Всъщност точно това, което споменах. Ние много често говорим за това да се чува младежкият глас, той да бъде чуван, да има трибуна за него, но най-важен е процеса по имплементиране на тези препоръки, на тези заключения, които се създават именно от диалога с младите хора, защото те понякога остават само на лист хартия, като документ, като резюме, като резултат, но никога не няма този мониторинг, който е нужен, за да се приложат тези промени в практика.
1: Тоест, какво трябва да се направи в тази посока, за да бъдат реално чути младите хора?
0: Има нужда от последователен процес. Това не може да бъде просто едно събитие един път в годината или да бъде един съвет, който изказва своето мнение един път в годината и след това се ръкопляска, че има активни млади хора. Не, това не трябва да бъде процеса. Процесът трябва да бъде формално включване, процесът трябва да има следене, трябва да има мониторинг, трябва да има доказани резултати, да има доказани минуси, за да се направи изключително един смислен и прозрачен процес.

0: се вълнуват от култура, те се вълнуват от устойчиво развитие и безкрайно много теми, които наистина обхващат всяка една сфера на ежедневието ни.
1: И властимащите да започнат да вярват в младите хора, защото имате какво да им кажете, със сигурност. И всъщност тази връзка, като говорим за млади хора, още от каква възраст трябва младите хора да започнат да проявяват своята активност и тези, от които зависят промените, да започнат да ги чуват? Защото ти си се занимавала и с съвета на децата. Още от с тези, които са най-малките, но всъщност какво ни казват те? Какво ти успя да научиш от самите деца чрез съвета на децата, бидейки част от тази структура?
0: Да, всъщност тази структура, за да информирам малко слушателите, всъщност е единствения формален канал, който имаме до някаква степен, но той е само за деца, т.е. само за млади хора до 18 години,
1: да.
0: Което според мен не е достатъчно, не обхваща достатъчно голяма част от младите хора, но е структура към Държавна агенция за закрила на детето. Бих казала, че там най-важният урок, който научих, е, че във всяка една област и във всяко едно населено място проблемите на младите хора се различават изключително много и въпреки, че ние подхождаме по един така мащаб,

0: доста по-мащабно и трябва да излезе извън границите на София и извън границите на това, което ние сме свикнали да виждаме като проблеми, примерно в образованието, и да си мислим, че проблемите са само там, въпреки че наистина това е основната тема, с която младите хора се занимават и в която виждат проблеми и търсят решения. Естествено, образованието, защото всеки един млад човек е част от образователната система или излиза от нея. Съответно, това е един от проблемите, които напоследък най-много, по моите наблюдения като младежки делегат, през изминалия мандат беше излезно на дневен ред. Всъщност, най-големият проблем, който излизаше в анкетата, която ние проведохме по време на моят мандат, най-големият проблем беше образованието. И когато направихме по-задълбочено проучване относно тази тема, понеже образованието е изключително обхватна сама по себе си, беше всъщност пропаста между това, което ни дава образователната система, и това, което се изисква от пазара на труда. И точно там младите хора срещат най-много проблеми.
1: Този преход, няма го този преход, който е необходим всъщност от учебната скамейка до реалния пазар.
0: Да, смея да твърдя, че уменията, които се изискват от пазара на труда, са доста по-големи от тези, които се придобиват в образователна система.
1: И говорейки си все пак за децата, аз много обичам да казвам, всяко дете е различно, но детството е еднакво крехко и всъщност много неща могат да бъдат направени и за децата, и да се чуят от децата, защото от първо лице проблемите наистина така излизат много по-ясно, много по-категорично. По-различно поколение ли расте в момента? Какви са твоите наблюдения? И в тази връзка да кажем накратко, какво всъщност ти правиш в съвета на децата?
0: Да,
1: каква беше твоята роля?
0: Аз всъщност бях председател на съвета на децата за едни две години, в които бих казал... Не знам дали това поколение е различно от предишното, защото аз съм била част само от това поколение, така че не знам с какво точно се различаваме, но бих казала, че ние сме най-активното поколение от гледна точка на това, че ние за първи път имаме тази дигитална възможност да свързваме гласовете си в онлайн платформите и всъщност да се обединяваме ако много по-големи каузи, много по-голям мащаб. Мисля, че това е силата на нашето поколение. И когато намерим кауза, за която да се борим, ние много по-лесно може да се обединим в това, наистина да се борим за нея. Но тук идва един друг проблем, че пък фалшивите новини се разпространяват точно по същия начин. И бих казала, че нашето поколение е доста крехко от гледна точка на това, че е много податливо на пропаганда. Не само защото е наивно, точно защото има най-много инструменти, които могат да се използват в тази насока.
1: Които всеки ден се променят, за съжаление, и дори за проверителите на факти, така наречените факт-чекари, също е изключително трудно и предизвикателно да отсяват истината от дезинформацията, манипулацията и въобще всичките разновидности. Ти си и посланик на Европейския климатичен пакт. Още нещо интересно, което научих за теб. Притесняват ли се младите хора от климатичните промени или тази тема така постепенно губи обществена видимост?
0: Аз не мисля, че губи обществена видимост толкова, доколкото мисля, че просто хората не са запознати достатъчно, и мисля, че тук е точно ролята на медиите да отсяват полезната информация за гражданите, за да могат да бъдат напълно запознати с истинската дълбочина на този проблем. Защото аз мисля, че освен замърсяването като физическо такова, общественият свят също има едно замърсяване, в което много трудно се отсяват наистина казусите, за които се заслужава да се борим. Така че аз мисля, че този проблем не е въпрос на това дали е модерно да се грижиш за климата или не. Той е проблем, който просто трябва да остане на дневен ред. И тук отново мисля, че идва ролята на медиите да отразява каква е истинската ситуация по света и защо ние трябва да се грижим за това тя да бъде подобрявана или да бъде запазена по начина, по който е в момента.
1: Много съм впечатлена. От толкова много неща се интересуваш, толкова различни посоки. Въобще, ти си един пример за това, че младите хора наистина не се интересуват само от младежки политики, а от много повече. И се надявам, че и нашите слушатели оценяват разликата в поколенията. Факт. Има я. Има я. Младите, това ново поколение, наистина сте толкова всеобхватни като интереси, въобще толкова искащи и можещи. И се радвам, че ето ти си пример за това как човек, когато иска да направи нещо, върви по своята пътека, работи по въпроса и съответно го прави в тази връзка. Ако сега те слуша едно 15 годишно момиче, каквото всъщност си била ти, когато си започнала по-активно да се занимаваш и с младежки дейности, и с политики, и въобще с този така разнопосочен

0: разностранен живот. Ако те сега те слуша едно 15 годишно момиче или пък момче от малък български град, което си мисли, че няма как гласът му да бъде чут, какво би му казала?
1: Да търси възможности. Аз мисля, че в днешния свят сме научени на това да бъдем проактивни и това е най-важният урок, който трябва да разберем, особено за сегашната ситуация в България. Това да бъдеш проактивен е най-ценното средство и оръжие, което можеш да използваш, за да се здобиеш с резултатите, които искаш да постигнеш, независимо дали това е някаква обществена кауза или личен успех. Това да бъдеш проактивен и да бъдеш човека, който прави промяната, е най-силното нещо, което можеш да постигнеш. И аз го пожелавам на абсолютно всеки да намери вдъхновението и любопитството, че да постигне тази активност. И наистина се надявам скоро да не бъде нужно всички да са толкова активни, за да се случва истинска промяна.
0: Всичко се случва с постоянство и вяра. Разбира се, и се надявам, че си вдъхновила много наши слушатели. Аз безкрайно ти благодаря, че гостува в студиото на Радио Благоевград. Емили Караколева, уважаеми слушатели, избрана за младежки делегат на Европейския съюз към 81-та сесия на Общото събрание на ООН за новия двугодишен почти мандат. Ще следим твоята дейност с интерес. Много успехи ти пожелавам. Благодаря.

0: Българско национално радио.
1: Точно в 15 слушате обобщение на по-важното до този час пред микрофона е Явор Стаматов. За първи път от началото на войната в Украйна Европейският съюз удължи санкциите си срещу Русия с една година, а не с 6 месеца, каквато беше практиката до сега. Решението беше взето единодушно на срещата на върха на европейските лидери, в която участва премиерът Румен Радев. Всичките 27 лидери на Европейския съюз приеха също единодушно съвместно изявление в подкрепа на Украйна за първи път от повече от година. Премиерът Радев предупреди, че България ще наложи вето на новия санкционен пакет, ако от него не бъде изваден руският патриарх Кирил. Новите санкции срещу Москва трябва да бъдат одобрени преди лятната ваканция. От канцеларията на украинския президент пък съобщиха, че на срещата си с Румен Радев с нощи Володимир Зеленски е предложил да започне работа по специално споразумение между двете държави. Кореспондентът ни в Брюксел Ангелина Пискова с още информация.
2: Премиерът Радев и президентът Зеленски са обсъдили ключовата роля на България за гарантиране на енергийната сигурност в региона. Стана ясно от разпространеното късно снощи лаконично съобщение след двустранната среща. Същевременно България не възрази срещу подновяването на всички досега наложени санкции срещу Русия с една година, нито срещу текста от заключенията за Украйна, според който Европейският съвет категорично осъжда неотдавнашната сериозна ескалация от страна на Русия, включително и неотдавнашните удари срещу Киевско-Печерската лавра. Преди това премиерът бе категоричен, че страната ни ще наложи вето върху 21-я санкционен пакет срещу Русия, ако от него не бъде изваден патриарх Кирил и ако санкциите срещу Лукойл попречат на работата на Нефтохим. От Брюксел Ангелина Пискова.
1: България ще получи близо 1 милиард евро до края на юли по четвъртото плащане по плана за възстановяване и устойчивост, обяви вицепремиерът Атанас Пеканов. Информира репортерът Цветелина Стоянова.
3: Оценката на Брюксел е, че България е изпълнила задоволително 23 от 26 етапа и цели, свързани с четвъртото плащане, като ключови по думите на вицепремиера Пеканов са били законодателните реформи.
4: Антикорупционна реформа по темата върховенство на закона. Така че най-накрая да отговорим на критики, които България търпи от години. Тези решения показаха, че България не търси вратички и лесни решения, че промяната продължава на този път с истински резултати, а не с ала-бала.
3: Освен това, Брюксел отблокира и спрени към момента средства заради правосъдната реформа.
4: Пари, които бяха почти безвъзвратно загубени, а именно за повишаването на отчетността и механизма за главния прокурор. Парите по него са още 150 милиона евро, които обаче България няма да получи сега, а с петото плащане, т.е. след лятото.
3: Заради три неизпълнени мерки от страната ни по четвъртото плащане, за сега Брюксел ще задържи част от средствата. Но вицепремиерът обяви, че по първата в сферата на културата проектите вече са изпълнени, но не са отчетени и това ще е факт до средата на юли. По втората за водния сектор ще се преговаря. Третата забележка, която технически ще се изчисти, е свързана с интегрирания градски транспорт и единния билет. За новините Цветелина Стоянова.
1: Над 110 000 седмокласници и десетокласници се явиха на националното външно оценяване по математика днес. Сутринта в Министерството на образованието беше изтеглен изпитен вариант номер 1 за препитването в седми клас. С резултатите от оценяването седмокласниците кандидатстват за прием в гимназии, а десетокласниците от обединените училища, в които се учи до 10 клас включително, могат да продължат в 11 и 12 клас. И двата изпита бяха с удължено време траене спрямо година по-рано, с 15 минути повече за по-малко.

0: малките ученици и с 30 минути повече за по-големите. Пред Хоризонт, след края на изпита, седмокласници от столичното 43-то основно училище Христо Смирненски казаха.
1: Беше много трудно.
2: Втория модул.
1: Да, там беше много гадно, иначе първия не беше толкова зле.
3: Какво имаше във втория модул?
1: Смеси, сплави, уравнения, доказателства. Да. Геометрия имаше една задача.
2: Иначе първия модул имаше много задачи, които просто дори да не знаеш, пак може горе-долу да ги решиш.
3: Как смятате, дали сте се справили с изпита?
1: Не.
2: Беше сигурност по-лесно от нещата, които сме правили в училище.
3: По-лесно от пробния изпит.
2: Да.
3: Времето стигна ли ви с 15 минути беше удължен изпита, сравнение с година по-рано?
1: Да, със сигурност и стигна времето.
0: Максималният брой точки за всеки от изпитите е 100. В сряда седмокласниците и десетокласниците се явиха на национално външно оценяване по български език и литература. Резултатите от изпитите ще бъдат ясни до 1 юли. Първата заповед за събаряне на незаконна постройка в Баба Алино е факт, а до края на деня заповедите ще са 12. Това съобщи кметът на Варна Благомир Коцев. Постройките са собственост на фирмата Куб Форест Клуб и в тях не живеят хора. Срокът за обжалване на тези заповеди е двуседмичен, посочи кметът на Варна.
4: Току-що разписах първата от поне 10, вероятно ще са 12, екипът работи в момента, заповеди за събаряне на къщи, които са многофамилни, 4 апартамента във всяка къща. Те подлежат вероятно на обжалване, така че ние не можем да кажем, че багерите ще влязат утре. Това са постройките, които са изградени на базата на тези 4 търпимости, които ние смятаме, че са фалшифицирани, защото отговарят на обекти, които са на съвсем друго място. И смятам, че тези заповеди ще държат в съда. Процесът продължава. Всяка седмица поетапно ще бъдат издавани по около дозина такива заповеди, докато стигнем до последната незаконна постройка.
0: Каза кметът на Варна Благомир Коцев. Икономическата полиция в Пловдив е арестувала заместник ректор на Пловдивския университет Паисий Хилендарски и бизнесмен. Това съобщи директорът на областната дирекция на МВР в Пловдив, комисар Васил Костадинов. Той не уточни името на задържания заместник ректор, но допълни, че е свързан с проектната дейност. Този пост в момента се заема от професор доктор Невена Милева. Арестите са извършени след претърсвания и изземвания на документация от университета, свързани с престъпно изразходване на публични средства и обществени поръчки, казаха още от полицията в Пловдив. Междувременно в официална позиция до медиите на Пловдивския университет се изтъква, че те не разполагат с информация за предмета на разследването и евентуални повдигнати обвинения, както и че се оказва пълно съдействие на компетентните органи. Пожар е обхванал търговски обект в Слънчев бряг. Сигнал за това е подаден малко след 12 часа, съобщи за БНР Бургас старши комисар Николай Николаев, директор на Бургаската пожарна. Силният вятър затруднява работата на огнеборците. Няма пострадали хора и застрашени от запалване други сгради. Предполага се, че огънят е тръгнал от запалени отпадъци в близост до търговския обект. Забранява се къпането на неохраняемия офицерски плаж във Варна, тъй като проверка на морската вода е установила завишени показатели на ешерихия коли и на чревни ентерококи, съобщиха от областната администрация. Заключението на експертите е, че водата представлява риск за здравето на къпещите се в тази зона. Районната здравна инспекция е отправила предписание до областния управител и кмета за провеждането на задължителни хигиенни и противоепидемични мерки и за поставяне още днес на трайна указателна табела за забрана на къпането на достъпно място в близост до офицерския плаж. От Фондация Македония се отказаха от намеренията си за блокада на границата с Република Северна Македония тази неделя. Те бяха обявени заради репресиите срещу хора с българско самосъзнание в съседната държава. Виктор Стоянов посочи.
5: Видяхме реакцията от Външно министерство на България, видяхме вчерашната молба на посланника ни в Скопие, публична молба да бъдат отложени протестите. Взехме решение да не провеждаме блокада на границата в неделя.
0: От сдружение Куберов Войн също обявиха, че няма да блокират граничните пунктове със Северна Македония в неделя. От сдружението съобщават, че след решението на Фондация Македония да не участва в провеждането на акцията, преценяват, че подобно събитие не може да постигне целите си без необходимото единство и координация между организациите, застанали зад каузата. Новината за отменената блокада на границата е отразена от повечето медии в Скопие. Изданията цитират призива на българския посланик Желязко Радуков, който снощи написа в социалните мрежи. Интересът на нашата държава изисква да бъдем отворени към своите югозападни съседи, да провокираме запознаването им със съвременната българска култура, да насърчаваме контактите между отдавна разделени семейства и да задълбочаваме икономическото сътрудничество и търговията. Медиите в Скопие добавят, че блокадата е била определена като контрапродуктивна и от министъра на външните работи.

0: работи на България Велислава Петрова. Израелската армия обяви, че продължава да нанася удари по цели на проиранската групировка Хизбула, въпреки подписания между Съединените щати и Иран меморандум за разбирателство, който предвижда прекратяване на огъня на всички фронтове, включително в Ливан. Редакторът Лилия Димитрова с още информация.
1: Израелската армия съобщи, че е нанесла удари по над 80 цели на проиранското движение Хизбула в Ливан и е ликвидирала десетки членове на групировката в отговор на това, което определи като нарушение на примирието. 18 души са убити при новите израелски удари, съобщават ливански медии. Израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви, че армията ще остане в Ливан, докато е нужно, и се зарече, че Хизбула ще плати висока цена за убийството на двама израелски войници. В изявление групировката обещава да защитава ливанската територия и народ от израелски атаки и на свой ред обвинява еврейската страна в нарушение на примирието. Нападенията идват на фона на отменените преговори между Съединените щати и Иран в Швейцария, на които трябваше да бъде обсъдено прилагането на споразумението за прекратяване на войната. На този фон иранската агенция за Ормузкия проток обяви, че отлага въвеждането на транзитни такси с 60 дни, докато траят преговорите между Вашингтон и Техеран. Корабите, които искат да преминат, трябва да подадат молба най-малко 48 часа предварително, уточняват от агенцията. За новините Лилия Димитрова.
0: Синоптичната прогноза очакваме сега от Мариана Попова. Добър ден!
2: Добър ден! Към този час температурите в страната са от 25 градуса в Разград и Казанлък до 28-30 по поречието на Дунав, 29 градуса също и в Сандански, а малко по-ниски са температурите по Северното Черноморие, 23 градуса. В София в момента температурата е 26 градуса, атмосферното налягане 951 хектопаскала, относителната влажност на въздуха 41%. До края на деня ще преобладава слънчево време, но над Западна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места, главно в планинските райони, там ще превали и прегърми. Ще духа слаб в източните и планинските райони до умерен североизточен вятър. През нощта ще се изясни на цялата страна, а вятърът ще отслабне и в повечето райони ще стихне. Утре ще бъде предимно слънчево. Развитие на купеста облачност ще има в следобедните часове, без валежи. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса, в София около 29. Предимно слънчево ще бъде и по Черноморието. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Дневните температури там ще достигат 23-26 градуса. Температурата на морската вода по крайбрежието е 19-21 градуса по северното крайбрежие, около 23 по южното. В планините ще бъде предимно слънчево, с купеста облачност след обедните часове. Ще духа умерен, временно силен североизточен вятър. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 20 градуса, на 2000 метра около 13. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: И кратка информация за пътуващите. Възстановено е движението при 78-я километър на магистрала Струма в посока Кулата. То беше в една лента заради катастрофа. От пътната агенция съобщават, че е завършил ремонтът в платното за Варна на близо 9-километровия участък от магистрала Хемус в Софийска област и движението е пуснато и в двете посоки. Чухте емисията новини в 15.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: 105,2 FM стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Сюжети от деня
1: по радио Благоевград. В последния час на сюжети от деня ще се потопим в магията на българските традиции и ще обърнем внимание на актуалната обстановка по пътищата в региона. В навечерието на Еньов ден ще ви отведем в едно от най-живописните села, село Делчево. Сбилки, песни, хора и възстановки на стари обичаи, местните жители ще посрещнат един от най-тачаните български празници. За подготовката, традициите и очакванията към празника, който ще бъде отбелязан тази неделя, ще разговаряме с кметския наместник Иван Панайотов и още в рубриката Автомобилен свят ще следим актуалната пътна обстановка в Югозапада. В края на работната седмица ще обърнем внимание на трафика по основните пътни артерии, ремонтните дейности и всичко важно, което шофьорите трябва да знаят преди да потеглят към своите дестинации през уикенда. Останете с нас до 16 часа. Аз съм Елеонора Трупанкова.

0: Югозападният университет Неофит Рилски обявява прием за учебната 2026-2027 година.
1: Кандидат студентските електронни изпити в университета ще се провеждат всеки работен петък от 20 февруари до 12 юни и всеки делничен ден от 15 юни до 3 юли.
0: Практическите изпити в университета по различните видове спорт и в областта на изкуствата са през месеците март, април и юни.
1: Повече информация на www.swu.bg.
2: Очаквайте. Новините на Радио Благоевград на всеки кръгъл час. Най-важното, най-ново от региона, страната и света.
3: Представяме ви.
4: Български световни имена,
3: музикални следи,
4: незабравими песни,
3: любими хитове.
4: От 22 до 23 часа в ефира на Радио Благоевград.
5: Зона БГ. Запазена марка за българската музика. Зона БГ. Класиката в българския поп и рок. Всеки петък от 16 до 17 часа с мен Крум Богдански. Зона БГ.

0: Сюжети от деня.
1: На 21 юни китното Неврокопско село Делчево отново ще събере жители и гости от близо и далеч за един от най-магичните празници Еньов ден. Сред ароматна билки, народна музика и пъстри фолклорни традиции, кълдеремените улички на селото ще оживее с възстановки на старинни обичаи, плетене на еньовски венци и празнично веселие, разбира се. За програмата, подготовката и значението на празника ще разговаряме с кметския наместник на село Делчево Иван Панайотов, който е на пряката ни телефонна линия. Добър ден, господин Панайотов.
2: Добър ден.
1: Село Делчево е известно със своите съхранени традиции. Как ще отбележите тази година празника Еньов ден в неделя, малко преди същинското честване на 24-ти, когато е, но какво предвиждате за неделя?
2: Ами, не само в неделя, а и в събота. Празника почва още в събота. На 20, около 16:30-17 часа се тръгва от село Делчево за поляната тук в съседство с селото, където се занася мълчана вода и се берат билки по поляната. Тази мълчана вода престоява, пренощува всъщност, нали? И на 21 от 5 часа сме там при водата, където сме направили и едно чучело, сламено чучело. Посрещаме изгрева на слънцето и заедно с изгрева на слънцето изгаряме и чучелото и с мълчаната вода се придвижваме до селото в неделя. След това от 10:30 ще се тръгне от селото за местността Катуровото барбекю.
1: Това вече в неделния ден?
2: На следващия ден, на 21-ви, на около 7-800 метра е от селото тази местност. Там има поляна, има възможности, нали, направили сме както трябва, маси, люлки за децата. Там ще проведеме празника, както си му е реда.
1: Какви гости очаквате и съответно какви фолклорни състави и изпълнители ще се включат в празничната програма?
2: Ами, ние очакваме който дойде, нали. Гости, специални гости не сме канели, защото празника е летен празник, не е Трифон Зарезан, както някога, нали, правим, както през зимата го правим.

0: Но тази година така ще местните хора тук от селото, от Гоце Делчев, който желае, от района тук, който желае, винаги добре дошъл, нали, който и да е. Ще има музикални и оркестрови състави от село Корница, от танцовия състав на село Борово ще присъства и местната група в село Делчево тук.
1: Ще стане един много, много приятен празник, какъвто правите всяка година в село Делчево за Еньов ден. Районът около вашето китно пиринско село е богат на билки, които традиционно се вярва, че имат най-голяма лечебна сила на Еньов ден. Преди да ни кажете така още подробности за програмата, кажете ни какво можем да си наберем, ако дойдем в района на Делчево? Какви билки виреят там?
0: В района на Делчо виреят абсолютно всякакъв вид билки, като се започне от мащерка, като започне риган, жълт кантарион, пирински чай има тук в една местност, нали? Няма билка, която да я няма.

0: така направено, че все едно, че е каснало на скалата над, над Гоце Делчев. Гледката, която са, е има от, от Делчево към Гоце Делчев и околията, няма никъде, не може, не може да се види. Все едно правите обиколка с самолет и наблюдавате в терена.
1: Денивелацията е доста сериозна. От Гоце Делчев, тръгвайки за Делчево, и се открива наистина много живописна гледка. Нараства ли броят на, на къщите за гости в селото? Въобще как, как върви туризмът при вас, през вашия поглед?
0: Ами, вижте какво сега. До преди пандемията, 20-та година, редовно имаше, дали, и хората така са, бяха мобилизирани, и туристи имаше редовно. Но сега след пандемията се вижда един малък спад. Но се надяваме с празниците да привлечеме хората, нали? Да може да почнат да идват. Иначе има хора тук местни, които си подготвят къщите, ще ги дават под наем. Някъде за около 200 човека сме подготвили тук легова база.
1: Добре, и сега имате възможност да поканите чрез ефира на Радио Благоевград жителите и гостите на Гоце Делчевското село Делчево на двудневния ви празник. Имате думата.
0: И искам да поканя всеки, който желая, който има възможности, да заповяда в село Делчево, община Гоце Делчев, и да се повесели заедно с нас на катуровото барбекю над селото.
1: Поканата идва от кметския наместник на село Делчево Иван Панайотов. Хубав да бъде двудневния ви празник. Благодаря ви.

0: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
1: Радио Благоевград.
0: За реклама телефон 885350.
2: Код 073.
3: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.
4: Ефир за приятели.
5: Всеки ден от 19 до 21 часа.
4: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
5: Ефирът на Радио Благоевград.

0: Автомобилен свят.
1: Петъчния следобед пътната обстановка в Югозападна България е динамична и натоварена. Движението, особено в края на работната седмица, знаете, изисква повишено внимание от шофьорите. Основен фактор за затруднение в трафика са продължаващите ремонти по ключови пътни артерии. По направленията към автомагистрала Струма и главните пътища към Кулата и Гърция се въвеждат временни организации на движението, които периодично стесняват платната и водят до образуване на колони от автомобили, особено в следобедните часове на петъка. Пътната агенция апелира шофьорите да планират пътуванията си извън пиковите часове, да спазват въведените ограничения и да не предприемат рискови изпреварвания в участъци с ремонтни дейности. Днес над Югозападна България времето е предимно слънчево и топло, с температури, които създават предпоставки за интензивен трафик към планинските и туристическите райони в края на седмицата. В следобедните часове има развитие на купеста облачност, но без съществени валежи. Като най-натоварени остават изходите на Благоевград, Симитли и направленията към Кресненското дефиле, където традиционно в петък се образуват колони от автомобили в посока Гърция. От Агенция Пътна инфраструктура информират, че през следващите дни от 20 до 26 юни продължава премахването на крайпътна растителност между 37-я и 56-ти километър от автомагистрала Струма в област Кюстендил. Поради това от 7 часа до 16.30 часа поетапно двете посоки на движение ще се ограничава преминаването в изпреварващата лента и навлизането в аварийната, като по време на работите по трасето трафикът ще преминава в активната лента. С изпълнение на предвидените дейности, знаете, ще се подобри видимостта в отсечката и ще се повиши безопасността на движение, като апелът към водачите е да спазват правилата за движение и ограниченията на скоростта, да не предприемат също така рискови изпреварвания, с които да застрашават безопасността на всички останали пътуващи. С още пътна информация от Кюстендил включваме кореспондента ни Ангел Павлов. Добър ден!
2: Добър ден! Натоварено в този час е движението в Кюстендилска област. По-засилен трафик към момента има по основните направления. Това са Кюстендил, София, пъти Кюстендил, Дупница. Засилен трафик има и в посока границата с Република Северна Македония. Съвсем слаб е трафика към границата с Република Сърбия. Засилен трафик има и в Посоговската планина, там предимно автомобилите са туристически. Засилен трафик има и към Рилския манастир. На територията на областта и то в районите, където има черешно производство, е засилен трафика в момента и по второкласната и третокласната пътни мрежи. Там трябва да се шофира с особено внимание, тъй като пътуват тежки камиони, пътуват на селскостопански машини заради разгара на сезона. Към този момент на територията на областта няма затворени пътища или участъци от пътища заради ремонтира и поради други дейности. За радио Благоевград, Ангел Павлов.

Благодаря ви, че бяхме заедно в този петъчен следобед. Надявам се разговорите и историите, които ви разказахме днес, да са ви били полезни и интересни. От мен е Елеонора Трупанкова. Пожелание за хубав, спокоен следобед. Добро настроение и прекрасен уикенд. Бъдете здрави, пазете се на пъти и нека намирате повече време за хората и нещата, които ви карат да се усмихвате. До нови срещи в ефира!

В 16 часа новините представя Боряна Кърпачева. Добър ден! Европейската комисия даде зелена светлина по четвъртото плащане по плана за възстановяване и устойчивост за близо 1 милиард евро. Това каза вицепремиерът Атанас Пеканов, а това е глътка свеж въздух за бюджета на страната, каза Пеканов. Той обясни, че страната ни е изпълнила успешно 23 от общо 26 ключови реформи и цели. По думите му, трите неизпълнени мерки са сферата на културата, ВИК сектора и единния билет. Атанас Пеканов

0: заяви и че се работи по петото плащане, като очакваното финансиране там е за 1,7 милиарда евро. Насроченият за тази неделя протест с планирана блокада на три гранични пункта между България и Република Северна Македония, Гюйшево, Девебаир, Станке Лисичково, Делчево и Златарево, Ново село, за сега се отменя. Това каза за Радио Благоевград Виктор Стоянов, председател на Фондация Македония. Решението е взето след проведени разговори с представители на Министерството на външните работи, както и с българския посланик в Скопие.
1: Тези 120 минути блокада на границата установих, че няма да донесат този резултат, който ще постигнем с това, което ще предложим. Е национална карта на бизнесите на Митковски и на неговия олигархичен кръг в България, забележете. Той има солиден бизнес в България, с който бизнес, неговия олигархичен кръг и той самият печелят милиони, десетки милиони годишно от българските граждани. Лично ще финансират своя режим, своята машинерия от антибългаризъм с бизнес от България. Той е структурен бизнес, който е основно в областта на транспорта и транспортните услуги, а също търговията на едро и дребно с хранителни стоки и хранителни продукти. Верига магазини има в България такава, която е свързана с него. Тези бизнеси генерират милиони, които се наливат в антибългарската машина в Скопие.
0: Виктор Стоянов, председател на Фондация Македония. Пернишките депутати от Прогресивна България Петър Витанов и Мартин Жлебинков са внесли питане в парламента относно инвестиционното намерение за изграждане на ветропарк Орисол 2 в планината Голо Бърдо. То е адресирано до министъра на околната среда и водите, а подробностите от кореспондента ни Елена Тамакерска.
2: Депутатите искат предоставянето на пълна информация за това какво съдържа инвестиционното намерение за всички проведени до момента административни, екологични и съгласувателни процедури, както и основанията за издаване от РИОСВ София на решението, с което е преценено да не се извършва ОВОС. Витанов и Жлебинков настояват информацията, предоставена от министъра, да съдържа актуалните параметри на проекта, засегнатите територии, населени места, проведените обществени консултации, постъпилите становища и възражения, както и всички предстоящи действия и процедури. Повод за питането е растящото напрежение в градовете Перник и Радомир и околните населени места заради инвестиционното намерение за изграждане на 18 ветрогенератори в планината Голо Бърдо. От Перник, Елена Тамакерска.
0: Родители и институции организират в Благоевград среща с Пламен Йотински, посветена на превенцията на зависимости. Срещата с Йотински, който е основател на Център за рехабилитация на зависимости, ще засегне теми, свързани с причините млади хора да посягат към наркотиците, как действа натискът от приятели, как да се разпознае рискът на време. Събитието е под наслов «Преди да кажеш само веднъж, чуй истинската история» и е провокирана от смъртта на 16-годишната Ивана, която падна от петия етаж на блок квартал Стумско по време на парти, на което младежи са употребявани наркотици. Срещата е отворена за всички и ще се проведе с 17 часа и 30 минути днес в зала Яворов. Поредна среща с френската култура «Пикник Артистик» се завръща в село Рилци с музика, кино под открито небе и вкуса на Франция. Събитието ще се проведе на 18 юли. Същата информация слушаме Маргарита Георгиева, председател на Алианс Франсез Благоевград.
3: Съвместно с Алианс Франсез и община Благоевград и в лицето на кмета Георги Чорпачиев намерихме един наистина много гостоприемен сътрудник, който се надявам да направим всичко най-хубаво и следващото издание в Рилци и да бъде още по-очаквано и още по-добре прието. Първите две издания бяха всяко едно наистина много съобразено както с местния изглед, ландшафт, кулинарни специалитети и възможности на домакините и съответните френски изненади, музикални, кино изненади. Този път се надяваме да надградим по възможно най-добрия начин, да има още по-голямо разнообразие от специалитети, които да бъдат дегустирани, от напитки, които да бъдат опитани и се надяваме и за един много хубав френски филм, който да бъде основният акцент на събитието.
0: Маргарита Георгиева, председател на Алианс Франсез Благоевград. Прогнозата за времето. Вечерта, главно над Западна България, ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност през нощта.

0: ще се изясни на цялата страна. Утре времето ще е предимно слънчево, развитие на купеста облачно ще има в следобедните часове, ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток, а максималните температури в съботния ден ще бъдат между 28 и 33 градуса. Чухте новините на Радио Благоевград в 16 часа.
1: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

0: 102,3 МГц от двете страни на Пирин. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Зона БГ. Запазена марка за българската музика. Зона БГ. Класиката в българския поп и рок. Зона БГ.
2: Вие сте с предаването Зона БГ, аз съм Крум Богдански. В рамките на един час ще бъдете информирани и за музикалните събития, които са станали факт през изминалата седмица на българска сцена, както и за такива, които предстоят в най-скоро време, и всичко това гарнирано с БГ хитове. Здравейте, казвам с песента на Мона, Сила.

От 18 юни, Следа, новият албум на Роби, може да бъде слушан във всички дигитални платформи. Проектът включва 12 песни, 10 от които напълно нови и неиздавани досега, и разкрива личната страна на артиста с модерно поп звучение, етноелементи, романтични балади и съкровенни истории. Голяма част от Следа се ражда по време на творчески лагер, който Роби организира в началото на годината с близки до себе си автори, музиканти и артисти. Албумът започва с Синьо сърце, песен, която въвежда в света на Следа. Синьото сърце е част от визуалната идентичност на Роби и присъства в логото му, плакатите и обложката на албума. Втората песен е Студ, една от силните заявки за бъдещ сингъл от албума. Зад нея стои впечатляващ авторски екип. Роби, Пламена Николова, Денис Попстоев, Жеко Жеков, Ернесто Валенсуела и Крис Макаров от Молец. В Следа влиза и категоричният хит Рано призори. Персеиди Смолец е продължение на творческата връзка между Роби и групата, започнала още с първите им общи песни. По-романтичната страна на албума се разгръща в Завинаги и Душа, две песни в близко емоционално пространство, които Роби изгражда едновременно вокално, мелодично и текстово. Завинаги носи нежност и романтика, а Душа – силно ритмично усещане и характерната за Роби дълбочина. Пламенна жена вече живее свой собствен живот като сингъл и постепенно се превръща в една от любимите на феновете. В Сиромах Роби отново се среща с Тино след абсолютния им хит на Лей. Новата им колаборация е различна като звучене, но отново показва силната артистична химия между двамата. Финалът на Следа е запазен за две балади. Да е красива любовна песен с усещане за обещание и голям личен момент, а заглавната Следа е най-съкровенното признание на Роби в албума, песен, която разкрива много от душата му и затваря проекта по най-личния начин. Това лято Роби тръгва на национално турне, в което ще изпълни най-големите си хитове и песни от албума. Концертите ще преминат през Варна, Сливен, Казанлък, Бургас и Пловдив, а билетите за датите се изчерпват бързо. Концертът му в зала 1 на НДК на 13 октомври вече е напълно разпродаден. Аз ви предлагам да чуем хитовете от този албум – Пламенна жена и Рано призори.

Полигенова обича да се преоткрива чрез музика. Следва едно от най-сладките й преобращения, новата й песен «Спомени», в която лекотата и радостта от живота зазвучават като летен хит. «Спомени» е създадена по време на творческия лагер «София Songwriting Camp» през 2025-та и събира в авторски тандем самата Поли с Денис Попстоев, Крисия Тодорова, Прея и Александър Колев. Видеоклипът към песента пък е вдъхновен от покана, която посолството на Република Турция в София отправя към Поли Генова и нейният екип да снимат не само видео, а и една необикновена фотосесия на някои от най-интересните места в Югоизточна Турция. Сред локациите са Мардин, Мидят и древния град Дара, както и връх Немрут, обект от световното културно наследство на ЮНЕСКО. А ние ще чуем новата песен на Поли «Спомени», а след това и хитът и «Last Night».

0: Зона БГ. Запазена марка за българската музика. Зона БГ. Класиката в българския поп и рок. Зона БГ.
1: Вие сте с предаването Зона БГ на вълните на Радио Благоевград. БТР и Любо Киров се събраха за първи път в звукозаписно студио, за да създадат общата песен «Ще бъда там». Парчето, което вече е налично във всички дигитални платформи, носи мощен заряд и силно послание, дело на Славчо Николов музика и Яна Николова текст. Аранжиментът е на БТР и Антоний Георгиев от Ахат, а уникалните гласове на Наско Пенев и Любо Киров придават на песента неповторим облик. Националното турне на БТР тази година стартира с ударна доза рок. Предстоящите дати включват Сандански 9 юли, Габрово 17 юли, Русе 11 август, Шумен 12 август, Пловдив 13 август, Бургас 19 август, Стара Загора 20 август, Варна 23 август, Плевен 27 август, Велико Търново 3 септември, София 27 ноември. Нека да чуем това ново парче на БТР и Любо Киров. Ще бъда там.

Михаела Маринова и Павел винаги са добра комбинация и като авторски тандем, и като дуетни половинки на сцената. Общото им парче, другата част, е пореден знак за симпатия и творческо обединение. Двамата артисти, които през годините са създали заедно някои от най-обичаните български поп-песни, се срещат в проект, който носи силна енергия и категорично звучене. Поп и рок се преплитат в парче с пулс и характер. Музиката и текстът са дело на Михаела и Павел, а зад режисурата на видеоклипа стои Николай Драганов. Михаела Маринова вече се готви за първия си самостоятелен концерт в зала 1 на НДК на 28 ноември. Предлагам ви да чуем новата песен на Михаела Маринова и Павел, другата част, а след това и колаборацията и с Тино, ако можех.

С новата си песен «Различни времена» Борис Илиев разказва емоционална история за липсата, спомена и онзи особен момент, в който любовта не е изчезнала, но сякаш е останала заключена в друго време. Проектът носи характерната за Борис чувствителност към мелодията, силния авторски текст, написан от изпълнителя, и живото инструментално звучене, с което той все по-ясно изгражда своя авторски почерк на българската музикална сцена. Нека чуем «Различни времена» на Борис Илиев, а след това и предишният му хит «Не разбирам».

Прея се завръща не просто с нов албум, а с артистичен манифест. Лава е най-смелият, най-личният и най-безкомпромисният и проект досега. Музикален свят, изграден от уязвимост, сила, дълбока интроспекция и освобождаваща енергия. След Диамант, Мома и Едълвайс, които загатнаха за новата творческа посока на изпълнителката, Лава идва като естествената кулминация на вътрешната трансформация, през която тя преминава през последните години. Вместо да остане в инерцията на вече познатото, Прея избира да се гмурне дълбоко навътре към себе си. Вярвах, че се познавам доста добре и че съм осъзнат човек, но се оказа, че винаги има още и още нови пластове за откриване, споделя тя. Това търсене я отвежда далеч от шума на публичния живот и право в студиото в дълги терапевтични сесии с най-близките и творчески колаборатори, сред които

са Денис Попстоев, Мила Руберт, Симо Желясков, Радо Казасов и Теодор Харалампиев. Резултатът е албум, който не просто звучи различно, а носи усещането за артист, открил собствения си език. Този албум е 200% мен и това чисто артистично ме удовлетворява изключително много, защото едно от най-важните търсения на твореца е какво е това, което си ти, точно ти и само ти. Ако до сега Прея беше артист, който дава сила чрез музиката си, то Лава издига това усещане до съвсем ново ниво. Проектът е създаден като емоционален катализатор, музика, която едновременно те кара да танцуваш и да се изправиш срещу най-дълбоките части от себе си. Искам хората да се чувстват като най-силните, най-красивите и най-самоуверените версии на себе си. Да знаят, че могат да бъдат тази версия винаги и че те са вулканът. Преят и екипът ти изграждат смел и нов свят в поп-музиката, където българският фолклор танцува в афро и R&B ритми. Лава, звукът е суров, чувствен и ясно разпознаваем. В рамките на 13 песни албумът превежда слушателя през различни емоционални състояния. От страх и уязвимост до първична женска сила, еуфория и себеприемане. Има песни, в които си позволих да изразя слабост, нещо, което по принцип не си позволявам, дори пред себе си. И това се оказа изключително лековито. Лава е албум за изгарянето на всичко излишно, за безпрекословната свобода да бъдеш най-силната версия на себе си. И ако Мома беше първата искра, а Едълвайс – оголената изповед, то Лава е самата експлозия. Слушайте албумът във всички дигитални платформи. Да чуем Едълвайс на Прея.

Това бе всичко в днешното издание на Зона БГ. С пожелание за добро настроение се разделяме с песента на Миро и Алма «Там». Аз съм Крум Богдански. До следващата седмица.

0: Организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия.
1: И нямате зала?
0: Това вече не е проблем.
1: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
0: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
1: Професионализъм и изгодни цени.
0: За повече информация, телефон 073-88-5350.
1: И на сайта на Радио Благоевград.
2: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
3: Твоя час с незабравимите песни.
4: Вечните хитове от 18 до 19 часа.

17 часа. Новините представя Боряна Кърпачева. Добър ден! Министърът на регионалното развитие Иван Шишков съобщи, че в момента в района на Мальовица се извършва незаконно строителство, което продължава въпреки забраната на министерството. Премахнат ски влеки се стои 4 седалков лифт, каза министърът в кулоарите на парламента и добави, че строежът е започнал в края на служебното правителство Гюров, когато е направен опит да бъде издадено разрешение за строеж, което не е отговаряло на законовите изисквания. По думите на министър Шишков, собственик е бизнесменът Христо Ковачки. Регионалният министър съобщи още, че тече и процедура за премахване на незаконно строителство и на граничния пункт Кулата, където е направен опит за направата на полупът, т.е. да бъде ощетена връзката, която следва да бъде направена между удължаването на магистралата до граничния преход. Министерството на образованието и науката публикува текстовете и ключовете с верните отговори от изпитите по математика от националното външно оценяване в края на 7 и 10 клас, който се състояха днес. По вариант 1 писаха днес седмокласниците на националното външно оценяване по математика. Общо 110 000 седмокласници и десетокласници се явиха.

0: на изпита. За седми клас матурата е ключова за приема в гимназии. Резултатите от изпитите ще станат ясни до 1 юли. Днешният изпит в област Благоевград е преминал спокойно. Анулирана е само една работа на десетокласник от училището в село Рибново. Това каза за Радио Благоевград Методи Попов от Регионалното управление на образованието.
1: Нормално, спокойно, за съжаление, в една образователна институция имаме анулирана работа. В средно училище Йордан Йовков, Рибно, за съжаление, може и поради някаква така непремереност от страна на ученика, втори телефон в него, то обаче е категорично в правилата за информационна сигурност е разписано като недопустимо и следва правилата са за това да ги спазваме и да учиме и учениците да спазват.
0: Методи Попов от Регионалното управление на образованието в Благоевград. 4,40 е средния успех от матурата по български език и литература на абитуриентите от Дупница. На втория зрелостен изпит с предмет по избор те са получили средно много добър 4,97. Кореспондентът Изабела Соколова информира.
2: Най-висок е резултатът по испански език 5,66 и по английски 5,35. Двойките са само 17, а отличните оценки 107. На държавните зрелостни изпити тази година няма анулирани работи в община Дупница. От випуск 2026 най-добре са се представили завършващите средно училище Свети Паисий Хилендарски. Техният успех е 4,96. Следват ги абитуриентите от гимназия Христо Ботев 4,94. Седмината зрелостници от гимназията по транспорт тази година са повишили успеха си на матурите. Той е 3,83, след като в продължение на години бележаха антирекорд с най-ниски резултат в областта. В бившето промишлено училище средният резултат е 3,81, в механотехникума 3,70, а в бившия тютюнев техникум 3,53. За Радио Благоевград, Изабела Соколова.
0: 17-годишен ученик без шофьорска книжка е управлявал автомобил в пернишкото село Драгичево. За това информира кореспондентът ни Елена Тамакерска.
3: Нарушението установено при проверка край светофара в населеното място. Изяснено е, че автомобилът е собственост на криминално проявен перничанин, от когото ще бъде потърсена административно-наказателна отговорност. 11-класникът изпробван за употреба на алкохол и наркотици, като резултатите са отрицателни. По случая образувана преписка. В рамките на предприятите от правителството и МВР мерки за повишаване безопасността на движението и ограничаване на пътния травматизъм, в региона се извършва за силен контрол. Проверките са денонощни. Полицейските екипи следят за спазване на правилата за движение, като акцентът е поставен върху нарушенията, които най-често водят до тежки пътни инциденти. Управление на автомобили от неправоспособни водачи, превишена скорост, употреба на алкохол и наркотици, както и рискови маневри на пътя. От Перник, Елена Томакярска.
0: Нулева толерантност към нарушителите на пътя обявиха днес от МВР. От Министерството разпоредиха на областните директори на полицията да се набележат всички рискови участъци с висока концентрация на инциденти, както и да се изследват местата, където редовно се провеждат гонки, дрифтове и системни нарушения на правилата за движение. Основен акцент се поставя върху контрола на скоростта. Ще бъдат извадени всички брандирани и небрандирани патрулни автомобили. Те са включени с светлинна сигнализация, за да бъдат постоянно видими за гражданите, обясниха от Вътрешното министерство. Особено внимание се отделя и на шофьорите, управляващи след употреба на алкохол и наркотични вещества. Днес на 19 юни, в деня на Свети Паисий Хилендарски, родния град на основоположника на българското възраждане Банско, отдаде почет към делото и завета му с поредица от тържествени събития. В църквата Света Троица беше отслужена света литургия, възглавена от неврокопския митрополит Серафим, съслужи с велбърския епископ Исак и духовници. Празничната програма продължи с възпоменателно честване, организирано съвместно от музейния комплекс Банско и от Народното читалище Никола Въпцаров пред паметника на отец Паиси, където бяха поднесени венци и цветя знак на признателност. Прогнозата за времето. Вечерта главно над Западна България ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. През нощта ще се изясни на цялата страна. Вятъра ще ослабне и в повечето места ще стихне. Утре времето отново ще е предимно слънчево. Развитие

0: Ако представочно ще има след обедните часове, максималните температури в съботния ден ще са между 28 и 33 градуса. Чухте новините на Радио Благоевград в 17 часа.
1: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

0: 90,9. От Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM Стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки «Златен корен» с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
2: Фирма Простор 5 извършва ремонт на покриви, хидроизолации, изграждане на дървени навеси и беседки, монтаж на улуци, доверие, качество и коректност. Винаги доволни клиенти. Предлага договор и гаранция за извършената работа. Работим в цялата страна. Телефон за връзка 0892 92 19 83 и 0893 93 23 72.
3: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
4: Радио Благоевград.
3: За реклама, телефон 885350.
5: Код 073.
6: Ефир за приятели.
7: Всеки ден от 19 до 21 часа.
6: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
7: Ефирът на Радио Благоевград.
8: Очаквайте. Новините на Радио Благоевград на всеки кръгъл час. Най-важното, най-ново от региона, страната и света.
0: Радио Благоевград.
9: Музиката, която харесвате.

0: Най-модерното. Без конкуренция в Югозапада. Звукозаписно студио Тра-Тра-Ре. При Радио Благоевград. Професионален звукозапис на музика във всички жанрове и стилове. Производство на джингли и рекламни аудиоклипове. Промоционални цени. За контакти. Телефон 0884 705 339. Дайте шанс. Дайте шанс на таланта си.
1: Твоя час с незабравимите песни.
2: Вечните хитове от 18 до 19 часа.
3: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.

патриарх Кирил и собственикът на Лукойл Вагит Алекперов. Последваха остри реакции от опозицията в нашата страна. 12 заповеди за събаряне на многофамилни къщи в местността Баба Алино бяха издадени до края на работния ден, съобщи кметът на Варна Благомир Коцев, а министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков съобщи, че в района на Мальовица продължава незаконно строителство, въпреки издадена забрана за извършване на дейности. Тече и процедура за премахване на незаконно строителство на граничния пункт Кулата. Окръжната прокуратура в Пловдив повдигна обвинения за злоупотреби с 147 000 евро средства на Пловдивския университет Паисий Хилендарски на заместник ректора професор Невена Милева и на бизнесмен от Смолян. Няма да има блокада на границата ни с Република Северна Македония тази неделя. От Фондация Македония се отказах от намеренията си за протестни действия по граничните пунктове на югозападната ни съседка. Те бяха обявени, след като пред посолството ни в Скопия бяха подпалени два дипломатически автомобила. Израел и Хизбула обявиха примирие бройни часове, след като взаимно се обвиниха в нарушаване на предишното прекратяване на огъня, а израелската армия атакува повече от 80 цели на шиитската групировка в Ливан. В същото време Съединените щати

18:00 започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио за петък, 19 юни. Аз съм Ивайло Василев. Добър вечер. Най-напред новинарските акценти на деня. На срещата на европейските лидери в Брюксел премиерът Румен Радев не е възразил срещу удължаването на санкциите срещу Русия с още една година, но е заплашил, че България ще наложи вето на новия санкционен пакет, ако от него не бъдат извадени руският

0: Иран започнаха да прилагат подписания вчера меморандум за разбирателство, но отложиха преговорите за намиране на трайно решение на конфликта. Ето сега новините в подробности. България няма да допусне да бъдат наложени санкции на петролния магнат Вагител Екперов, който е един от основателите и съсобствениците на Лукойл. Това съобщи премиерът Румен Радев след края на заседанието на европейските лидери. По думите му, това би означавало да се простреляме в крака. Кореспондентът ни в Брюксел, Ангелина Пискова, с още информация.
1: Премиерът Радев определи като ненужни вълнения критиките на опозицията за решението му да наложи вето на 21-я санкционен пакет срещу Русия, ако от него не бъде изваден патриарх Кирил. Той припомни, че днес комисията е одобрила над милиард плащане по четвъртия етап на плана за развитие и устойчивост и очакват да се даде зелена светлина на още 150 милиона по петия, което означава, по думите му, че тя има доверие в новия кабинет. Министър-председателят припомни, че ветото е свързано и с обсъжданите санкции в енергетиката.
2: Не става просто само за патриарх Кирил, за тези санкции. Аз вече казах, те засягат и нашата енергетика. Защото в обхвата на физическите лица, на които се предлага да се наложат санкции, е и Вагител Екперов, подарен като съсобственик на Лукойл. А това е човекът, който вложи много ресурси и усилия ние да имаме една от най-модерните рафинерии в Европа. Имайки предвид, че Лукойл предяви арбитраж за 3 милиарда към България, няма да допуснем точно на Вагител Екперов да бъдат наложени санкции. Това означава ние да се постреляме в крака.
1: Запитан дали останалите европейски лидери приемат позицията му, той заяви лаконично.
2: Ние просто няма да пуснем санкциите в такъв. Ние имаме право на глас и ще го потребим.
1: Лидерите тук ме познават много добре и знаят, че моите позиции са винаги аргументирани и приемливи, каза още той. Разговорите с президента Зеленски са били най-вече за задълбочаване на сътрудничеството в енергетиката, каза още премиерът.
2: България предоставя чудесни възможности със своето географско положение, с разгърнатата мрежа на всички газопреносни системи, електропреносни системи, с които разполагаме, за договорите, които имаме с нашите съседи, за достъп до тяхните газопреносни системи и терминали за втечнен газ. Това са все въпроси, които живо вълнуват Украина.
1: На въпрос на Националното радио за повече конкретика за разговорите за трансфер на технология

0: и към България за производството на дронове, той отговори.
1: Разбира се, Украина има голям опит и разработва върхови технологии в областта на дроновете и тук можем да осъществим трансфер на тези технологии в България, съвместно производство, така че да помогнем и на модернизацията на българската армия. Но само принципно положение.
0: От Брюксел, Ангелина Пискова.
2: В Народното събрание опозицията критикува заявката на управляващите да наложат вето върху част от санкциите срещу Русия. Опасенията са, че историята и православието се използват като инструмент за оправдаване на съвременни геополитически зависимости и създават реална заплаха за изолация на България в Европейския съюз. Само от Възраждане се обявиха за пълно вето върху санкциите. С подробности репортерът Мария Филева.
3: В декларация от парламентарната трибуна Даниел Митов от ГЕРБ СДС попита:
4: какъв точно български интерес защитаваме чрез заплахата да блокираме санкционния пакет срещу Руската федерация, ако Московския патриарх се окаже в списъка на санкционираните?
3: Божидар Божанов от Демократична България определи заявката на кабинета като стратегическа грешка и призова за преразглеждане на тази позиция.
5: Не трябва България да бъде изолирана от взимането на решение в Европейския съюз в такъв важен стратегически момент, в който Европа е на две скорости. Виждаме, че България се превръща в Орбанова Унгария.
3: Премиерът Радев превръща България в пари и в Европейския съюз. Предупреди и Николай Денков от Продължаваме промяната.
6: С тази позиция премиерът Радев ще изолира България от европейските си партньори и това ще има сериозни политически и, подчертавам, икономически последствия. Той подмени българския национален интерес с чужд.
3: От Възраждане също критикуваха правителството, но с различни мотиви, защото не е наложило вето върху целия пакет от санкции срещу Русия. Цончо Ганев.
7: Да, изключително правилно е да се наложи вето руския патриарх да не бъде санкциониран. Но по-важното е правителството да наложи вето върху целия пакет от санкции, които касаят българските интереси.
3: От ДПС запасиха мълчание. Мнозинството от Прогресивна България също не коментира темата. За новините Мария Филева.
2: Близо 1 милиард евро ще получи България по четвъртото плащане от плана за възстановяване и устойчивост, обяви вицепремиерът Атанас Пеканов. Средствата ще са по сметките на държавата до края на юли. Ключови за получаването им са изпълнените реформи и приетите законодателни промени, допълни той.
8: Ключово за този резултат беше свършеното в последните няколко седмици по темата антикорупционна реформа, по темата върховенство на закона. Тези решения показаха, че България не търси вратички и лесни решения, а ще изпълнява поетите ангажименти отговорно, ефективно и в интерес на българските граждани.
2: 23 от 26 етапа и цели са изпълнени задоволително от страната ни. Европейската комисия спира и процедурите по задържането на пари по плана заради реформи в правосъдната система, допълни вицепремиерът.
8: Пари, които бяха почти безвъзвратно загубени, става въпрос за втората ключова реформа в сферата на върховенството на закона, а именно за повишаването на отчетността и механизма за главния прокурор. По отношение на този резултат, парите по него са още 150 милиона евро, които обаче България няма да получи сега, а с петото плащане, т.е. след лятото.
2: Три са неизпълнените мерки, посочени от Брюксел по четвъртото плащане. Първата е в сферата на културата, която ще е факт в средата на юли. За тази във ВК сектора ще се преговаря. Третата неизпълнена мярка е за интегрирания градски транспорт и единния билет, като поне техническите противоречия ще бъдат изчистени до дни. По петото последно плащане страната ни ще разчита на 1 700 000 000 евро, каза още вице-премиерът Пеканов. Слушате вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. 12 заповеди за събаряне на многофамилни къщи в местността Баба Алино бяха издадени до края на работния ден, съобщи кметът на Варна Благомир Коцев. Той поясни, че във всяка от сградите има по 4 апартамента, собственост на компанията Forest Club на Олег Невзоров. Всяка седмица общината ще издава по 12 подобни заповеди до приключване на процеса, увери Коцев. Двуседмичен е срокът за обжалване на заповедите. Това е срокът, в който собственикът може да премахне сам постройките. Репортаж на кореспондента ни Даниела Стойнова.
9: Ако от корпорация КУП не предприема действия по събаране на незаконните сгради, от общината ще го направят за своя сметка, това заяви кмета на града Благомир Коцев.
10: Община Варна ще трябва да извърши тази дейност за своя сметка, като запорира съответните активи на дружеството.
9: Знаете, че господин Невзоров няколко пъти каза, че вие сте бил напълно уведомен за всичко, което става там?

0: аз не искам да коментирам коментарите на инвеститор, който строи незаконно. Разбира се, той ще каже всичко в своя подкрепа. Ясно съм казал каква е била хронологията на събитията с това, което е направила община Варна. В момента виждате, че продължаваме с изключително темпо. Искам да благодаря на нашия екип, който остана в строителния контрол.
1: Работите ли в взаимодействие с РДНСК и другите институции?
0: Да, работим в взаимодействие с РДНСК, но в съответният обект има инфраструктура, която е изцяло в компетенцията на РДНСК. Става дума за тълфопостове, става дума за ВИК мрежа, става дума за електропреносна мрежа, свързване незаконно с електропреносната мрежа и с ВИК захранването, има незаконни каптажи. Всичко това са на съоръжения, които са в компетенцията на РДНСК. Призовавам Община Варна заедно с РДНСК да работят ръка за ръка, за да могат те също да премахнат незаконните съоръжения.
1: От Варна, Даниела Стойнова.
2: Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков съобщи, че в района на Мальовица продължава незаконно строителство, въпреки издадена заповед за извършване на дейности. По думите му, строежът е започнал в края на служебното правителство на кабинета Гюров, когато е направен опит да бъде издадено разрешение за строеж, което не е отговаряло на законовите норми.
3: И в момента, в който идва нашия редовен кабинет, органите се затичват, отменят разрешението за строеж, започват да се правят констатации, установява се вече започнало строителство, спиране на строителство. И днес имаме информация, че въпреки заповедта за спиране на строителство, защото ние ги следим, строителство продължава, най-вероятно ще се намеси вече и полиция. В момента е премахнат ски влек и се строи 4 седалков лифт на място на ски влек.
4: Ковачки замесен ли е там?
3: Ми, доколкото знам, той е собственик.
2: Министър Шишков съобщи още, че тече процедура за премахване на незаконно строителство и на граничния пункт Кулата.
3: Там беше направен опит. Фактически да бъде направен един полупът, т.е. да бъде ощетена връзката, която следва да бъде направена между удължаването на магистралата до КПП-то, да се спасат 4 павилионите. В момента тече е процедура повърх от ДНСК и процедура за премахването на тези строежи.
2: Шишков съобщи също, че директорът на регионалната дирекция на Националния строителен контрол в Ловеч е подал оставка. Според министъра, причина за незаконното строителство на лот 4 на автомагистрала Хемус, констатиран още през 2021 година.
3: Колежката е напуснала, защото има една комисия. Поредната комисия на организираната слепота. Това е комисия, в която са се събрали служители на ДНСК, на РДНСК, АПИ. И те всички са казали, че това, дето го виждат, било временен път. Забележете. Изградена инфраструктура на бъдеща магистрала, на трасе, което тогава не беше отчуждено. Незаконното строителство, временния път, който е платен след това за 14 милиона евро. И тези хора започват да се разбягват. Това е истината.
2: Окръжната прокуратура в Пловдив повдигна обвинение за злоупотреби с 147 000 евро средства на Пловдивския университет Паисий Хилендарски на заместник ректора професор Невена Милева, отговаряща и за звеното за научна и проектна дейност, както и на бизнесмен от Смолян. Според държавното обвинение, схемата е действала от октомври 2024 година до февруари тази година, като чрез фиктивни договори са наемани хора предимно за строителни и ремонтни дейности, както в Пловдивския университет, така и в почивната му база на Пампорово. Подробности от кореспондента ни Кремена Данева.
5: В хода на разследването са разпитани свидетели, извършени са претърсвания в Пловдив, включително в служебни помещения на университета, също в Смолян и в Брестник. Приобщени са голям брой веществени доказателства и множество документи, разпитани са свидетели. Предстои да се изясни произходът на средствата, каза прокурор Галина Андреева Минчева, а относно останалите замесени в схемата и фиктивните им договори, тя уточни.
6: Те са били наемани на различни технически длъжности, включително длъжности, които са изисквали извършване на строително-монтажни работи като работници на университет. Голяма част от тези 13 човека всъщност са членове на семейството на един обвиняем. Неговата фирма действително се

0: занимавала с строителство, като тя е участвала в някакви взаимоотношения и по други потенциални договори с Пловдивския университет, не свързани с неговия предмет на дейност. Този аспект и предметът на разследването подлежи на разширяване.
1: Фиктивно найтите са теглили приведените им пари и повечето от тях са ги предавали на строителния предприемач, допълни прокурор Андреева. По думите и до момента няма данни за участие на друга част от ръководството на университета, както и на други служители. Мъжът е пуснат под гаранция срещу 5000 евро, а за професор Милева гаранцията е 15 000 евро. Законът предвижда до 15 години затвор, ако повдигнатите обвинения срещу двамата бъдат доказани в съда. От Пловдив, Кремена Данева.
2: Софийският градски съд осъди окончателно на 3 години и половина затвор бившата полицайка Симона Радева за укривателство на Георги Семерджиев. Присъдата е с година и половина по-малко от тази, която отсъди Софийският районен съд за това, че е помогнала на Георги Семерджиев да се укрие, след като на 5 юли 2022 година на столичния булевард Черни връх уби две млади жени. Радева трябва да изтърпи наказанието си ефективно. За катастрофата Георги Семерджиев беше осъден на 20 години. Затвор. Стотици мотористи от София и страната блокираха площад Александър Батенберг в столицата заради драстичното увеличение на застраховката гражданска отговорност. Те поискаха възможност за разсрочено плащане и сезонна застраховка. Подробности за протеста им в репортажа на Добрина Карамболова.
3: Мотористи от цялата страна поискаха връщане на старите цени на застраховката и възможност за закупуване на сезонна. Те заявяват, че увеличението с почти 80% е рекет спрямо тях.
4: За мен си е рекет това. Цените, гражданската, без разсрочване на плащането, кой кара януари месецето? Имате се единици.
5: Каква е цената на тази, която плати?
4: 117.
5: А миналогодишната колко беше?
4: Миналогодишната, като беше на разсрочено, някъде около 100 лева ни излезеше за 6 месеца.
6: Абсолютно безбожно грабителство, наречено гражданска отговорност.
3: Въпросът беше обсъден в началото на седмицата в парламентарната икономическа комисия, а в началото на май Комисията за финансов надзор и омбудсманът предложиха законови промени за въвеждане на сезонна полица.
7: Не видях нищо съществено да се казва по въпрос. Не чух поне.
8: Все още на лице няма нищо. Това са едни голи обещания, които ни накараха да предприемем тези стъпки, затова сме в момента тук на площада.
3: Мотористите настояват да участват при обсъждането на методиката за определяне на цените, а от Комисията за финансов надзор вече поеха ангажимент да създадат работна група, която да изготви нов режим на сезонната застраховка, като вече са изпратени и покани за участие към представители на протестиращите. А те заявиха готовност за нови блокади, ако исканията им не бъдат изпълнени.
7: Ще има пак блокаж на главни пътища.
9: Блокирахме един път възлови кръстовища. Ако не чуят, пак ще се блокират.
3: За новините, Добрина Карамболова.
2: Няма да има блокада на граничните пунктове с Република Северна Македония тази неделя. От Фондация Македония се отказах от намеренията си за протестни действия, обявени след като пред посолството ни в Скопия бяха подпалени два дипломатически автомобила. Виктор Стоянов посочи.
10: Видяхме реакцията от Външно министерство на България, видяхме вчерашната молба на посланника ни в Скопие, публична молба да бъдат отложени протестите. Взехме решение да не провеждаме блокада на границата в неделя.
11: Не сме имали натиск от Външно министерство да не блокираме границата, нито от никоя друга държавна институция. Преди това пък не сме имали някаква договорка с Външно министерство да блокираме. Това беше израз на обществено недоволство.
2: От Фондация Македония смята да осветлят бизнеса на премиера на Република Северна Македония в България. Според фондацията, с приходите от икономическата си дейност в България, Християн Мицкоски финансира антибългарска кампания в югозападната ни съседка.
11: Има такъв бизнес, малко хора работят за него, но е високо доходен. Този бизнес е основно в две сфери – транспорт и транспортни услуги и търговия на дребно ядро с хранителни продукти.
2: От Сдружение Кубаровой също обявиха, че няма да блокират граничните пунктове. Новината е отразена от повечето медии в Скопие. Изданията цитират призива на българския посланик Желязко Радуков, който снощи написа в социалните мрежи: интересът на нашата държава изисква да бъдем отворени към своите югозападни съседи и да провокираме запознаването им с съвременната българска култура, да насърчаваме контактите между отдавна разделени семейства и да задълбочаваме икономическото сътрудничество и търговията. Медиите в Скопие отбелязват, че блокадата е била определена като контрапродуктивна и от министъра на външните работи Велислава Петрова. Вие сте с вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Израел и Хизбула обявиха

0: Сирия бройни часове, след като взаимно се обвиниха в нарушаване на предишното прекратяване на огъня, а израелската армия атакува повече от 80 цели на шиитската групировка в Ливан. В същото време Съединените щати и Иран започнаха да прилагат подписания вчера меморандум за разбирателство, но отложиха преговорите за намиране на трайно решение на конфликта. Редакторът Лилия Димитрова с повече информация.
1: Израел и ливанското шиитско движение Хизбола се споразумяха за прекратяване на огъня, което влезе в сила в 16 часа. Обяви високопоставен американски представител и отбеляза, че преговарящи от Съединените щати и Катар са съдействали за сделката с помощ от Иран. По-рано израелската армия съобщи, че е нанесла удари по над 80 цели на проиранското движение Хизбола в Ливан и е ликвидирала десетки членове на групировката в отговор на това, което определи като нарушение на примирието. Най-малко 47 души са убити при новите израелски удари, съобщиха ливански медии. Хизбола на свой ред обвини еврейската страна в нарушение на примирието. Иран осъди израелските атаки срещу Ливан, а външният министър Абас Аракчи обвини Израел, че иска, цитирам, постоянна война, след като крайно десният министър на националната сигурност Итамар Бен-Гвир заяви, че целият Ливан трябва да гори след смъртта на четирима израелски войници там. На този фон иранската агенция за Ормузкия проток обяви, че отлага въвеждането на транзитни такси с 60 дни, докато траят преговорите между Вашингтон и Техеран. Общо 25 търговски кораба са преминали през Ормузкия проток, показва данни на платформата за морско проследяване AXS Marine. Това е обем 5 пъти по-голям от средния за първите 10 дни на юни и най-високи от средата на април насам. Експерта по корабоплаване Джейкъб Ларсен обаче предупреди, че преминаването на протока все още е много несигурно.
2: В момента имаме индикации, че са установени безопасни маршрути в северната и южната част, но основната схема за преминаване през средата на Ормузкия проток все още е минирана. Също така имаме съобщение от Иран по морското радио, че протокът е затворен и всеки кораб, опитал да премине, ще бъде спрян със сила.
1: Ларсен призова за голяма предпазливост и внимателна оценка на риска преди корабите да решат дали да преминат. За новините Лилия Димитрова.
0: Кубинският парламент единодушно гласува безпрецедентни реформи, с които на практика слага край на социалистическата икономика, въведена след революцията от 1959 година, начало с Фидел Кастро. Приетият пакет от 176 мерки ще доведе до приватизиране на голяма част от държавно регулираните предприятия. Подробностите от редактора Михайлина Димитрова.
3: Приетите пазарни нововъведения се ползват с подкрепата на брата на Фидел, 95-годишният Раул Кастро, който изпрати специално писмо до Националната асамблея. Мерките станаха факт на фона на драконовите санкции на Съединените щати, наложили пълна петролна блокада на Куба през февруари. Президентът Мигел Диас Канел обаче отрече пред депутатите, че пазарната реформа е свързана с преговорите между Хавана и Вашингтон и настоя, че тя не демонтира социалистическия модел.
4: Куба се променя, за да се изправи, за да живее по-добре. Куба се променя, за да продължи да бъде свободна. Историята ни научи да бъдем издържливи. Днешното време изисква трансформации.
3: Приетите промени дават право на чуждите инвеститори да създават самостоятелни предприятия и да участват с дялове в държавните компании. Ще бъде установена нова данъчна система. Частните банки стъпват на острова, където основно перо в икономиката е туризмът. Най-голямата реформа е възможността за обикновените кубинци да търгуват с недвижими имоти, земя и жилища, което бе забранено от 1959 година до днес. Остава неясно дали тези исторически за Куба стъпки ще задоволят администрацията на американския президент Доналд Тръмп. За новините Михайлина Димитрова.
0: Британският министър-председател Кир Стармър заяви, че няма намерение да подава оставка, след като Анди Бърнам спечели частичните избори в избирателен район Мейкърфилд, а това му проправи пътя да стане депутат, за да може да оспорва лидерството на премиера. От Лондон предава кореспондентът ни Веселин Паунов.
5: Бъдеш депутат е задължително условие за участие в надпревара за лидерство в лебедиската партия и Анди Бърнам, досегашен кмет на Манчестър, постигна това с убедителна победа, получавайки гласовете на 55% от избирателите в Мейкърфилд, където лебедистите през май загубиха на местните избори. В своята реч след победата Бърнам не спомена нищо пряко за предизвикателството за лидерството, но засягайки икономиката, имиграцията и политиката, той очерта своята визия за нов път за Великобритания.

0: и че това е последен шанс за промяна на лейбъристите, които стават все по-непопулярни под ръководството на Кир Стармер след катастрофалната загуба на местните избори и други допуснати грешки в следваната политика. Близо 100 депутати от лейбъристката партия вече открито заявиха, че искат оставката на Стармер. Премиерът реагира с думите, че е готов за всякакви предизвикателства, но отбеляза, че оспорването на поста му само ще породи хаос в страната. Той обаче поздрави Бърнъм за победата. Сега се очаква Бърнъм официално да заяви, че иска да оспорва лидерството на Стармер, а това ще стане ако получи подкрепата на 81 депутати от неговата партия. В надпреварната сигурно ще се включат и други претенденти, като бившият министър на здравеопазването Уест Ритинг и бившият вице-премьер Анджела Рейнър. До момента обаче няма заявена кандидатура, за да бъде стартирана процедурата. Привърженици на Бърнъм заявиха, че той иска плавен преход на властта в рамките на няколко месеца с опция да стане премьер през септември. От Лондон, Веселин Паунов.
1: Рете на спортните новини. Представя ги Борислав Нинов. Добър вечер.
2: Добър вечер. Волейболистките от националния отбор на България играят с тима на Канада в момента третата си среща от втората седмица в Лигата на нациите в Бангкок, Тайланд. Резултатът е 2-1 гейма за канадките. Последният мач на българките в турнира е в неделя срещу тима на Украина. 11 клуба бяха допуснати до участие в мъжкото ни волейболно първенство за новия сезон. Лиценз не бе даден на Деа Спорт Бургас, който има срок от 2 дни да изпълни необходимите изисквания на правилника. Бившият собственик на футболния Левски Васил Бошков претендира за над 5 милиона евро, които настоящото ръководство да му плати. Това стана ясно от съобщение на официалния сайт на сините. От Левски предупреждават за опасност от заобикаляне на международни санкции и ще поискат българските институции да направят проверка и становище на искането на Нове АД Холдинг. Унгарският клуб Дебрецен привлече вратаря Пламен Андреев с договор за 3 години. Младежкият национал пристига с трансфер от нидерландския Фейенорд. Андреев не успя да си спечели място в основния състав на Фейенорд и бе преотстъпван последователно на испанския Сантандер и полския Лех Познан. А Доминик Янков се завръща в хърватския Риека, след като договорът му за наем с Локомотив София изтече. Една среща предстои до края на деня от световното първенство по футбол в Съединените щати, Мексико и Канада. В матч от втория кръг на четвърта група в Сиатъл от 22 часа съперници са Съединените щати и Австралия. От тази сутрин Канада Катар 6-0 и Мексико и Южна Корея 1-0. Елизара Янева бе включена в квалификациите на откритото първенство на Великобритания по тенис. Така 19-годишната Янева ще направи дебют на Уимбълдън при жените, като ще се присъедини в присявките в Лондон към Виктория Томова. Квалификациите ще се играят от 22 до 25 юни, а срещите от основната схема започват на 29 юни.
1: И към прогнозата за времето, тя е на Иван Василев. Добър вечер!
3: Добър вечер. Температурите около 18 часа са от 23-24 градуса по Черноморието до 31 градус в Видин и Лом. След обедните часове се разви купеста облачност, само на изолирани места преваля дъжд. В София в момента температурата е 25 градуса, относителната влажност на въздух е 41%, атмосферното налягане е 951 хектопаскала, което е по-високо от средното за месеца и през нощта ще остане по-високо от средната стойност. През нощта ще се изясни на цялата страна, вятърът ще отслабне и в повечето места ще стихне. Утре ще бъде предимно слънчево, развитие на купеста облачност ще има в следобедните часове. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса, за София около 29. По Черноморието утре ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 23 и 26 градуса. Температурата на морската вода е от 19-21 градуса по северното крайбрежие до 23 градуса по южното. Планините през утрешния ден ще бъде предимно слънчево с развитие на купеста облачност в следобедните часове. Ще духа умерен и временно силен северо-източен вятър. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 20 градуса, на 2000 метра около 13. В неделя и понеделник времето ще бъде слънчево и почти тихо. След обяд над планините, а в неделя и над източна България, ще се развие купеста облачност, но само на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Дневните температури

0: още ще се повишат и максималните ще бъдат между 31 и 36 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Информацията за обстановката по пътищата обобщава Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението на пътя.
2: До 23 часа е ограничено движението на моторни превозни средства на 12 тона, излизащи от София по направление автомагистрала Тракия. Водачите на тежкотоварни моторни превозни средства следва да се пренасочат по обходен маршрут към републикански път 1-6. На автомагистрала Тракия от 218 до 229 и от 282 до 287 км е ограничено платното посока Бургас. Движението в двата участъка е пренасочено до посочно платното посока София. Скоростта на движение в участъците е ограничена до 70 км в час. На автомагистрала Хемус е ограничено платното посока София от 75 до 68 км. Движението е пренасочено от пътен възел Ябланица по пътен от 3 и връщане на магистралата на пътен възел Джурово. Скоростта на движение в участъка на обхода е ограничена до 70 км в час. На автомагистрала Марица от 19 до 16 км е ограничено платното посока София. Движението е пренасочено до посочно платното посока Капитан Андреево. Скоростта на движение в участъка е ограничена до 70 км в час. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: В края на вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио ето още веднъж най-важното от днешния ден. На срещата на европейските лидери в Брюксел премиерът Румен Радев е заплашил, че България ще наложи вето на новия санкционен пакет спрямо Русия, ако от него не бъдат извадени руският патриарх Кирил и собственикът на Лукойл Вагит Алекперов. Издадени са заповеди за събаряне на незаконните строежи в местността Баба Алино. Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков съобщи, че в района на Мальовица продължава незаконно строителство, въпреки издадена забрана за извършване на дейности, тече и процедура за премахване на незаконно строителство на граничния пункт Кулата. Окръжната прокуратура в Пловдив повдигна обвинение за злоупотреби с 147 000 евро средства на Пловдивския университет, на заместник ректора професор Невена Милева и на бизнесмен от Смолян. Няма да има блокада на границата ни с Република Северна Македония тази неделя. Тя беше обявена след като посолството ни в Скопие пред посолството бяха запалени два дипломатически автомобила. Израел и Хизбола обявиха примирие броени часове след като взаимно се обвиниха в нарушаване на предишното прекратяване на огня, а в

0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Фирма Простор 5 извършва ремонт на покриви, хидроизолации, изграждане на дървени навеси и беседки, монтаж на улуци, доверие, качество и коректност. Винаги доволни клиенти. Предлага договор и гаранция за извършената работа. Работим в цялата страна. Телефон за връзка 0892 92 19 83 и 0893 93 23 72.
2: Златен корен с ашваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с ашваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
3: Ефир за приятели.
4: Всеки ден от 19 до 21 часа.
3: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
4: Ефирът на Радио Благоевград.
5: Пиринско злато.
3: Подарено в ефира. От 21 до 22 часа.
5: По Радио Благоевград.
3: Парти петък.
5: Петък на Макс.
3: От 23 часа до полунощ.
5: По Радио Благоевград.
4: Радио Благоевград.
0: Радио Благоевград.

0: България няма да подкрепи 21-я пакет санкции на Европейския съюз срещу Русия, ако в него остане името на руския бизнесмен Вагит Алекперов. Това заяви премиерът Румен Радев в Брюксел, като аргументира своята позиция с потенциални рискове за българската енергетика и арбитражния спор между Лукойл и държавата. По думите му, налагането на санкции на Алекперов би означавало България, цитирам, сама да се простреля в крака. Радев нарече ненужни вълнения критиките на опозицията за решението му да наложи вето на 21-я санкционен пакет срещу Русия, ако от него не бъде изваден патриарх Кирил. Премиерът допълни също така, че България и Украина ще си сътрудничат в областта на енергетиката и съвместното производство на дронове. Та определи разговора си с украинския президент Володимир Зеленски като много ползотворен. Насроченият за тази неделя протест, планирана блокада на три гранични пункта между България и Република Северна Македония, за сега се отменя. Това каза за Радио Благоевград днес Виктор Стоянов, председател на Фондация Македония. Решението е взето след проведени разговори с представители на Министерството на външните работи, както и с българския посланик в Скопие.
1: Тези 120 минути блокада на границата установих, че няма да донесат този резултат, който ще постигнем с това, което ще предложим. Е национална карта на бизнесите на Мицковски и на неговия олигархичен кръг в България, забележете. Той има солиден бизнес в България, с който бизнес, неговия олигархичен кръг и той самият печелят милиони, десетки милиони годишно от българските граждани. Мицковски финансират своя режим, своята машинерия от антибългаризъм с бизнес от България. Той е структурен бизнес, който е основно в областта на транспорта и транспортните услуги, а също търговията на едро и дребно с хранителни стоки и хранителни продукти. Верига магазини има в България такава, която е свързана с него. Тези бизнеси генерират милиони, които се наливат в антибългарската машина в Скопие.
0: Виктор Стоянов, председател на Фондация Македония. Европейски дипломати реагираха остро на палежа на автомобили през сградата на българското посолство Скопие, като изразиха подкрепа за българската дипломатическа мисия и настояха извършителите да бъдат подведени под отговорност. Междувременно главната прокуратура за борба с организираната престъпност и корупцията в Република Северна Македония повдигнала по-тежко обвинение срещу заподозрения за палежа на дипломатическите автомобили на България в Скопие. Случаят с палежа на българските дипломатически автомобили пред посолството в Скопие политически, каза в интервю за Радио Благоевград днес и бившият евродепутат Ангел Джамбаски.
2: Това е толкова стара формула, че направо човек може да седне и да се смее с глас. Винаги, когато ви трябва политическа провокация на тези географски ширини, където владее сръбския свят, сръбския мир, властта винаги намира някой криминален елемент и чрез заплаха или някаква принуда или някакво обещание го принуждава да свърши нещо такова. Кой ще отиде посред бял ден, ако няма някаква принуда да го направи, с открито лице, с една най-нова турбишка от магазина, взел там запалителна течност, полива, подпалва и си тръгва най-спокойно и забележете, веднага се казва фен на президента на Руската федерация, всичко е по учебник там. Поведението, приказките в Северна Македония ескалираха в последните седмици и месец. Нямаше ден на омраза срещу България, координирано външният министър Муцунски, президентката Давкова и министър-председателят Мицковски всеки ден споделяха по една фалшива новина, която образец за език на омраза срещу България. Питаха се включително в последния момент да пробутат пак през Европейския парламент своята политика. Държат в джоба си най-вероятно австрийският представител на Зелената партия, който открито пропагандира за Република Северна Македония и не антиевропейски, антибългарски интерес.
0: Бившият евродепутат Ангел Джамбаски. Пернишките депутати от Прогресивна България Петър Витанов и Мартин Жлебинков са внесли питане в парламента относно инвестиционното намерение за изграждане на ветропарк Орисол 2 в планината Голубърдо. То е адресирано до министра на околната среда и водите, съобщи Жлебинков. Подробностите сега от кореспондента ни Елена Тамакерска.
3: Депутатите искат предоставянето на пълна информация за това какво съдържа инвестиционното намерение за всички проведени до момента административни, екологични, съгласувателни процедури, както и основанията за издаване от РИОСВ София на решението, с което е преценено да не се извършва ОВОС. Витанов и Жлебинков настояват информацията, предоставена от министъра, да съдържа актуалните параметри на проекта, засегнатите територии, населени места, проведените обществени

0: консултации, постъпилите становища и възражения, както и всички предстоящи действия и процедури. Повод за питането е растящото напрежение в градовете Перник и Радомир и околните населени места заради инвестиционното намерение за изграждане на 18 ветрогенератори в планината Голо Бърдо. От Перник, Елена Тамакерска.
1: Родители и институции организираха в Благоевград среща с Пламен Ютински, посветена на превенцията на зависимости. Как се случва всичко и как да кажеш не на време, под това мото започна срещата разговор, без осъждане, без поучения, само факти, личен опит и откровен разговор за рисковете, натиска от средата и силата да вземеш правилното решение. Още от репортера ни Мариана Попова.
2: Защо младите хора посягат към наркотиците? Как действа натискът от приятели? Митове и истини за наркотиците, как да разпознаем риска на време, как да кажеш не и да останеш себе си. При огромен интерес от страна на ученици, родители и учители преминаваше срещата в зала Яворов в Благоевград, инициирана от обществения посредник Злата Ризова и една от майките, които присъстваха там, майка на 6 годишен ученик, която твърди, че трябва да се проведе тази среща на всяка цена. Още сега трябва да се говори за вредата от наркотиците в различните училища, сред родителите, сред учениците, за да има превенция. На това мнение е и Пламен Ютински, който всъщност е човек, преминал през капана на наркотиците и от личен опит поделя своите истории. Да се говори за проблемите, смятат и най-малките и подрастващите, защото те имат много примери от ежедневието, които доказват, че наркотиците са един от най-големите бичове на днешното време. За новините Мариана Попова.
1: Спортните новини представя Петрана Кимчева.
3: Добър вечер. Мартин Милушев е поредният футболист, който се разделя с Пирин Благоевград. Преди него от Пирин си тръгна и полузащитникът Виктор Добрев, който вече е футболист на Спортист Своге. Левски излезе с официална позиция, в която информира, че адвокатът на Васил Бошков Стоян Баумайер е поискал превод с дължимата от клуба сума към бившия му собственик в 14-дневен срок. Бошков претендира за плащане на сума в размер на 5 милиона евро. Бившият бос на синия клуб многократно заяви, че няма да си търси парите. От Левски информираха, че това е казус, който не може да бъде разрешен с един банков превод, тъй като Бошков е санкциониран. Футболната федерация на Иран съобщи, че ще подаде официално оплакване до Световната централа ФИФА относно стриктните мерки и ограниченията за предвижване, наложени на националния отбор и официалните лица от домакините на Мондиал 2026 от САЩ, съобщават международните агенции. Националната волейболна лига съобщи, че 11 клуба са допуснати до участие в мъжкото първенство по волейбол за сезон. На свое заседание днес членовете на лицензионната комисия от Националната волейболна лига за мъже разгледаха подадените документи. Право на участие получиха Левски София, Нефтохимик Бургас, Локомотив Авия, Пловдив, ЦСКА София, Бероа Стара Загора, Пирин Разлог, Монтана Волей, Черно море, Славия, Дунав Русе и Металург Перник. Волейболен клуб Деа Спорт Бургас не се допуска до участие за сезона поради неизпълнение на част от лицензионните изисквания, посочени в член 19 от правил. Националите на България за Купа Дейвис Пьотър Несторов, Илиан Радулов, Александър Василев, Александър Донски и Янаки Милев ще поведат българското участие на турнира по тенис на клей от сериите Challenger 50 в Пловдив с награден фонд 56 000 евро. Надпреварата започва в неделя на кортовете на Локомотив. Чухте спортните новини.
1: Накрая на емисията и прогнозата за времето. През нощта ще се изясни на цялата страна, а вятърът ще отслабне. Утре ще е предимно слънчево, развитие на купеста облачност ще има следобедните часове, а максималните температури ще са между 28 и 33 градуса. Чухте новините на Радио Благоевград в 19 часа.
4: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

90,9. От Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM Стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Ефир за приятели.
1: Един ефир, много приятели.
0: Ефир за приятели.
2: Здравейте! Ето, че можем да започнем и тази вечершната си среща в ефир за приятели. Среща в първия час, на която отново ще ви водя чрез разкази на хора, които са създавали, създават или ще създават изкуство, през техните размисли, през техните търсения, онова, което са искали и онова, което са постигнали. Предаването, в което и тази вечер във втория му част ще можем да чуем вас с добри думи. Добри думи на добри хора,

0: добри хора, думи на обич, благодарност, уважение, които заедно с една песен, подбрана от нас, ще отпътуват към онези, които някъде ги очакват, само след едно ваше позвъняване на 07388-3315 или 07388-3316. И тази вечер можем да бъдем заедно до 21 часа. Ние тук във второ студио на Радио Благоевград с звукорежисьорския пулт Николай Бачев, музикалният избор на Милко Бошнаков, аз съм Валентин Дишев, заедно с вас, тези, които придават смисъл на нашите усилия.
1: Радио Благоевград.

0: do.
1: Radio Błagoławka, Błagoławka, Błagoławka.
2: Фирма Простор 5 извършва ремонт на покриви, хидроизолации, изграждане на дървени навеси и беседки, монтаж на лулуци, доверие, качество и коректност. Винаги доволни клиенти. Предлага договор и гаранция за извършената работа. Работим в цялата страна. Телефон за връзка 0892 92 1983 и 0893 93 23 72.

0: Парти петък.
1: Парти петък.
0: Парти петък.
1: Петък на Макс.
2: Петък, петък на Макс.
0: От 23 часа до полунощ.
1: По радио Благоевград.
2: По радио Благоевград.
3: Очаквайте.
2: Очаквайте.
3: Новините на радио Благоевград. На всеки кръгъл час. Най-важното. Най-ново. От региона, страната и света.
4: Още един повод да посетите красивия Благоевград и топлия Югозапад. Професионален звукозапис на филмова и симфонична музика. Биг бенд и големи оркестрови формации в студийния комплекс на Радио Благоевград. Модерни технологии и уникална акустика. Промоционални цени. Повече информация на телефон
5: 073-88-5350
0: и на сайта на Радио Благоевград. Лято с Радио Благоевград.
6: Радиото на Югозапада.

0: На популярния и традиционен вече Младежки театрален фестивал Толантино. За поредна година организаторите от Драматичен театър Енчо Халачев в лицето на Бранимир и Грегана Митови дават възможност на сцената да се изявят млади таланти от цялата страна. Партньор на събитието – Община Благоевград. Спектаклите се играят както на откритата лятна сцена в квартал Вароша, така и в залата на военния клуб. Още подробности в репортажа на Бойка Браткова.
1: Много емоции, усмихнати лица и свежо настроение. Такава бе атмосферата в летния театър квартал Вароша, където този предиобед бе поставено началото на театралната фиеста. Мястото зад сградата на регионалния исторически музей бе препълнено както с участници, така и с много зрители. Членовете на двете оценяващи комисии са заредени с позитивната енергия на подрастващите. Как обаче се чувстват някои от участниците, които очакват своите изяви?
2: Театъра за мен е едно чувство, което никога не можеш да го забравиш, когато дори да пораснеш или вече не искаш да ходиш, винаги ще ги спомниш те неща, които си правил тук. Всичките те представления, фестивали, всичко, което имаш, няма да го забравиш.
3: Нашия спектакъл се казва Герои сме от театрална танцова студия Чекмедже. Mm-hmm. Ръководител Даниана Коева. Аз съм Хелена Кадийска.
1: Какво можем да измъкнем от едно Чекмедже в театралния свят?
3: Много интересни неща.
4: Аз съм Божидар Веселинов. Още от 4 годишен тръгнах. Помня, че първото представление, което правехме, беше Алиса в електронния свят.
5: Понякога човек има нуждата да се откъсне от реалния свят и да отиде в различен.
1: Изобщо театърът, изкуствата са много полезни за вас. Гледаме в момента една динамика сред по-младото поколение, като че ли ние не ви показваме правилната посока, а вие пък имате енергията на където да се насочите. Къде бъркаме ние по-възрастните, според вас?
4: Просто понякога, примерно, някой възрастен може да иска детето му да стане лекар, ага, а то в същото време да иска да стане актьор. И то повече родителите го правят, защото гледат, нали, като си лекар ще изкарваш повече пари, значи ще ставаш лекар.
1: Материалното е водещо.
4: Да.
1: Харесва ли ви този фестивал? Изобщо как се чувствате в Благоевград?
3: Много. Има много хубави представления. Да, аз като цяло много обичам да ходя на всякакви фестивали театрални, защото да, винаги ми е много интересно да гледам театър.
1: Чекмедже. Какво да можем да извадим от чекмеджето, чисто философски, на нашите слушатели да каже?
6: Чекмеджето е където смело е сърцето, който не ни харесва да се гледа работата, един за всички, всички за един.
1: Репортер за програмата Бойка Браткова.
7: Ви за приятели!

Фразок продължават 11-те национални театрални празници, звездите на театъра. Тази вечер на сцената на читалище Брат, на сцената на читалището в Фразок, представяйте, вече можете да се наслаждавате и сигурно го правите, ако сте в Фразок, на срещата на поезия и музика в личен ефир с участието на Нона Йотова, Роберта, Оля Малинова, Йоана Захариева, Йоко, Спас Кьосеф и Дани Милев. Утре на сцената ще се представи класиката на Оскар Уайлд «Колко е важно да бъдеш сериозен» в постановката в театър Българска армия, сценична адаптация и постановка Красимир Спасов, сценография Марина Райчинова, музика Асен Аврамов с участието на Владимир Матеев, Симеон Дамянов, Климентина Фърцова, Ели Колева, Георги Къркеланов, Весели Ранков, Мимоза Базова, Помена Гетова, Калин Иванов. Оскар Уайлд обичал да повтаря: изкуството е единственото сериозно нещо на този свят, а творецът

0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: На 14 юни Виолета Гиндева щеше да навърши 80 години. Но ни напусна на 21 април 2019 година. Актрисата, която бе запомнена с ролята си в киното, в иконостасът по железния светилник и част от преспанските камбани, там тя изпълняваше ролята на Катерина. Актрисата, която е запомнена в театралните среди и с протестното си напускане на Народния театър Иван Вазов през 1971 година. Завръща се в него 3 години по-късно, за да се представя на сцената му в продължение на повече от 25 години в още 2 периода. Актрисата, която е отказала да играе в продължението на всеки километър, но и актрисата, която сега ще почетем, слушайки се в нейни думи за началото на пътя, но и една весела история.
2: На професионална сцена, това беше на русенската сцена в Русе, в спектакъла «Монахът и неговите сенове» на Минков, играе блудницата в партньорство с Васко Попилиев. Така че това ми беше така първата роля. След това направихме

0: Аз за това споменах Надежда Драгова и Първа Стана. Следващата роля беше между два изстрела на Първа Стефанов и Надежда Драгова за любовта на Лора и Яворов. Да играе Лора в Русе, където тя е живяла и където имаше още живи хора, които я помниха. Страхотна отговорност. Трябва да ви кажа, че прерових всички, цялата народна библиотека за писмата, за всичко, което е писано за тях, за нея, защото това беше много отговорно. Първата ми роля в Народния театър беше Кремълския часовник. И смея се, защото аз имам един ужасен недостатък, не помня имена. Кръщавам си хората с мои си имена, не с техните, както са ги кръстили родителите. И в този смисъл имахме една много смешна случка на сцената на този спектакъл. Гого Гайтанников играеше главния герой в спектакъла. Беше един моряк от Аврора, който се казваше Рибаков. Тогава не го помня. Не мога да го запомня името на моряка. Любока Бакчиев, Лили Поп Иванова бяха моите родители, на моята героиня, майка и баща им. А Славка Славова, Таня Масалитинова, бай Стефан Сърбов, Стефан Димитров, това бяха техни гости. Т.е. те бяха част от хайлайфа на тогавашното руско общество. И бяха техни гости. И имаше една сцена, в която аз влизам заедно с този моряк и го представям на моите родители. Трябва да кажа, мамо, татко, запознайте се, това е Рибаков и така нататък. Обаче аз като влизам и не мога да се сета името на Гого Гайтанников. Викам, мамо, татко, това е един моряк от Аврора. И всички умират от смях и се обърнаха с гръб към публиката. Всички тези актьори, които бяха на сцената, се обърнаха с гръб към публиката. С изключение на бай Стефан Димитров, който идва при мен и казва, а как се казва? И в този момент аз се обърнах с гръб и Гого Горкия, Гого Гайтанников се представи сам.
1: Виолета Гиндева записа на нейния разказ от Златния фонд на Българското национално радио. Един разказ, който освен усмивка дава и важен знак и указание за това как се готви роля. Виолета Гиндева.

0: Radio Blagoevgrad.
1: Ако организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия
2: и нямате зала,
1: това вече не е проблем.
2: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
1: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
2: Професионализъм и изгодни цени.
1: За повече информация, телефон 073-88-5350
2: и на сайта на Радио Благоевград.
3: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
4: Радио Благоевград.
3: За реклама, телефон 885350.
5: Код 073.
6: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
7: Пиринско злато.
8: Подарено в ефира. От 21 до 22 часа.
7: По Радио Благоевград.
9: 102,3 мегахерца. Радиото на Югозапада.

0: Дефин за приятели.
1: През миналата година с немалко събития бе отбелязана 100 годишнината от рождението. На 16 юни 1925 година от рождението на Георги Парцалев. Предлагам ви днес да чуем отново един негов разказ, съхранен в Златния фонд на БНР. Един разказ, който

0: ни припомня защо толкова обичахме Георги Парцалев.
1: И така, значи, родил съм се и съм живял горе-долу добре, защото бях на родителска издръжка. Байван Парцалев, баща ми де, е голям добряк и не ми се сърдеше, че му харчих парите. Един мерак имаше да стана доктор. Ей, така вика, искам доктор да те видя в бяла престилка, пък тогава да умра. Той искаше доктор да стана, аз пък бях закърмен с театрално мляко. Че е така, ще се убедите малко по-нататък. Разплаках публиката още като 6 годишен в ролята на Квазимодо. После и аз плаках. Кака такъв бой ми удари, дето и бях взял за декорация шортите, че наистина видях Парижката Света Богородица. От тогава започна и утвърждаването ми като трагичен актьор. И кой знае какво щеше да стане, ако една фатална случайност не ме обърна на 180 градуса. В една пиеса главният герой, т.е. аз, трябваше да се самоубие. Предвидено беше в момента, когато ще насоча пистолета в челото си, Маринчо, реквизита, мой приятел, да гръмне някъде зад кулисите. Насочих пистолета, примрях и нищо. Нямаше изстрел. Въртях безпомощно оръжието, се страхувах и какво ли не правих, реквизитът мълчеше. Видях на масата един нож, хвърлих пистолета, спуснах се, грабнах ножа и го забих в сърцето си. И тогава онзи се разсемен, взе, че гръмна. От тогава, щом се появях на сцената, публиката започваше да се смее. Така от драматичен актьор станах комедиен. Човек не знае какво го очаква. В театър на трудовата повинност влезнах с името на смешник. А след откриването на сатиричния театър в 56-та година постъпих на работа там и още не са ме съкратили. Вкратце, това съм.
2: А какво стана с желанието на баща ви да станете лекар?
1: Следвах медицина, но разбрах, че не ми е там мястото и се отказах. Като студент втора година отидох да прекарам ваканцията при нашите. Един ден спира пред нас каруца. Докарали болен. Водили го при всички лекари в града и окръга, гледали го колегите, цирили го, но той не им вярвал. Водете ме, казвал, при момчето на Байван Парцалев, той ще ми познай. Аз не исках да се намесвам, защото си знаех какво може да стане, но баща ми настоя. Излязох аз, погледнах го, лежи си умърлушен старица и едва му диша. Пипнах му пулса, погледнах го в очите, казах няколко латински приказки. Добре си, море, ще ти мине само горе главата. Усмихна се дядото. Колко ви ти коства, докторе? Нищо, реко, само гледай да ни те повтори. И си отиде. След няколко дни синовете му дойдоха с погача, вино и едно агне при баща ми. Зими, рекли, бай Иване, много сме доволни от вашия доктор. Ей, тъй хубаво позна на тати, за смяно мря по пътя. Иначе, викат, много се беше отчаял. След този случай си смених професията. Станах артист.
0: Георги Парцалев, разделяме се, за да бъдем отново заедно след новините в 20.

0: Българско национално радио.
1: Часа, новини, в студиото е Ивайло Василев. Пожарът, който избухна по-рано днес в магазин за хранителни стоки в курортния комплекс Слънчев бряг и засегнал още два съседни търговски обекта, е потушен. На място остават дежурни противопожарни екипи, каза директорът на регионалната дирекция пожарна безопасност и защита на населението Бургас, старши комисар Николай Николаев. Огънят е тръгнал от отпадъци, струпани до задния вход на магазин за хранителни стоки, като в последствие обхванал високо дърво. Той е паднал върху покрива на магазина, подпалила го е, след което огънят се разпростря и към съседни търговски помещения, обект за бързо хранене и Change Bureau. Предстои да бъде извършен оглед за уточняване на размера на щетите и изясняване на причините за инцидента. Тежко остава състоянието на двете деца, приети в Пирогов след тежки инцидент с автомобил в Горна Оряховица, съобщиха от лечебното заведение. Едното от тях е оперирано от екип травматолози. Пациентите на 12 и 15 години са с политравма, настанени са в детската реанимация на университетската болница. Припомням, че снощи петима непълнолетни пострадаха при катастрофата, при която 15-годишен се блъсна последователно в автомобили, кож за смет и бетонен стълб в Горна Оряховица. Черпан откриват тази вечер петото издание на Международния фестивал на лавандулата. В началото на програмата е празнично шествие, а до неделя е предвидена богата програма на 4 фестивални места в общината. Подробности от Иван Славов.
2: С празнично шествие откриват Международния фестивал на лавандулата в града на Яворов, а на площад Съединение вече е разположен лавандуловият базар на занаятите, фермерите и изкуствата, който предлага ръчно изработени изделия, натурална козметика, местни продукти и произведения на творци от цялата страна. Освен в града, фестивала се разпростира и в близките села Средноградище и Рубките, както и в лавандуловото поле Трендафилов, разказа Таня Георгиева от община Черпан.
3: Участници на 6 страни. Еквадор, Перу, Индия, Китай, Виетнам и Армения. В село Рубките ще имаме хамак парк за разхлаждане с специално направена за фестивала лавандулова бира. По изгрев и по залез ще има полет с мото Делта Планер и възможност за заснемане на нашите лавандулови житни поля.
2: Първата фестивална вечер ще завърши с впечатляващ концерт на симфонията Видин със специалното участие на Орлин Горанов, Маргарита Хранова и талантливите деца на Черпан. За новините, Иван Славов.
1: Тази вечер в Димитровград започва 14-то издание на Международния фолклорен фестивал «Станците на дедите ни». Той ще продължи до 21 юни включително, а част от програмата е и панаир на занаятите. Репортаж на кореспондента ни Живка Тодорова.
4: Фолклорни клубове от цялата страна ще представят танци от различни етнографски области. Концертите и трите вечери са от 19 часа на Централния площад България. Тази вечер програмата откриват домакините от ансамбъл Звездица, съобщи ръководителят му Антония Иванова.
5: 16 танцови произведения, много от които са на изтъкнатия български хореограф Димитър Дойчинов. Целият фестивал е създаден в негова памет.
4: Утре от 19.30 гостува ансамбъл Седенчица Пловдив. Носител на наградата ТОП 10 на българския фолклор за 2023 година. Половин час по-рано на сцената ще е камерният състав на ансамбъл Звездица. На 21 юни от 19.30 хороводни клубове от района и страната ще представят хора от всички етнографски области, при което може да се включи и публиката.
5: Посланието на фестивала да бъдем заедно с танците на дедите ни. Корена е вътре в нас и затова като чуят музика им трепва сърцето. Ние ще представяме хубава музика, качествени танцови произведения и, разбира се, за душата български хора. От това по-хубаво няма.
4: И в трите фестивални вечери в таз годишния панаир на занаятчиите творбите си ще представят майстори от областта и страната. За новините от Димитровград, Живка Тодорова.
1: От Агенция Пътна инфраструктура информират, че временно е ограничено движението по автомагистрала Хемус в тунел Топли дол в посока София. Колите се движат само в изпреварващата лента заради аварирал камион в активната. Движението се регулира от Пътна полиция.

0: и Иван Василев за времето.
1: През нощта ще се изясни на цялата страна, вятърът ще отслабне и в повечето места ще стихне. Утре ще бъде предимно слънчево, развитие на купеста облачност ще има в следобедните часове. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса, за София около 29. По Черноморието утре ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 23 и 26 градуса. Температурата на морската вода е от 19-21 градуса по северното крайбрежие до 23 градуса по южното. Планините през утрешния ден ще бъде предимно слънчево с развитие на купеста облачност в следобедните часове. Ще духа умерен и временно силен североизточен вятър. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 20 градуса, на 2000 метра около 13. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините в 20 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: 102,3 МГц от двете страни на Пирин, от Гоце Делчев и Гърмен до Петрич, Радио Благоевград, от Сатовче и Хаджидимово до Сандански, Радио Благоевград, 102,3 МГц FM стерео. Радио Благоевград, радиото на Югозапада.

0: Ефир за приятели.
1: Един ефир, много приятели.
0: Ефир за приятели.
2: Здравейте, приятели. Продължаваме срещата в тази вечершното издание на предаването. Продължаваме с очакването да ни позвоните на 07-388-33-15 или 07-388-33-16, за да може вашите добри думи, думи на обич, благодарност, уважение, заедно с една песен, подбрана от нас, да отпътуват към онези, които със сигурност някъде ги очакват и ще бъдат стоплени от тях, ще се усмихнат. Светът им ще стане по-добър, с което и нашият, общият свят, по-уютен и по-загрижен сякаш за всички нас. Очакваме ви. А следващата песен ще е поздрав за всички ви, за всички, които в този момент слушат Радио Благоевград.

Radio Blagoevgrad. Поздравявам моята любима Ива Кешова от Гоце Делчев с пожелание да бъде жива и здрава, все така трудолюбива, усмихната и много красива. Това ми каза господин Румен Йовков от Огняново. Значи следващата песен ще е за Ива Кешова.

0: 102,3 МГц от двете страни на Пирин, от Гоце Делчев и Гърмен до Петрич, Радио Благоевград, от Сатовче и Хаджидимово до Сандански, Радио Благоевград, 102,3 МГц FM Стерео. Радио Благоевград, радиото на Югозапада.
1: Имаме слушател на 073-883-16 и сега ще го чуем. Здравейте, добър вечер, в ефир сте.
2: Добър вечер!
1: Добър вечер, слушаме ви.
2: Ами искам един поздрав да отправя към моите съседани тук от село Кършелево. То е едно балканско село, област Кюстендил. Близо до македонската граница.
1: Добре, отправете поздрава.
2: Ами, живи и здрави всички, както и на вашето предаване. Слушам го с интерес всяка вечер и много ме забавлява с хубавата музика. Благодаря много предварително.
1: Благодаря ви. Вие как се казвате?
2: Евгений Колов. Гената ми викат, така ме знаят.
1: Добре, господин Николов, следващата песен ще бъде и за вас, и за всички жители на село Кършелево. Тя ще бъде и поздрав за семейство Найден и Надка Пенчеви, родени на една дата. Днес имат рожден ден. Той навлиза в своята 90-та, тя в своята 86-та година. Поздравът е и за Антонио Пенчев. Поздрав с много обич. Поздрав за много обич. Следващата песен е поздрав и на господин Камен Байрактаров от село Црънча, община Доспат, за неговия приятел Стоян Касабов, за рождения му ден, с пожелание за много здраве и щастие. Следващата песен носи поздрава на Камен Байрактаров и за брат му Сашо и за братовчет му Асен, все Байрактарови, както и за Музафер от село Борино и скъпата Ахме, добави господин Камен Байрактаров. Следващата песен ще поздравят и на слушателят ни, познат като Митко от Дубница, за семейство Емилови, все прекрасни хора.

0: Радио Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада. Навсякъде.
1: Следващата песен ще пренесе поздравите на Митко от Еремия за госпожа Вера Крючкова и за Виолета Младенова от Своги, както и за всички приятели на предаването, с които Митко се чувства свързан.

0: Radio Workout Club. Workout Club. Club. Club.
1: Фирма Простор 5 извършва ремонт на покриви, хидроизолации, изграждане на дървени навеси и беседки, монтаж на улуци, доверие, качество и коректност. Винаги доволни клиенти. Предлага договор и гаранция за извършената работа. Работим в цялата страна. Телефон за връзка 0892 92 1983 и 0893 93 23 72.
2: Усмивка в събота. Започни уикенда свежо, позитивно. От 6 до 9. Всяка събота сутрин.
3: Усмивка в събота.
4: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
5: Пиринско злато.
6: Подарено в ефира от 21 до 22 часа
5: по Радио Благоевград

На слушател ни е звънешено само секунди, не дочака края на песента, за да го чуем в ефир. Преди това обаче ми позвани господин Пламен Стамбулийски, желаещ да поздрави с много обич своята съпруга Радка Стамбулийска. Така че за тази много обичана съпруга, за Радка Стамбулийска, ще е следващата песен –

Следващата песен ще за Диляно Доспат и за Цветанка Терзийска от Ярепковица с благодарност за добрите думи, които споделиха преди малко по телефона. Тя ще бъде поздрав и от Иван Бачев от Горна Железница за всички бивши миньори от Мина Пирин в село Брежани. Тя ще бъде и последната песен с конкретни адресати в поздравителната поредица тази вечер, защото след нея ще се и разделим. Ще се разделим с пожеланието остатъкът от вечерта на всички вас да е изпълнен с усмивки и по възможност с усещане за път, посока и смисъл.

0: Българско национално радио.
1: Часа. Вие сте с обзора на водещите новини на Българското национално радио. Аз съм Ивайло Василев.

0: България няма да допусне да бъдат наложени европейски санкции на петролния магнат Вагит Аликперов, който е един от основателите и съсобствениците на Лукойл. Това съобщи премиерът Румен Радев след края на заседанието на европейските лидери в Брюксел. Радев е готов да наложи вето на 21-я пакет от санкции спрямо Русия, ако Аликперов и патриарх Кирил не бъдат изключени от санкциите.
1: Не става просто само за патриарх Кирил, за тези санкции. Аз вече казах, те засягат и нашата енергетика. Защото в обхвата на физическите лица, на които се предлага да се наложат санкции, е и Вагит Аликперов, подарен като съсобственик на Лукойл. А това е човекът, който вложи много ресурси и усилия ние да имаме една от най-модерните рафинерии в Европа. Имайки предвид, че Лукойл предяви арбитраж за 3 милиарда към България, няма да допуснем точно на Вагит Аликперов да бъдат наложени санкции. Това означава ние да се постъдим в крака.
0: В Народното събрание опозицията разкритикува заявката на управляващите да наложат вето върху част от санкциите срещу Русия. Опасенията са, че историята и православието се използват като инструмент за оправдаване на съвременни геополитически зависимости и създават реална заплаха за изолация на България в Европейския съюз. Даниел Митов от ГЕРБ.
2: Какъв точно български интерес защитаваме чрез заплахата да блокираме санкционния пакет срещу Руската федерация, ако Московския патриарх се окаже в списъка на санкционираните?
0: Божидар Божанов от Демократична България.
3: Не трябва България да бъде изолирана от взимането на решение в Европейския съюз в такъв важен стратегически момент, в който Европа е на две скорости. Виждаме, че България се превръща в Орбанова Унгария.
0: Николай Денков от Продължаваме промяната.
4: С тази позиция премиерът Радев ще изолира България от европейските си партньори и това ще има сериозни политически и, подчертавам, икономически последствия.
0: Само от Възраждане се обявиха за пълно вето върху санкциите. От Прогресивна България и ДПС запазиха мълчание по въпроса. От Брюксел министър-председателят окачестви критиките като ненужни вълнения. Близо 1 милиард евро ще получи България до края на юли по четвъртия транш от плана за възстановяване и устойчивост, обяви вицепремиерът Атанас Пеканов.
5: Ключово за този резултат беше свършеното в последните няколко седмици по темата антикорупционна реформа, по темата върховенство на закона. Тези решения показаха, че България не търси вратички и лесни решения, а ще изпълнява поетите ангажименти отговорно, ефективно и в интерес на българските граждани.
0: Също така Европейската комисия за сега няма да спира парите заради трите неизпълнени реформи. Те са в сферите на културата, ВИК сектора и градския транспорт. Последващото пето плащане България може да разчита на 1 млрд. 700 млн. евро. 12 заповеди за събаряне на къщи в местността Баба Алино са издадени днес, каза кметът на Варна Благомир Коцев. Той поясни, че всяка седмица общината ще издава по 12 подобни акта, които имат двуседмичен срок за обжалване. Ако след това собственикът не премахне сградите, ще го направи общината, увери Благомир Коцев и призова институциите да работят в синхрон.
6: Има инфраструктура, която е изцяло в компетенцията на РНСК. Свързване незаконно с електропреносната мрежа и с ВИК захранването, има незаконни каптажи. Всичко това са на съоръжения, които са в компетенцията на РНСК. Призовавам община Варна заедно с РНСК да работят ръка за ръка, за да могат те също да премахнат незаконните съоръжения.
0: Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков съобщи, че в района на Мальовица продължава незаконно строителство, въпреки че има издадена забрана. По думите му, строежът е започнал в края на кабинета Гюров, когато е направен опит да бъде издадено разрешение за строеж, без да отговаря на законовите норми. Шишков съобщи още, че тече процедура за премахване на незаконно строителство и на граничния пункт Кулата. По думите на министъра, директорът на регионалната дирекция на Националния строителен контрол в Ловеч е подал оставка. Според него причината е незаконното строителство на лот 4 на автомагистрала Хемус, констатирано още през 2021 година.
7: Колежката е напуснала, защото има една комисия. Поредната комисия на организираната слепота. Това е комисия, в която са се събрали служители на ДНСК, на РДНСК, АПИ. И те всички са казали, че това, дето го виждат, било временен път. Забележете. Изградена инфраструктура на бъдеща магистрала, на трасе, което тогава не беше отчуждено. Незаконното строителство.

0: временния път, който е платен след това за 14 милиона евро. И тези хора започват да се разбягват. Това е истината.
1: Окръжната прокуратура в Пловдив повдигна обвинения за злоупотреби с 147 000 евро средства на Пловдивския университет, на заместник ректора професор Невена Милева и на бизнесмен от Смолян. Според държавното обвинение, схемата е действала от октомври 2024 година до февруари тази година, като чрез фиктивни договори са наемани хора предимно за строителни и ремонтни дейности, както в Пловдивския университет, така и в почивната му база на Пампорово. Стотици мотористи от София и страната блокираха площад Александър Батенберг в столицата заради драстичното увеличение на застраховката гражданска отговорност. Те поискаха възможност за разсрочено плащане и сезонна застраховка. Няма да има блокада на граничните пунктове с Република Северна Македония тази неделя. От Фондация Македония се отказаха от намеренията си за протестни действия, обявени след като пред посолството ни в Скопие бяха подпалени два дипломатически автомобила. Новината е отразена от повечето медии в Скопие. Израел и Хизбула обявиха примирие бройни часове, след като взаимно се обвиниха в нарушаване на предишното прекратяване на огъня, а израелската армия атакува повече от 80 цели на шиитската групировка в Ливан. В същото време Съединените щати и Иран започнаха да прилагат подписания вчера меморандум за разбирателство, но отложиха преговорите за намиране на трайно решение на конфликта. Кубинският парламент единодушно гласува безпрецедентни реформи, с които на практика слага край на социалистическата икономика, въведена след революцията от 1959 година начело с Фидел Кастро. Приетият пакет от 176 мерки ще доведе до приватизиране на голяма част от държавно регулираните предприятия. Рете на спортните новини представя ги Борислав Нинов. Добър вечер!
2: Добър вечер! Волейболистките от националния отбор на България загубиха от тима на Канада с 1-3 гейма. Третата си среща от втората седмица в Лигата на нациите в Бангкок, Тайланд. Българките имат само една победа и 6 поражения, като се намират на 17-то място в класирането. Последният мач на отбора ни в турнира е в неделя срещу Украина. Бившият собственик на футболния Левски, Васил Бошков, претендира за над 5 милиона евро, които настоящото ръководство да му плати. Това стана ясно от съобщение на официалния сайт на сините. От Левски предупреждават за опасност от заобикаляне на международните санкции и ще поискат българските институции да направят проверка и становище на искането на нове АД Холдинг. По този повод в интервю пред Българското национално радио Васил Бошков каза: като ги слушам какво правят, сигурно сега ще си поискам всичките видове задължения за около 10 милиона евро, защото не заслужават нищо. А в контролна среща в Правец Левски победи Академик Свищов с 4-0. Унгарският клуб Дебрецен привлече вратаря Пламен Андреев с договор за 3 години. Младежкият национал пристига с трансфер от нидерландския Фейенорд. Една среща предстои до края на деня от световното първенство по футбол в Съединените щати, Мексико и Канада. В матч от втория кръг на четвърта група в Сиатъл от 22 часа съперници са Съединените щати и Австралия. След полунощ са мачовете от 1 часа Шотландия-Мароко от трета група, от 3 часа и 30 минути Бразилия-Хаити също от трета група и от 6 часа Турция-Парагвай от четвърта група. Димитър Кузманов се класира за полуфиналите на тенис турнира в Самобор, Хърватия, след успех с 5-7, 6-1 и 7-6 на словака Йозеф Кова. Елизара Янева бе включена в квалификациите на откритото първенство на Великобритания по тенис. Така 19-годишната Янева ще направи дебют на Уимбълдън при жените, като ще се присъедини в пресявките в Лондон към Виктория Томова.
1: И към прогнозата за времето, тя е на Красимир Стоев. Добър вечер!
3: Добър вечер! Към този час температурите в страната са от 20 градуса в Търговище и Тетевен до 28 градуса в Лом и от 2 градуса навръх Мусала до 12 градуса навръх Мургаш. В София температурата е 22 градуса, относителната влажност на въздуха 48%, атмосферното налягане е 951 хектопаскала, по-високо е от средното за месеца и няма да се променя съществено. През нощта времето ще е предимно ясно и почти тихо. Утре ще е слънчево, след пладне с развитие на

0: скупеста облачност. Ще духа слаб до умерен вятър от изток и северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса, в София около 29, по-ниски ще са по крайбрежието на морето от 23 до 26 градуса, а температурата на морската вода е 21 градуса по северното, 23 градуса по южното крайбрежие. В планините утре времето ще е предимно слънчево след пладне с развитие на купеста облачност. Ще духа умерен и временно силен северо-източен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 20, на 2000 метра около 13 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Възстановено е движението в тунел Топли дол на автомагистрала Хемус в посока София. По-рано то беше временно ограничено заради аварирал камион. В 21 часа чухте обзора на водещите новини на Българското национално радио. Представи го Ивайло Василев.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: 105,2 FM стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
4: Пиринско злато.
5: Песните, които се предават през поколенията.

0: Вие търсите най-добрия начин да разнообразите съботния ден.
1: Шарения.
0: Шарения е отговорът, който ви предлагаме. Всяка събота след 12 часа в ефира на вашето радио.
2: В ефира на вашето радио.
3: Представяме ви.
4: Представяме ви.
5: Всеки делничен ден.
6: Български и световни имена.
7: Музикални следи.
6: Незабравими песни.
7: Любими хитове.
6: От 22 до 23 часа.
2: 23 часа.
6: В ефира на радио Благоевград.
8: С усмивка в събота. Започни уикенда свежо, позитивно. От 6 до 9. Всяка събота сутрин.
9: С усмивка в събота.
10: Радио за всеки.
11: Радио Благоевград.
12: Нашето радио.

0: Krakrakrakrakrakrakrakrakrakrakrakrakrakrakrakrakrakrakrakrakrakrakrakrakrakrakrakrakrakrakrakrakrakrakrakrakrakrakrakrakrakrakrakrakrakrakrakrakrakrakrakrakrakrakrakrakrakrakrakrakrakrakrakrakrakrakrakrakrakrakrakrakrakrakrakrakrakrakrakrakrakrakrakrakrakrakrakrakrakrakrakrakrakrakrakrakrakrakrakrakrakrakrakrakrakrakrakrakrakrakrakrakrakrakrakrakrakrakrakrakrakrakrakrakrakrakrakrakrakrakrakrakrakrakrakrakrakrakrakrakrakrakrakrakrakrakrakrakrakrakrakrakrakrakrakrakrakrakrakrakrakrakrakrakrakrakrakrakrakrakrakrakrakrakrakrakrakrakrakrakrakrakrakrakrakrakrakrakr Тинзона.
1: Очите на тинейджерите като свят.
2: Парти петък.
3: Парти петък.
2: Парти петък.
3: Петък на Макс.
4: Петък, петък на Макс.
0: От 23 часа до полунощ.
3: По радио Благоевград. По радио Благоевград.
5: Всеки вторник след обяд, радио Благоевград създава настроение. Отразява настроение. Споделя настроение. Всеки вторник между 16 и 17 часа, радио Благоевград раздава настроение. С музика и личности. И с мен Ники Вачев.
6: Радио Благоевград.
7: Музиката, която харесва.

90,9. От Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM Стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Българско национално радио.
1: часа. Новини с Ивайло Василев. Британските медии съобщиха за голям инцидент след сблъсък на два пътнически влака близо до английския град Бедфорд, при който има ранени. От Лондон, Веселин Пълнов.
2: Информацията все още е много скъдна, но в района на катастрофата има много полиции и линейки, а от пожарната служба в градство Бедфордшир предупредиха хората да избягват района. Министърът на транспорта Хайди Александър изрази висока загриженост от новината за сблъсъка на двата пътнически влака на железопътната компания East Midlands. Тя каза, че властите са благодарни на службите за спешна помощ, които са на място и се работи бързо с железопътната индустрия и местните партньори, за да се окаже максимално помощ на потърпевшите пътници. Един от пътниците е качил снимки в социалните мрежи от сблъсъка с дералия вагон. Той посочва, че самият той е ранен, но има хора в по-тежко състояние от него. Движението на влаковете от Лутън до Бедфорд на практика е преустановено. От Лондон, Веселин Пълнов.
1: Украинският президент Володимир Зеленски даде една седмица срок на Беларус да изтегли техниката, която Русия използва за атаките си срещу Украина, предаде агенция Reuters. Зеленски поясни, че ако това не се случи, Киев ще предприеме действие. Подробностите от редактора Георги Нобантов, който сега е в студиото.
3: Според украинския президент, в два беларуски региона, граничещи с Украина, са разположени релейни станции за препредаване на сигнали, които са били използвани

0: от руските сили за насочване на атаките им срещу украински граждани. Reuters отбелязва, че не може да провери тези твърдения чрез независими източници. Нека изтегли това оборудване или да го изключи. Мисля, че една седмица ще му бъде достатъчно, за да го направи, заяви Зеленски на пресконференция в Киев. Ако Лукашенко не го направи, ще го направим ние, добави украинският президент, без да посочи повече подробности. Reuters припомня, че през последните месеци Володимир Зеленски многократно отправя предупреждение, че Русия планира да въвлече Минск още по-дълбоко във войната си в Украина. Агенцията припомня също, че руските сили използваха територията на Беларус за нанасенето на удари, когато за пръв път нахлуха в Украина през февруари 2022 година. За новините Георги Налбантов.
1: В интервю за италиански телевизионен канал президентът на Съединените щати Доналд Тръмп каза, че по време на срещата на G7 в Евиан, премиерът на Италия Джорджа Мелони го умолявала да се снима с нея. Реакциите от Рим бяха остри. Подробности от кореспондента ни Елена Шаханова.
2: В предаването Ария Кетира по канал La Sette, попитан от водещия за разговорът му с премиера Джорджа Мелони, Тръмп казва, че вероятно тя е щастлива, че говорил с нея, което не му се налагало, и допълва. Тя му умоляваше да се снимам с нея, съжалих я. Медиите съобщиха, че президента на Италия Серджо Матарела веднага се обадил на Мелони, за да изрази солидарността си към нея. А отговорът на Мелони за казаното от Тръмп звуча в социалните мрежи.
3: Изявленията на Доналд Тръмп са напълно изфабрикувани. Откровено казано, съм изумена.
2: И уточнява:
3: не знам защо президентът на Съединените щати се държи по този начин със своите съюзници. Не се случва за първи път, но мога само да кажа, че е жалко, че не проявява същата решителност към враговете на Запада. Но едно нещо трябва да се запомни. Италия и аз никога не се молим.
2: Външният министър Антонио Таяни каза, че заради обидните думи на президента Тръмп към премиера Джорджа Мелони, които обижда цяла Италия, отменя визитата си в Съединените щати на 21-22 юни. От Италия, Елена Шаханова.
1: Следва прогнозата за времето на Красимир Стоев.
4: През нощта времето ще е предимно ясно и почти тихо. Утре ще е слънчево, след пладне с развитие на купеста облачност. Ще духа слаб до умерен вятър от изток и северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса, в София около 29. По-ниски ще са по крайбрежието на морето от 23 до 26 градуса, а температурата на морската вода е 21 градуса по северното, 23 градуса по южното крайбрежие. В планините утре времето ще е предимно слънчево, след пладне с развитие на купеста облачност. Ще духа умерен и временно силен северо-източен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 20, на 2000 метра около 13 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 22 часа.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
6: 105,2 FM стерео. Радио Благоевград. София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото,

Здравейте от мен, музикалният редактор Милко Бошнаков. В предаването представяме ви. Днес ще чуем българската рок-група Фанданго, създадена в Бургас през пролетта на 1998 година от Христо Стефанов и приятели. Стават известни с песните Фанданго, Не мога без теб, Вярвай в мечтите и други. Техният дебютен албум, заглавен Фанданго, излиза през декември 2000 година. С него печелят статуетка за дебют на музикалните награди 2001 година на Форте. Един от безспорните хитове на групата е Миг от приказка, който остава рекордно 7 седмици на първо място в българския топ 50. Слушаме хитовете Фанданго, Не мога без теб и Миг от приказка от група Фанданго. Приятно слушане!

0: Рано ви.
1: Български световни имена.
2: Музикални звезди.
1: Незабравими песни.
0: Любими хитове.
3: Предаването. Представяме ви продължение.

продължаваме с българската рок-група Фанданго. През 2002 година издават втория си албум «Земен ангел», който съдържа 9 песни. След 10 годишно затишие през март 2014 година група Фанданго издава третия си албум «Както преди», който се приема много добре и е номиниран за БГ албум на годишните музикални награди на БГ радио през 2015 година. Групата е в почти напълно обновен състав, а фронтмен на групата си остава Христо Стефанов. Слушаме хитовете «Като птиците», «Вярвай в мечтите» и «Както преди» от група Фанданго.

0: Radio Novi.
1: Български световни имена.
2: Музикални звезди.
1: Незабравими песни.
0: Любими хитове.
3: Предаването представяме ви продължаваме с Дани Милев. Композира първата си песен още на 10 годишна възраст за училищен конкурс. През 1993 година неговата група Hades печели специална награда на Meridian Rock Show. Групата е създадена през 1988 година и в този период Дани Милев пише песните си сам, а понякога и заедно с Сен Димитров. През 1996 година издава албума «Утро над града», продуциран от Тончо Русев, с който той стартира кариерата си на певец, композитор и текстописец. Нека чуем песните «Това си ти» и «Песен на любовта» от Дани Милев и «Обичам само теб», дует на Дани Милев и Неделяна Христова. Приятно слушане!

0: Radio Novi.
1: Български световни имена.
2: Музикални звезди.
1: Незабравими песни.
0: Любими хитове.
3: Предаването представям и ви продължаваме с Дани Милев. Известният български поп-певец работи с Дони и Момчил, Нона Йотова, Нети, Ваня Костова, Графа, Стефан Вълдобрев, Нина Николина, Поли Генова и много други. Има издадени 3 самостоятелни сингъла, получили признанието на публика, медии и критика. Светлината и мрака, Малък дъжд и Няма време. Завършваме днешното издание на предаването. Представяме ви с хитове от Дани Милев. Аз съм Милко Бушнаков. До чуване!

0: Българско национално радио.
1: часа емисия новини. Съпругата на убития през 2022 година швейцарски бизнесмен Удо Ланге е привлечена като обвиняема по дело за укривателство, съобщиха от районна прокуратура Перник. Според събрани доказателства, тя е подпомогнала извършителя на убийството и осъден на 20 години затвор Борислав Панев да избегне наказателно преследване, информира кореспондентът ни Елена Тамакярска.
2: Швейцарският бизнесмен Удо Ланге бе убит в дома му в комплекса Делта Хил в пернишкото село Кладница. Той бил обездвижен с електрошоково оръжие Тейзър и задушен с хлороформ. В хода на разследването установено, че след убийството обвиняемата Елизавета Ланге оказала съдействие на извършителя, като му е предоставила средства за почистване на следи от престъплението и впоследствие е предприяла действия, насочени към създаване на невярна представа за настъпилата смърт. Според обвинението, по този начин е съдействала за затрудняване разкриването на действителните обстоятелства около извършеното престъпление. Спрямо обвиняемата е взета мярка за неотклонение, парична гаранция в размер на 5000 евро. Постановлението подлежи на обжалване, работата по делото продължава. От Перник, Елена Тамакярска.
1: Една година условна присъда с 3-годишен изпитателен срок постанови районен съд Хасково за 43-годишен мъж, подпалил апартамента на жената, с която живял 28 години. Присъдата е след споразумение с прокуратурата и е окончателна. Репортаж на кореспондента ни Живка Тодорова.
3: Боян Асенов се призна за виновен. По думите му, дни преди палежа на 25 януари научил, че жената е продала апартамента без да му съобщи. За сделката научил от купувача, който му дал срок от седмица, за да напусне.
4: Дойде новата собственичка, каза, че има една седмица срок и аз му казах как, а няма къде да ида зимне време. Остаима поне викам до март. Ще излезна, не мога вика, аз купих този апартамент.
3: Асенов разказа и, че жената, с която съжителствал 28 години, изчезнала с парите от продажбата на жилището, като го оставил

0: Без стотинка и без покрив, което предизвикало гнева му.
1: Еми аз се напих и направи белята. Съжалявам, много съжалявам.
2: Как я направи тая беля?
1: С запалката. Изгорях на жената легото, моето лего, едно якенце имаше в коридора и това.
0: Асенов признал пред полицията и пожарната за стореното. Не се е укривал след палежа и има постоянен адрес в Хасково. И днес заяви в съдебната зала, че съжалява за стореното. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
3: Пазарджишкият районен съд удължи мярката за задържане на инфлуенсъра Стоян Колев. Той остава в ареста още 72 часа. Тиктокърът бе задържан преди 3 дни на автомагистрала Тракия заради агресивно шофиране и показване на пневматична пушка през люка на автомобила, като всичко това е било излъчвано наживо в социалните мрежи с цел набиране на последователи. Срещу него са повдигнати две обвинения за пътно хулиганство и шофиране под въздействието на кокаин. Решението подлежи на обжалване пред въззивна инстанция. Българските и европейските служби трябва да установят центровете на управление на бежанските потоци, а страната ни да търси подкрепа от Европейския съюз за осигуряване на политиките за защита на вътрешните граници. Това препоръча дискусия за противопоставяне на терора и организираната престъпност, организирана от Международния институт за сигурност и сътрудничество. Репортерът Добромир Видев допълва.
4: Депутатът от Прогресивна България и председател на Комисията за контрол на службите Румен Миланов каза, че се наблюдава организираност на движението с, цитирам, някаква цел.
5: Така системно да се движат, така компактно, но за тях стои според мен една политика, че това също е един момент, който да може да въздействаме върху причината, която създава тези потоци.
4: По време на дебата двама бивши вътрешни министри, Младен Маринов и Даниел Митов, посочиха, че за доброто прилагане на новата миграционна политика на Европейския съюз трябва да се търси постоянната подкрепа на Frontex и да се настоява да се изчисти механизма за връщане на мигрантите.
6: Това не означава, че ние трябва да станем един хотел за бежанци, пък те да ни дават пари, нали парите да решават много други въпроси, не всичко с парите.
4: Каза Младен Маринов. Като добра практика беше препоръчено България да търси възможност за сключване на споразумение с страни на произход за връщане на мигранти, както Германия направила с Афганистан. По време на дискусията директорът на държавната психиатрия Цветислава Гълъбова посочи, че започналите да действат нови правила за миграцията поставят под въпрос имунизационната политика на страната ни.
7: Нашата здравна система не е подготвена да посрещне хиляди хора с неясен имунизационен статус. Болести, които само сме ги учили по инфекциозни и тропически болести и паразитология, но не сме се срещали с тях.
4: За новините Добромир Видев.
3: Сега е Красимир Стоев за времето.
8: През нощта времето ще е предимно ясно и почти тихо. Утре ще е слънчево, след пладне с развитие на купеста облачност. Ще духа слаб до умерен вятър от изток и северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса, в София около 29, по-ниски ще са по крайбрежието на морето от 23 до 26 градуса, а температурата на морската вода е 21 градуса по северното, 23 градуса по южното крайбрежие. В планините утре времето ще е предимно слънчево след пладне с развитие на купеста облачност. Ще духа умерен и временно силен северо-източен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 20, на 2000 метра около 13 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
3: Това бяха новините в 23 часа.
9: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Звезден хоризонт. Той 2,3 мегахерца от двете страни на Пирин, от Гоце Делчев и Гърмен до Петрич, Радио Благоевград, от Сатовче и Хаджидимово до Сандански, Радио Благоевград, 102,3.

105,2 FM Стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: радиото на Югозапада.
1: Лято с Радио Благоевград.

y venga conmigo. Vámonos al viaje para buscar los sonidos.

първите минути на 20 юни, събота, вие сте с нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Савина Спасова. В началото чуйте водещите новини накратко. България срещу санкции за руския патриарх Кирил и петролния магнат Вагит Алекперов, каза премиерът Радев в Брюксел. Украинският президент Зеленски даде една седмица срок на Беларус да изтегли техниката, която Русия използва за атаките си срещу Украина. Израел и Хизбула обявиха примирие броени часове, след като взаимно се обвиниха в нарушаване на предишното прекратяване на огъня. Един човек е загинал при катастрофа между два влака северно от Лондон, има и ранени. В матч на световното първенство по футбол Съединените щати победиха Австралия с 2-0. В бюлетина ще чуете още спортни новини и прогноза за времето. Останете с нас. България.

0: няма да допусне да бъдат наложени европейски санкции на петролния магнат Вагит Алекперов, който е един от основателите и съсобствениците на Лукойл. Това съобщи премиерът Румен Радев след края на заседанието на европейските лидери в Брюксел. Радев е готов да наложи вето на 21-я пакет от санкции спрямо Русия, ако Алекперов и патриарх Кирил не бъдат изключени от санкциите.
1: Не става просто само за патриарх Кирил, за тези санкции. Аз вече казах, те засягат и нашата енергетика. Защото в обхвата на физическите лица, на които се предлага да се наложат санкции, е и Вагит Алекперов, подаден като съсобственик на Лукойл. А това е човекът, който вложи много ресурси и усилия ние да имаме една от най-модерните рафинерии в Европа. Имайки предвид, че Лукойл предяви арбитраж за 3 милиарда към България, няма да допуснем точно на Вагит Алекперов да бъдат наложени санкции. Това означава ние да се постреляме в крака.
0: Каза премиерът Румен Радев. В Народното събрание опозицията критикува заявката на управляващите да наложат вето върху част от санкциите срещу Русия. Опасенията са, че историята и православието се използват като инструмент за оправдаване на съвременни геополитически зависимости и създават реална заплаха за изолация на България в Европейския съюз. Само от Възраждане се обявиха за пълно вето върху санкциите. С подробности репортерът Мария Филева.
2: В декларация от парламентарната трибуна Даниел Митов от ГЕРБ СДС попита:
3: какъв точно български интерес защитаваме чрез заплахата да блокираме санкционния пакет срещу Руската федерация, ако московският патриарх се окаже в списъка на санкционираните?
2: Божидар Божанов от Демократична България определи заявката на кабинета като стратегическа грешка и призова за преразглеждане на тази позиция.
4: Не трябва България да бъде изолирана от взимането на решения в Европейския съюз в такъв важен стратегически момент, в който Европа е на две скорости. Виждаме, че България се превръща в Орбанова Унгария.
2: Премиерът Радев превръща България в пари и в Европейския съюз, предупреди и Николай Денков от Продължаваме промяната.
5: С тази позиция премиерът Радев ще изолира България от европейските си партньори и това ще има сериозни политически и, подчертавам, икономически последствия. Той подмени българския национален интерес с чужд.
2: От Възраждане също критикуваха правителството, но с различни мотиви, защото не е наложило вето върху целия пакет от санкции срещу Русия. Цончо Ганев.
6: Да, изключително правилно е да се наложи вето руския патриарх да не бъде санкциониран. Но по-важното е правителството да наложи вето върху целия пакет от санкции, които касаят българските интереси.
2: От ДПС запасиха мълчание. Мнозинството от Прогресивна България също не коментира темата. За новините Мария Филева.
0: Близо 1 милиард евро ще получи България до края на юли по четвъртия транш от плана за възстановяване и устойчивост, обяви вицепремиерът Атанас Пеканов.
7: Ключово за този резултат беше свършеното в последните няколко седмици по темата антикорупционна реформа, по темата върховенство на закона. Тези решения показаха, че България не търси вратички и лесни решения, а ще изпълнява поетите ангажименти отговорно, ефективно и в интерес на българските граждани.
0: Също така Европейската комисия за сега няма да спира парите заради трите неизпълнени реформи. Те са в сферите на културата, ВИК сектора и градския транспорт. Последващото пето плащане България може да разчита на 1 млрд. 700 млн. евро. Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков съобщи, че в района на Мальовица продължава незаконно строителство, въпреки че има издадена забрана. По думите му, строежът е започнал в края на кабинета Гюров, когато е направен опит да бъде издадено разрешение за строеж, без да отговаря на законовите норми. Шишков съобщи още, че тече процедура за премахване на незаконно строителство и на граничния пункт Кулата. По думите на министъра, директорът на регионалната дирекция на Националния строителен контрол в Ловеч, Даниела Златанова, е подала оставка. Според него причината е незаконното строителство на лот 4 на автомагистрала Хемус, констатирано още през 2021 година.
8: Колежката е напуснала, защото има една комисия. Поредната комисия на организираната слепота. Това е комисия, в която са се събрали служители на ДНСК, на РДНСК, АПИ. И те всички са казали, че това, дето го виждат, било временен път. Забележете. Изградена инфраструктура на бъдеща магистрала, на трасе, което тогава не беше отчуждено. Незаконното строителство. Временният път, който е платен след това за 14 милиона евро. И тези хора започват да се разбягват. Това е истината.
0: Каза министър.

0: министърът на регионалното развитие. 12 заповеди за събаряне на многофамилни къщи в местността Баба Алино бяха издадени до края на работния ден, съобщи кметът на Варна Благомир Коцев. Той поясни, че във всяка от сградите има по 4 апартамента, собственост на компанията Forest Club на Олег Невзоров. Всяка седмица общината ще издава по 12 подобни заповеди до приключване на процеса, увери Коцев. Двуседмичен е срокът за обжалване на заповедите. Това е и срокът, в който собственикът може да премахне сам постройките. Репортаж на кореспондента ни Даниела Стойнова.
1: Ако от корпорация КУП не предприема действия по събаряне на незаконните сгради, от общината ще го направят за своя сметка, това заяви кмета на града Благомир Коцев.
2: Община Варна ще трябва да извърши тази дейност за своя сметка, като запорира съответните активи на дружеството.
1: Знаете, че господин Невзоров няколко пъти каза, че вие сте бил напълно уведомен за всичко, което става там?
2: Аз не искам да коментирам коментарите на инвеститор, който строи незаконно. Разбира се, той ще каже всичко в своя подкрепа. Ясно съм казал каква е била хронологията на събитията с това, което е направила община Варна. В момента виждате, че продължаваме с изключително темпо. Искам да благодаря на нашия екип, който остана в строителния контрол.
1: Работите ли в взаимодействие с РДНСК и другите институции?
2: Да, работим в взаимодействие с РДНСК, но в съответният обект има инфраструктура, която е изцяло в компетенцията на РДНСК. За тъфопостове, става дума за ВИК мрежа, става дума за електропреносна мрежа, свързване незаконно с електропреносната мрежа и с ВИК захранването, има незаконни каптажи. Всичко това са на съоръжения, които са в компетенцията на РДНСК. Призовавам община Варна заедно с РДНСК да работят ръка за ръка, за да могат те също да премахнат незаконните съоръжения.
1: От Варна, Даниела Стойнова.
0: Няма да има блокада на граничните пунктове с Република Северна Македония тази неделя. От Фондация Македония се отказаха от намеренията си за протестни действия, обявени след като пред посолството ни в Скопие бяха подпалени 2 дипломатически автомобила. Новината е отразена от повечето медии в Скопие. Украинският президент Володимир Зеленски даде една седмица срок на Беларус да изтегли техниката, която Русия използва за атаките си срещу Украина. Зеленски поясни, че ако това не се случи, Киев ще предприеме действия. Подробности от редактора Георги Налбантов.
3: Според украинския президент, в 2 беларуски региона, граничещи с Украина, са разположени релейни станции за препредаване на сигнали, които са били използвани от руските сили за насочване на атаките им срещу украински граждани. Reuters отбелязва, че не може да провери тези твърдения чрез независими източници. Нека изтегли това оборудване или да го изключи. Мисля, че една седмица ще му бъде достатъчно, за да го направи, заяви Зеленски на пресконференция в Киев. Ако Лукашенко не го направи, ще го направим ние, добави украинският президент, без да посочи повече подробности. Reuters припомня, че през последните месеци Володимир Зеленски многократно отправя предупреждение, че Русия планира да въвлече Минск още по-дълбоко във войната си в Украина. Агенцията припомня също, че руските сили използваха територията на Беларус за нанасенето на удари, когато за пръв път нахлуха в Украина през февруари 2022 година. За новините Георги Налбантов.
0: Междувременно полският президент Карол Навроцки заяви, че е решил да лиши украинския си колега Зеленски от най-високото държавно отличие на Полша – ордена на Белия Орел. Причината – лидерът на Украина предизвика възмущение, като преименува армейско подразделение на името на бунтовници-националисти, избили множество поляци през Втората световна война. Украинският външен министър Андрий Сибига заяви, че Полша е допуснала стратегическа грешка. Израел и Хизбула обявиха примирие броени часове, след като взаимно се обвиниха в нарушаване на предишното прекратяване на огъня, а израелската армия атакува повече от 80 цели на шиитската групировка в Ливан. В същото време Съединените щати и Иран започнаха да прилагат подписания в четвъртък меморандум за разбирателство, но отложиха преговорите за намиране на трайно решение на конфликта. Редакторът Лилия Димитрова с повече подробности.
4: Най-малко 47 души са убити при новите израелски удари, съобщиха ливански медии. Хизбула на свой ред обвини еврейската страна в нарушение на примирието. Иран осъди израелските атаки срещу Ливан, а външният министър Абас Аракчи обвини Израел, че иска, цитирам, постоянна война, след като крайно десният министър на националната сигурност Итамар Бен-Гвир заяви, че целият Ливан трябва да гори след смъртта на 4 израелски войници там. На този фон иранската агенция за Ормузкия проток обяви, че отлага въвеждането на транзитни такси с 60 дни, докато траят преговорите между Вашингтон и Техеран. Общо 25 търговски кораба са преминали през Ормузкия проток, показва данни на платформата за морско

0: проследяваме AXS Marine. Това е обем 5 пъти по-голям от средния за първите 10 дни на юни и най-високи от средата на април насам. За новините Лилия Димитрова.
1: Един човек е загинал при сблъсъка на два пътнически влака близо до английския град Бедфорд, съобщиха от британската транспортна полиция. Има и ранени, без да се посочва точна бройка. От Лондон предава нашият кореспондент Веселин Полунов.
2: Полицията добави, че е обявен сериозен инцидент и нейните служители, рядом с бърза помощ и пожарната, продължават да оказват помощ на мястото на инцидента. В специално изявление заместник началникът на полицията Стюарт Кънди заяви, цитирам, работим с бързи темпове, за да установим точно какво се е случило и ще предоставим допълнителна информация веднага, що можем. В сблъсъка са участвали два влака на железопътната компания East Midlands и двата влака са пътували за Лондон. Преустановено е движението на влакове между Лутън и Бедфорд. Премиерът Кия Стармер изрази голяма загриженост от инцидента и изрази също съболезнования на семейството на жертвата, допълвайки, че мислите му са с тези, които са сериозно ранени. Той благодари за бързата реакция на полицията, бърза помощ и пожарна. От Лондон, Веселин Паунов.
1: В Куба парламентът единодушно гласува безпрецедентни реформи, с които на практика слага край на социалистическата икономика, въведена след революцията от 1959 година, начало с Фидел Кастро. Приетият пакет от 176 мерки ще доведе до приватизиране на голяма част от държавно регулираните предприятия. В нощния осведомителен бюлетин следват спортни новини. Ще ги чуем от Борислав Нинов.
3: Отборът на Съединените щати победи Австралия с 2-0 в Сиатъл в среща от втория кръг, четвърта група на световното първенство по футбол. Американските футболисти са лидери в групата с 6 точки, а втората среща тук между Турция и Парагвай започва в 6 часа в Санта Клара. Два мача предстоят в ранните часове на деня в трета група. От 1 часа в Фоксборо, Шотландия,

0: малко е от 3 часа и 30 минути в Филаделфия, Бразилия, Хаити. Бившият собственик на футболния Левски Васил Бошков претендира за над 5 милиона евро, които настоящото ръководство да му плати. Това стана ясно от съобщение на официалния сайт на сините. От Левски предупреждават за опасност от заобикаляне на международни санкции и ще поискат българските институции да направят проверка и становище на искането. По този повод в интервю пред Българското национално радио Васил Бошков каза: като ги слушам какво правят, сигурно сега ще си поискам всичките видови задължения за около 10 милиона евро, защото не заслужават нищо. Българският женски отбор на Сабя в състав Йоана Илиева, Олга Храмова, Ема Нейкова и Вероника Василева се класира седми на европейското първенство по фехтовка в Антони, Франция. Волейболистките от националния отбор на България загубиха от тима на Канада с 1-3 гейма третата си среща от втората седмица в Лигата на нациите в Бангкок, Тайланд. Българките имат само една победа и 6 поражения, като се намират на 17-то място в класирането. Последният мач на отбора ни в турнира е в неделя срещу тима на Украина. Елизара Янева бе включена в квалификациите на откритото първенство на Великобритания по тенис. Така 19-годишната Янева ще направи дебют на Уимбълдън при жените, като ще се присъедини в пресявките в Лондон към Виктория Томова.
1: Информация и прогноза за времето очакваме сега от дежурния синоптик Красимир Стоев. Здравейте!
2: Здравейте! Към този час температурите в страната са от 13 градуса в Габрово и Смолян до 24 градуса в Лом и от 2 градуса навърх Мусала до 11 градуса навърх Мургаш. В София температурата е 15 градуса, относителната влажност на въздуха 77%, атмосферното налягане е 952 хектопаскала, по-високо е от средното за месеца и през започналото денонощие няма да се променя съществено. През нощта времето ще бъде предимно ясно и почти тихо. През деня ще е слънчево, след пладне с развитие на купеста облачност. Ще духа слаб до умерен вятър от изток и северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса, в София около 29, а по-ниски ще са по крайбрежието на морето от 23 до 26 градуса. Температурата на морската вода е 21 градуса по северното и 23 градуса по южното крайбрежие. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: И в края на бюлетина чуйте отново акцентите. България срещу санкции за руския патриарх Кирил и петролния магнат Вагит Алекперов, каза премиерът Радев в Брюксел. Близо 1 милиард евро ще получи страната ни до края на юли по четвъртия транш от плана за възстановяване и устойчивост. Украинският президент Зеленски даде една седмица срок на Беларус да изтегли техниката, която Русия използва за атаките си срещу Украина. Един човек е загинал при катастрофа между два влака северно от Лондон. Има и ранени. Израел и Хизбула обявиха примирие броени часове, след като взаимно се обвиниха в нарушаване на предишното прекратяване на огъня. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от дежурните редактори Даниела Савова и Савина Спасова.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Nocten Horizont. Сме Иван Русланов.
2: Здравейте, уважаеми слушатели! В първите минути на 20 юни работим заедно с звукорежисьора Веселин Коев и музикалния редактор Виктор Димитров. Тази нощ ще ви срещна с един амбициозен и талантлив млад изобретател, така че не ни пропускайте. Да започваме!

0: Нощен хоризонт.
1: 20-годишният програмист Тихомир Гърменлиев е наш гост тази нощ, уважаеми слушатели. От този разговор ще разберете, че младите хора у нас имат желанието да използват своите таланти, за да помагат. До момента Тихомир има две разработени платформи, може и да са повече. След малко ще каже дали ще се е случило нещо повече с него между разговорите ни. Тези, за които знам обаче, са насочени към създаването на по-добра градска среда, приложението SoftAccess и по-точно информиране за влаковете с онлайн пътеводителя Bullet Train. Тихомире, добре дошъл в Нощен хоризонт, радвам се да се видим.
2: Много се радвам и аз да се видим, и ми е много приятно и добър вечер на всички наши слушатели.
1: Първият ни разговор с теб бе в началото на годината. Тогава много се говореше за SoftAccess в началото, но как за времето от февруари до сега се развиха твоите идеи? Какво се случи с теб?
2: Ами, първо мога да започна наистина с SoftAccess. Това беше един проект, който промени много за мен и което въобще не го очаквах да се случи. Но наистина той постави една много важна тема на дневния фокус на всички ни. Темата за достъпността и за това в какъв град живеем, по какви тротуари ходим най-вече и още повече по какви тротуари ходят нашите баби и дядовци, майките с детски колички и хората с инвалидни колички, по какви тротуари трябва да преминават ежедневно. И оттам тръгна всичко наистина с SoftAccess и проблемите, които постави. Даде един по-широк отзвук, това беше една от неговите цели, но от друга страна даде един достъпен инструмент в рамките на гражданите, така че те да могат да го използват и да виждат къде има проблеми около тях, а и съответно да докладват за такива. И от друга страна инструмент в рамките на общината, с който може да повиши качеството на ремонтите и да намира къде всъщност има проблемни участъци, които трябва да ремонтира.
1: И в момента получавате сигнали там, нали така?
2: Абсолютно да, и до ден днешен картата работи, има вече над 400 сигнала, последно по мой спомен са толкова, може вече да са повече. Картата си работи и обслужва нейната основна цел. Хората да могат да влязат вътре в нея и да видят къде има пречки около тях, къде могат да заобиколят, къде има поправени участъци и така. Бавно, но славно има някакъв прогрес. Най-хубавото, което мога да кажа като резултат от проекта е, че всъщност наистина общината виждам желание от тяхна страна за работа и това да се промени и работим заедно с тях да дигитализираме данните, да ги отворим и наистина да се случи една реална промяна в градската среда.
1: Не знам дали си водиш такава статистика, но дали имаш вече редовни податели на сигнали, които ти казват тук има проблем, тук има проблем.
2: Не, за съжаление не мога да предоставя такава статистика, защото да, всеки един сигнал е напълно анонимен. Това, което получавам при мен е само локация и описание на проблема заедно с снимката, но мога да кажа за редовността, че за кои райони в София виждам повече сигнали. Естествено в центъра има най-много, но също така виждам голяма активност към Красно село, Младост също така има доста голяма активност, към Лозенец също, по мой спомен имаше по едно време доста голяма активност, така че наистина хората подават сигнали и така надявам се да помага в техните ежедневни разходки и достигания до където трябва те да стигнат.
1: Забелязваш ли положителна промяна в софийската инфраструктура, така да се каже? Ти си от Надежда, всъщност ти тогава даваше пример с това, което ти самият виждаш по пътя към университета. Забелязваш ли някаква положителна промяна сега, след като сигналите за определени места са подадени?
3: 102,3 МГц от двете страни на Пирин, от Гоце Делчев и Гърмен до Петрич, Радио Благоевград, от Сатовче и Хаджидимово до Сандански, Радио Благоевград, 102,3 МГц FM стерео.

105,2 FM стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

105,2 FM стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

105,2 FM стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

102,3 МГц от двете страни на Пирин, от Гоце Делчев и Гърмен до Петрич, Радио Благоевград, от Сатовче и Хаджидимово до Сандански, Радио Благоевград, 102,3 МГц FM стерео. Радио Благоевград, радиото на Югозапада.